qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë 15 shtator 2026, dita e 258 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:15 minuta dhe perëndon orën 19:01 minutë. Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me kthjellime vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 27 gradë Celsius.

Në vitin 668, perandori Roma Konstanc i II vritet në banjon e tij në Sirakuz, Itali. 1812, armata franceze nën komandën e Napoleon Bonapartit arri në Kremlin. 1821, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras dhe Nicaragua shpallin pavarësinë nga Spanja. 1851, themelohet Universiteti St. Joseph University në Philadelphia, Pennsylvania. 1916, lufta e parë botërore, tanket përdoren për herë të parë në luftë. 1938, ndron jetë Thomas Wolfe, letrar amerikan. 1928, aeroplani F-86 Sabre thyen rekordin botëror në shpejtësi 1080 km/h. 1952, Kombet e Bashkuara japin Eritrean Etiopisë. 1955, vepra Lolita autorit Vladimir Nabokov u botua në Paris nga Olympia Press. 1959, Nikita Khrushchev është politikani i parë sovjetik që viziton Shtetet e Bashkuara. 1968, anija kozmike ruse Zond 5 u bë anija e parë kozmike e cila u sol rrotull Hënës dhe u rikthye në atmosferën e Tokës. 1998, WorldCom dhe MCI Communication përfundojnë marrëveshjen e bashkimit në MCI WorldCom, e që më vonë do të njihet përsëri si WorldCom dhe do të jetë falimentimi më i madh në historinë e Shteteve të Bashkuara. 2007 ndahet nga jeta Colin McRae, pilot rally suedez.

1254 lindi Marco Polo, tregtar eksplorues venecian. 1857 lindi politikani amerikan William Howard Taft. 1881 lindi Ettore Bugatti, biznesmen italo-francez themelues i Bugattit. 1888 lindi Antonio Ascari, pilot garash me makinë italiane. 1890 lindi Agatha Christie, autore romaneve kriminalistike britanike. 1904 lindi Umberto i II, mbreti i Italisë. 1946 lindi Oliver Stone, regjisor amerikan. 1946 lindi Tommy Lee Jones, aktor amerikan. 1977 lindi Tom Hardy, aktor anglez. 1986 ka lindur

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kokall, kokallë, kokalla. Gjinia femërore numri shumës. Kokallat, kockë, eshtër, në anatomi.

në cilët tregut valutor euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.3 lek. Dollar amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80.2 lek. Poundi britanik blihet me 106.6 dhe shitet me 107.6 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 96.4 dhe shitet me 97.4 lek.

0: përgatitur.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
3: 15 shtatori sjell një energji më të qetë dhe më të përqendruar. Në punë do ndihesh i motivuar për të mbyllur një çështje që ke shtyr prej kohësh. Në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë me partnerin. Ndërsa beqarët mund të marrin një sinjal interesant nga dikush që nuk e prisnin.
2: Demi.
3: Sot do të kërkosh siguri dhe qartësi veçanërisht në marrëdhëniet personale. Mund të kuptosh se një situatë që të ka shqetësuar nuk është aq e komplikuar sa dukej. Në dashuri durimi yt shpërblehet dhe një marrëdhënie mund të hyjë në një fazë më të qëndrueshme. Në aspektin profesional, një mundësi e vogël mund të rezultojë më rëndësishme nga sa duket në fillim.
2: Binjakët.
3: Mendja jote do të jetë shumë aktive dhe do të kesh dëshirë të komunikosh, të mësosh dhe të bësh plane të reja. Megjithatë, kujdes të mos marrësh përsipër më shumë se ç'mund të përballosh. Në dashuri, një mesazh ose telefonat mund të ndryshojë atmosferën e ditës. Në punë, idetë tua do të vlerësohen.
2: Gaforia.
3: 15 shtatori të shtyn do mendosh më shumë për atë që të jep siguri emocionale. Mund të ndjesh nevojën të largohesh pak nga zhurma dhe të qëndrosh pranë njerëzve që të bëjnë të ndihesh mirë. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi. Mos i mbaj për vete gjërat që të shqetësojnë.
2: Luani.
3: Sot mund të ndjesh se vëmendja të tjerëve është më shumë se zakonisht mbi ty. Është një ditë e mirë për të treguar aftësitë e tua, por pa e tepruar me nevojën për të kontrolluar çdo situatë. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë më shumë peshë se fjalët e mëdha.
2: Virgjëresha.
3: Prakticiteti yt do të jetë avantazhi kryesor i ditës. Mund të zgjidhësh një problem që të ka marrë kohë dhe të ndjesh një lehtësim të madh. Në marrëdhënie mos u përpiq të analizosh çdo fjalë apo veprim të personit që ke pranë. Lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm.
2: Peshorja.
3: Një ditë që të kërkon të gjesh ekuilibrin mes dëshirave të tua dhe nevojave të tjerëve. Në punë mund të gjendesh mes dy zgjedhjeve, por përgjigjja do të bëhet më e qartë nëse nuk nxitohesh. Në dashuri atmosfera është e favorshme për pajtim, afrim dhe biseda të bukura.
2: Akrepi.
3: Intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë më 15 shtator. Mund të kuptosh shumë çka pa pasur nevojë që të tjerët ta thonë hapur. Në dashuri pasioni rritet, por kujdes nga xhelozia ose dëshira për të kontrolluar situatën. Në karrierë një vendim i marrë me qetësi mund të të japë avantazh.
2: Shigjetari.
3: Dita sjell dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe eksperiencë.

0: ndryshim krejt tjetër. Në dashuri, hapja emocionale do të jetë më rëndësishme se distanca që ndonjëherë përdor për të mbrojtur.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria jote do të jetë fort, ndaj mund të perceptosh emocionet e njerëzve përreth më shumë se zakonisht. Mos lejo që shqetësimet e të tjerëve të ndikojnë shumë tek qetësia jote. Në dashuri dita favorizon afërsinë, romanticitetin dhe një rrëfim të sinqertë. Në aspektin financiar, shmang vendimet e nxituara.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërsisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë 15 shtator 2026, dita e 258 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:15 minuta dhe përndon orën 19:01 minutë. Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me kthjellim me vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 27 gradë Celsius.

Në vitin 668, perandori Roman Konstans I dytë vritet në banjon e tij në Sirakuz, Itali. 1812, armata franceze nën komandën e Napoleon Bonapartit arri në Kremlin. 1821, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras dhe Nicaragua shpallin pavarësinë nga Spanja. 1851, themelohet Universiteti St. Joseph University në Philadelphia, Pennsylvania. 1916, lufta e parë botërore, tanket përdoren për herë të parë në luftë. 1938, ndërron jetë Thomas Wolfe, letrar amerikan. 1928, aeroplani F-86 Sabre thyen rekordin botëror në shpejtësi 1080 km/h. 1952, Kombet e Bashkuara japin Eritren e Etiopisë. 1955, vepra Lolita autorit Vladimir Nabokov u botua në Paris nga Olympia Press. 1959, Nikita Khrushchev është politikani parë sovjetik që viziton Shtetet e Bashkuara. 1968, anija kozmike ruse Zond 5 u bë anija e parë kozmike e cila u sol rrotull Hënës dhe u rikthye në atmosferën e Tokës. 1998, WorldCom dhe MCI Communication përfundojnë marrëveshjen e bashkimit në MCI WorldCom, e që më vonë do të njihet përsëri si WorldCom dhe do të jetë falimentimi më I madh në historinë e Shteteve të Bashkuara. 2007 ndahet nga jeta Colin McRae, pilot rally suedez.

1254 lindi Marco Polo, tregtar eksplorues venecian. 1857 lindi politikani amerikan William Howard Taft. 1881 lindi Ettore Bugatti, biznesmen italo-francez themelues i Bugattit. 1888 lindi Antonio Ascari, pilot garash me makinë italiane. 1890 lindi Agatha Christie, autore romaneve kriminalistike britanike. 1904 lindi Umberto II, mbreti i Italisë. 1946 lindi Oliver Stone, regjisor amerikan. 1946 lindi Tommy Lee Jones, aktor amerikan. 1977 lindi Tom Hardy, aktor anglez. 1986 ka lindur Heidi Montag, aktore amerikane. On this day.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kokall, kokallë, kokalla. Gjinia femërore numri

Mercedes të tregut valutore euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.3 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek ndërsa shitet me 80.2 lek. Poundi britanik blihet me 106.6 dhe shitet me 107.6 lek. Sa i përket frangës zvicrane blihet me 96.4 dhe shitet me 97.4 lek.

0: na Top Albania Radio. Dashi, 15 shtatori sjell një energji më të qetë dhe më të përqendruar. Në punë do ndiheshi motivuar për të mbyllur një çështje që ke shtyr prej kohësh. Në dashuri, një bisedë sinqert mund të afroj më shumë me partnerin. Ndërsa beqarët mund të marrin një sinjal interesant nga dikush që nuk e prisnin.
1: Demi,
0: sot do të kërkosh siguri dhe qartësi veçanërisht në marrëdhëniet personale. Mund të kuptosh se një situatë që të ka shqetësuar nuk është aq e komplikuar sa dukej. Në dashuri, durimi yt shpërblehet dhe një marrëdhënie mund të hyjë në një fazë më të qëndrueshme. Në aspektin profesional, një mundësi e vogël mund të rezultojë më rëndësishme nga sa duket në fillim.
1: Binjakët,
0: mendja jote do të jetë shumë aktive dhe do të kesh dëshirë të komunikosh, të mësosh dhe të bësh plane të reja. Megjithatë, kujdes të mos marrësh përsipër më shumë se ç'mund të përballosh. Në dashuri, një mesazh ose telefonat mund të ndryshojë atmosferën e ditës. Në punë, idetë tua do të vlerësohen.
1: Gaforia,
0: 15 shtatori të shtyn të mendosh më shumë për atë që të jep siguri emocionale. Mund të ndjesh nevojën të largohesh pak nga zhurma dhe të qëndrosh pranë njerëzve që të bëjnë të ndihesh mirë. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi. Mos i mbaj për vete gjërat që të shqetësojnë.
1: Luani,
0: sot mund të ndjesh se vëmendja të tjerëve është më shumë se zakonisht mbi ty. Është një ditë e mirë për të treguar aftësitë tua, por pa e tepruar me nevojën për të kontrolluar çdo situatë. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë më shumë pesh se fjalët e mëdha.
1: Virgjëresha,
0: prakticiteti yt do të jetë avantazhi kryesor i ditës. Mund të zgjidhësh një problem që të ka marrë kohë dhe të ndjesh një lehtësim të madh. Në marrëdhënie, mos u përpiq të analizosh çdo fjalë apo veprim të personit që ke pranë. Lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm.
1: Peshorja,
0: një ditë që të kërkon të gjesh ekuilibrin mes dëshirave të tua dhe nevojave të të tjerëve. Në punë mund të gjendesh mes dy zgjedhjeve, por përgjigjja do të bëhet më e qartë nëse nuk nxitohesh. Në dashuri, atmosfera është e favorshme për pajtim, afrim dhe biseda të bukura.
1: Akrepi,
0: intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë më 15 shtator. Mund të kuptosh shumë çka pa pasur nevojë që të tjerët ta thonë hapur. Në dashuri, pasioni rritet, por kujdes nga xhelozia ose dëshira për të kontrolluar situatën. Në karrierë, një vendim i marrë me qetësi mund të të japë avantazh.
1: Shigjetari,
0: dita sjell dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe eksperjenca të reja. Mund të të lind një ide për një udhëtim, projekt ose hap të rëndësishëm personal. Në dashuri, rutina nuk do të të mjaftojë. Kërko më shumë emocion dhe sinqeritet. Nëse je në një lidhje, një aktivitet i përbashkët mund t'ju afrojë.
1: Britjapi,
0: 15 shtatori është ditë e mirë për të vendosur prioritete dhe për të menduar seriozisht për të ardhmen. Një përgjegjësi e re mund të të duket e lodhshme në fillim, por mund të të hap një derë të rëndësishme profesionalisht. Në dashuri, kërkon stabilitet dhe nuk ke shumë durim për lojra emocionale. Një bisedë e qetë mund të sqarojë një keqkuptim të vjetër.
1: Ujori,
0: mund të ndjesh nevojën për të dalë nga një rutinë që të ka lodhur. Idetë reja do të vijnë natyrshëm dhe një bisedë me një person interesant mund të jap një këndvështrim krejt tjetër. Në dashuri, hapja emocionale do të jetë më e rëndësishme se distanca që ndonjëherë përdor për të mbrojtur.
1: Peshqit,
0: ndjeshmëria jote do të jetë fortë. Ndaj mund të perceptosh emocionet e njerëzve përreth më shumë se zakonisht. Mos lejo që shqetësimet e të tjerëve të ndikojnë shumë tek qetësia jote. Në dashuri, dita favorizon afërsinë, romanticitetin dhe një rrëfim të sinqertë. Në aspektin financiar, shmang vendimet e nxituara.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Oh, hello, mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirëmëngjesi. Kush të alegria, kush të
1: post ka kthyer akoma.
0: E vërtetë, e vërtetë.
1: Ku e gjen fillojmë
0: pak më vonë, fillojmë pak më vonë.
1: Bashkë
0: me ne, bashkë ju. Ku e gjej të energjin? Unë e gjej tek byregu që hëngra dje në orë një.
1: No. Ti sa fal me çfarë ishte?
0: Ishte me qepe, ishte me domate, qep dhe mish. Kishte edhe kopja.
1: Ishte i pa mix.
0: I pa rezistueshëm. Sepse unë kisha ndenjë shumë, po themi stoj i gjatë ditës edhe me racionet fiksi që duesh në këshu. Dhe ky byreku ishte i mbardur edhe i ftohtë nga frigoriferi, ashtu e dua. Edhe okay, e gjitha pa pritur se e kishim harruar që ishte atje. Dhe më dhe nga dje, në jo harruar për dit me radhë. Edhe thash, tani që ti bëju këti, qa i bët këti byreku?
1: Êshtë si dashuria, kur se kërkon të gjen edhe që të gjeti byreku.
0: Do në që kos, do në që gdjatha i, se ishte kështu tip lozonjar, tha, nuk vi vetëm.
1: Me kos,
0: do vi me shokët. Si e një njërë?
2: Shumë mirë, sot akoma më mirë, ditë e dytë e javës, me energji
0: sot është akoma më shumë. Sot një hap para tjetrit, një hap para tjetrit.
1: Vërtet?
2: Pas ka jo, të një Marta? Ta gëzojmë.
0: E, nuk e diti?
1: Jo, që në kërkam e prapa mbetur në këta aspekt.
0: Më falë, ku je rritur ti?
1: Në një guack, në një flutë skimen.
0: Po, në përgjithësi, a jam, jese, Akademia e Shkencave mund ma aprovoj, se gjithmonë në filtrim. A një dhe Marta si ditë që duhet pas kujdes, se nuk do të zëtë në goja të fjallën e. Pra, po.
1: Okay.
0: Nëse gjërat shkojnë keq gjatë javës, e Marta është porta. Ton, unë nuk e besoj, e Marta mund të jetë mrekullueshme, por që si ditë.
2: E bëjmë të Martën ton.
0: Po, më thot profesor Vini që biletat e avionëve janë gjithmonë më lirë të Martave.
1: Që në kërka kështu që nëse do të rreziko.
0: Ja, se si djetë. Po, gjithsesi, mirë mëngjesi njerë dhe kudo që t'jeni, se nuk e di tani, kam sa pyetje eksistenciale, goza ka marrë, disi ka marrë dhur sot.
1: Ai byreku të pas ka frenzuar në një nivel.
0: Ishte një byrek, po të them, sigur e kështë bërë Shën Agustini atë byrekun. Tani jam duke menduar, ka shumë gjëra dhe më vinë një herësh, sot të bëra i ndjeshëm edhe ndaj senseve këtyre ndjesive, hyra në ashensor për shembull dhe ndjeva që ishin dy parfume të përzierë, tani që vija lartë. Njëri ishte nga këta deodorantë të burrave, këto sportive, këto, e keni parasysh, zakonshme. Tjetri ishte diçka më fine, ndoshta nga një kat tjetër, a ku diun tani se çfarë.
1: Edhe mund të jetë në katin tënd dhe mund të jem dhe unë ajo Blendi. Nuk e diet.
0: Ti që nuk e.
1: Do ta shohim në mix. Në publicitet. Un kam atë sprite-in e burrave, për atë po flas.
0: Ashtu që.
2: Ja, për nota.
0: Këtë për notat e.
2: Notat e parfumit.
0: Esencat e agaves.
1: Ajo e rënda e sqetullave,
0: jam unë. Jo, si ti jo. Unë e kam shumë të mirë.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Të thjesht e kam dhe unë, se tani për i marrë erë. Po e kam, janë, ky që përdorë unë, ka një 7-8-9, tani kanë filluar ja fusin kot me aromat të ndryshme.
1: Nuk është
0: spray, por është kështu që. Edhe unë jam me atë originalin, është i vjetër, është, edhe është më i miri, me ndonjë.
2: E klasiku, që
1: duke të se e di për qëfar po fjallë.
0: Janë me paketimet kuqe.
1: E di për qëfar po fjallë.
2: I rash, më në kopja i rash.
0: Pa, e që thotë original, hajt dhe njeri që thotë white water, edhe aji është okej, se edhe aji është i vjetër. Po tani ja kam fut tash i kam bërë ca loj gjërash, dhe një dit isha në market, e kam bërë aty edhe ishë një 20 copë. Hape, hova të gjitha në
1: topë. Mëshie Kastraveci, mëshie.
0: Dhe nuk i gjitha originalin. Pasa shkova në shpi kisha një original, kisha një të vjetër, dhe sot...
2: Fati,
0: era
2: pas tërti.
0: Mirë, nisim bërë, sa është kënga e pare, dhe?
1: Ed Sheeran, Shivers. Vazhdojmë me këngët e meshkujve të but.
0: Doli që ishte
2: se kështu e Marta jon.
0: Super i but, lajmi i fundit ishte që Macklemore. E dini Macklemore, rapisti që hapte koncertet e Ed Sheeran, është në turne Ed Sheeran këto kohë, dhe një dit foli për Palestinën e Lirë në stadium atje. Dhe Ed Sheeran e ka hequr tashi, do t'i hapi dikush tjetër, do t'i hapi vetë, sepse Sepse nuk e ka personale, po fuqit që janë, e kupton
2: se çfarë personale.
0: Kështu. Kështu që e cilën u palos, domethënë, edhe u fut në sirtar se spati këllë që ti qëndronte Michael Moore kur thoshte Free Palestine. Mirëmëngjes.

0: Channel dhe Top Albania Radio. Ka ardhur momenti i pyetjes së ditës. Ju kemi pyetur, tani duam të dim dhe pak mendimin tuaj. Më mirë në arsimin publik apo atë privat? Ju keni dhënë përgjigjet tuaja në Facebook. Blendi jam e bindur do na i lexoj.
1: Disa prej tyre, nëse do. Ka më shumë se sa ç'mund të lexoj, megjithatë arsimi, për shembull, udha e shkronjave quhet, dikush që ka shkruar këtu thotë, arsimi publik është falas, nuk duhet harruar. Niveli i vërtetë i shoqërisë është në publik. Empatia më e madhe po aty. Megjithatë, brenda arsimit publik ekzistojnë klasa të diferencuara që marrin privilegje, mësues më të mirë apo grupe më të mira. Këto klasa ndryshojnë shumë nga klasat e tjera. Në to hyn fëmijët e familjeve që demonstrojnë një pushtet profesional, politik, ekonomik, në media gjyqësore të tjera. Këta shkëputen nga kontingjenti prindërve dhe për çaj mirë shkollën. Komenti pasaj është shumë i gjatë, po mendoj që edhe është më shumë mund ta lexoni direkt në Facebook. Në shkollat private, një nxënës i dobët, ky është Igli që na shkruan, fare del me notat 7 ose 8, thot ai. Që do të thot, një nxënës mesatar ku që s'di të shkruaj emrin e vet, pra okay, se ka një fjali, ka Igli ka gabuar te fjalia, por gjithsesi Igli nuk ta marr që ti s'di shkruash në fjali. Nxënësi në privat është klient dhe klienti ka gjithmonë të drejtë. Pra notat merren shumë thjesht në privat dhe pa mësuar asnjë rresht gjatë gjithë vitit. Tani, duke qenë që kam përvojë me këtë, mund të them që kjo nuk është kështu. Mund të ketë raste, por nuk do të thotë që nxënësi, sidomos te fëmijët, në privat është klient, sepse një prind që do paguante që fëmia i vet të hyrë të dalë në shkollë fishek, pa mësuar të shkruaj emrin e vet, si sot Igli, do ishte duke i bërë dëmin më të madh dhe ishte idioti më i madh dhe fatmirësisht nuk kanë shumë të tillë. Ka raste ku tolerohen, por ka shumë raste ku shkollat private janë gjithashtu shumë kërkuese ndaj nxënësve, sepse në fund fare ti për atë paguan. Do patjetër që fëmia të ketë kushte të mira, arsimore, mësues të mirë, mjete mësimore, higjienë, pastërti, ushqim atje. Un kam dy fëmijë në arsim privat dhe ju a them me sinqeritet që kjo nuk është një zgjedhje për të injoruar publikun, përkundrazi, është një zgjedhje e detyruar, me qanë në zemra si thua që duhet paguaj më shumë, edhe pse paguaj gjithë taksat e arsimit dhe nuk jam rasti i vetëm se shkollat private janë shumë edhe janë plot, por jam i detyruar sepse punoj. Edhe është vetëm mënyrë që unë të mund ta shfrytëzoj ditën time dhe mos të kthem në shtëpi në orën 11 e mos vetë të asim punë për të marr fëmijën. Dhe gjëja që po e them këtu është që e kam çuar fëmijën edhe në një shkollë publike, e kam provuar dhe pasaj hoqa dorë. Sepse pazën në gojë emra shkollash, por në qendër Tiranës nga më të mirat ndoshta. E para ishte 41 a 42 fëmijë në klasë të parë. Dhe kjo për mësuesen më të mirë në planet është shumë, dhe fëmija ka nevojë për vëmendje. Dhe e dyta që ma theu zemrën ishte se një shkollë që është ndërtuar nga Bashkimi Evropian, që është një shkollë shumë e bukur në strukturë, është me fondet e BE-s, me ndërtimin e BE-s, dhe fëmija nuk shkonte dot në banjo sepse banja ishte në mënyrë skandaloze, nuk më flas para 10 vjetëve, më flas vitin e kaluar, si sot një vit. Domethënë, një fëmijë në klasë të parë që qanë se nuk mund të përdor banjën sepse është episët, e thash, okay. Të paktën në privat kanë mësuar si të lajnë banjat e si të mbajnë pastër. S'kishte as sapun, domethënë ishte paradoksi, një shkollë fringo të re, të ndërtuar shkëlqyeshëm me ambient, edhe pasaj i dorëzohet shteti shqiptar që ta menaxhojë dhe s'ka sapun në banjat, edhe kaq për mua ishte.
0: Po, mendoj që është dhe aspekti kohë dhe për cilën kohë po flitet. Edhe këtu unë dakordsohem me komentuesit. Kohë më përpara, unë jam 28 vjeç, kur unë kam qenë në fillore, në 9 vjeçare, ka pasur një diferencë shumë të madhe midis privatit dhe publikes. Unë kam qenë në shkollë private për 4 vjet, kemi qenë 4 veta në klasë. Isha unë dhe 3 djem dhe tendenca, dëshira jon për të mësuar 4 veta në klasë ishte afër zeros. Dhe më pas unë në klasë të katërt kaloj në një klasë me 44 fëmijë në shtet, ku vajza e lastuar që i plotsoi gjithçka, që edhe domethënë nëse isha afër nëntës patjetër që do merrja 10-ën sepse isha në shkollë private, u përball dhe u has me të vërtetën që nëse ti dëshiron të marrësh 10, do ulesh te tavolina jote, do nxjerrësh stilolapsin dhe do Do mbash tash shënimet e do mësosh. Mua më ka pëlqyer shteti gjithmonë, kam pasur eksperjenca edhe në privat dhe në shtet, sepse në privat të paktën bashkëbisedimet që bëheshin midis fëmijëve ishin atletet e mia janë të këtij viti, të tuat janë të vitit të kaluar, pra biseda sipërfaqësore, financiare. Dhe sa herë kam qenë në shtet, ne ndanim një patatin 5 veta bashkë, do hasim një dorë, pra ka qenë një
1: mendova që flisin për Aristotelin.
0: Jo, jo, ajo.
1: Shikoj se Pitagora ka.
0: Jo, jo, flas nga aspekti social. Nga aspekti social ishim më afër në shtet.
2: Mirë, shteti gjithsesi ofron parim, në parim mundësi të njëjta për çdo fëmijë dhe diversiteti kulturor dhe social gjithsesi. Mendoj që e rrit fëmijën, aty zhvillohet dhe empatia, sidomos në moshë të vogël. Unë personalisht kam qenë në shkollë publike, në arsim publik dhe në Shqipëri dhe në Gjermani, patjetër që është një ndryshim shumë i madh midis kushteve bazë dhe mendoj që kjo është çfarë na çalon në arsimin tonë në Shqipëri, midis privatit dhe publikut më pas. Nëse do ishin bazat e njëjta, pra higjiena, çfarë ne tham, siguria në të cilën e nuk e kemi fatkeqësisht këtu dhe e çon fëmijën me frikë në shkollë, janë ato që thua, okay, ndoshta po e zgjedh privatin për këto arsye të pas që publiku do e bënte shumë më perfekt pastaj dhe
1: patjetër.
2: Po. Kështu që qëndroi te publiku, por
1: publiku ka
2: privati ofron kushtet bazë.
1: Mendoj që në raste të caktuara ka shkolla private të shkëlqyera, siç ka shkolla private shumë të mira. Kështu që nuk është për të gjykuar apo për aftësinë e mësuesve që janë të njëjtët pak a shumë si atje si atje, varet se si ka çuar karriera, por dhe privati ka ecur, edhe publiku po themi përmirësime ka, nuk është diçka për të mohuar, por për mua ishte edhe çështje orari.
2: Po pra,
1: pra ti e merri fëmijën, duhet ta çojë në një qendër në mëngjes, sepse shkolla ishte me turn dhe ne na binte turni 40 dhe kjo problemi i turneve të shkollave dhe do ta çojë në një qendër në mëngjes. Duhet ta merri në drek, ta çojë në shkollë, pastaj të shkojë prapë pas ditës ta merrje nga shkolla, kështu që dita jote dedikohej dhe un nuk kam një gjyshe të gatshme që shpeshherë ata e bëjnë këtë për fatmirësisht dhe më lindë pa punë dhe puna është ajo që paguan për djathin e bukën e atletet e çantat e këto, kështu që. Okay, mendimi juaj pra, është tem shumë e gjerë, ne enka se kemi lënë kështu vangullt, më mirë në arsim publik apo privat, ndoshta duke u bazuar te përvojat tuaja, ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
13: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
13: Po vishet. kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, Mimi ka qare dhe veshët.
13: Si, nona, që ka bërë super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
16: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
17: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
18: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
19: Wake up. Mëngjes ti fillon kështu.
20: Mirë mëngjes, është 7:22 minuta në këto momente dhe sipas Meteoalp, territori shqiptar gjatë orëve të paradites do të paraqitet në ndikimin e intervaleve me kthjellime në bregdet dhe në zonat e ulta. Orët e pasdites dhe të mbrëmjes do të vijojnë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të

0: në 27 në Athinë dhe nga 15 deri në 24 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut është 7.23 dhe ishte moti.
1: Kam një ndjesi që do bjerë i borë në Kosovë këtë vit. Do të mund të
2: pam pam pam pam pam
1: pam pam. Tere, pyetja e pamundur për sot. Çloj ushqimi han çdo ditë 32% e njerëzve. 32% prej nesh han diçka çdo ditë, han këtu ushqimin çdo ditë.
0: Këtu ushqim çdo ditë.
3: Ose është byreku blendit?
1: Do të ja byreku. Do ta shumë që aq shumë të hanin byrek. Okay,
0: do të thoshë 1% e lartë han për ditë byrek. Do të thotë blerë
1: shumë. Po.
4: Mendoj që në Shqipëri është më shumë se 32% njerëz që han byrek për mëngjes.
0: Vallai unë e dua shumë, më pëlqen, po nuk e frekuentoj se s'është...
4: është marrëdhënie toksike.
0: Është.
4: E di.
0: Isha kështu.
1: E dashuroj.
0: 104 kile tash. Po të haja ato gjërat që dua unë.
4: Janë dhe këta njerëzit që i hanë çdo ditë dhe nuk shëndoshen.
0: Ata të poshtë.
4: Kam një velani me ta, një urrëtie të teskajshme.
0: Zhdukuni! Ju që hani dhe nuk shëndoshen, e pa mirë, okej. Okay. Se thonë kanë shejtani në barkë.
4: Jo, ka, e di kush është ka një sekret, ka menduar gjithmonë që këta njerëzit nuk shëndoshen, sepse po, kanë shejtani në barkë. I kam observuar, okay. Gjendi, me shumë kujdes.
0: Dhe?
4: Nuk i përfundoj në ushime deri në fund. Mund t'i shosh që po hanë një doner, një pizë, e të tjerë, han 4-5 kafshata dhe janë këta njerëz që ja bën ngopa shumë.
0: Ngopa.
4: U zëvoja kurra të.
0: Para se të shkrim kënga e ditës, në një minutë kohë, Nicole ka zgjedhur të na njoftoj me lajme të mira, duke qenë që lajmet janë të këqija vazhdimisht dhe ka zgjedhur 5, këto janë lajme pozitive.
1: Janë 5 lajme pozitive që janë nga java e kaluar, meqense kjo e martë ajo ishte pak e dyshim në mood edhe në vibes, po e nisim me lajmet e mira dhe kemi zgjedhur 5 për sot. Atëherë, një grua shesërish pas vitesh verbri në Itali, një ndërhyrje novatore në retin, i riktheu shikimin një gruaje që kishte qenë verbër për shumë vite. Tani ajo mund të shohësh sërish djalin dhe qenin e saj. Një orkide, ups, dhe një lukundje.
0: Të thash?
1: Një orkide rall, po shpëton nga zhdukja. Në Australi, shkencëtarët dhe vullnetarët kanë rritur më shumë se 500 ekzemplarë të saj, të cilat së shpejti do të rikthehen në natyrë. Dhe në Austri, është bërë një hap për më shumë përfshirje. Gjua e shenjave është futur si gjuhë e huaj në programin e shkollave të mesme. Lënda është e hapur për ata që nuk dëgjojnë, por dhe për ata që dëgjojnë.
0: Pra mund të mësosh shenjën.
1: Pra mund të mësosh shenjën.
0: Gjuhën e shenjave.
1: Gjuhën e shenjave dhe nëse ti nuk e ket nevojshme, por
0: shoqërohesh. Mund të flasësh dikujt që nuk dëgjon.
1: Dhe nga viti 2029 pritet jetë dhe pjesë e maturës, kështu që është me të vërtetë një ndër.
0: Unë kam kaq për të.
1: Yeah. Një biznes më pas është kthyer në një mision bamirësie. Pas 58 vitesh punë, biznesmeni Eddie Smith Jr. vendosi të mos e shesin kompaninë e tij për t'ia kushtoj fitimet e saj për bamirësi. Dhe tuna gjigande blu është rikthyer në Angli pas rreth 60 vitesh mungesë. Këta peshq janë parë sërish në brigjet angleze dhe kjo është me vërtet një shenjë shpresë për detet edhe për
0: peshku kontë po vjen. Super, faleminderit. Lajme
1: të mira. Faleminderit.
4: Nuk është dita më e bukur kështu? Kur e nis me këto lajme të mira, pas ka një
1: ditë të shtatë.
0: Do më vras si DJ Vini Goca nëse nuk bëjmë këngën e ditës akoma.
4: Okay.
0: 15 shtator i vitit 2019. Vokalisti i grupit The Cars, makinat, Rick Ocasek, vdes në moshën 75 vjeçare. Vetëm lajmet mira, ka dhe kështu. Që që The Cars luajnë këngën Drive. Kjo quhet Drive nga The Cars. Shumë e bukur kjo. Grupi që The Cars, po, dhe kënga Drive. Shumë e bukur këngë dashurie. Kush e ka parë filmin 51st Dates? Adam Sandler.
4: I mrekullueshëm.
0: Është në film. Kaq. Kaq.
4: Si ai.

0: për të rregu që Digital bika të gjitha kampionatet, të gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Ballada. Një vend ku drita naturale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
3: U të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, u shkëlqen pastërtia me lavatriçën Beko 8 kg me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu te kreatia që ta ofron vetëm shtëpia. 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit, kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat, dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.
4: 10 vite lyerje flokësh dhe ato janë ende të shëndetshme me shkëlqim dhe të butë. Kjo është fuqia e Olja. Pa amoniak me 60% vajra, ngjyra depërton thellësi të fibrës së flokut për intensitet afatgjat dhe shkëlqim të jashtëzakonshëm. Përmirëson dukshëm shëndetin e flokëve edhe pas 10 vitesh lyerjeje. Kjo është vleraj që sjell Olja. Garnier.
5: Aksion. Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
6: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të kërvishtin.
7: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
8: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt kusht tjetër.
9: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
11: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
10: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.
12: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
13: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, i gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12.900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketat C4 8 mm me fuk i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
14: Që të dashurosh me këtë sport, ka shumë gjëra. Ka lidhja e njeriut me kalin, edhe emocione që të le në garat që merë pjesë. Për ata që ndërojnë që të dalin kampiona në të ardhme, duhet vullnet, duhet pun, edhe sakrific, edhe sa më shumë besim në vetë vete.
15: Kampionët janë kudo dhe në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Vodafone. Together we can.

0: çfarë vese.
1: Mirë mëngjesi që të gjithëve. 7:41 minuta, jemi gati për të luajtur Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
3: Pop Quiz.
4: Pop Quiz.
3: Pop Quiz.
1: Atëherë, në një mesazh na dërgoni 3 përgjigje të sakta dhe do të fitoni një dhuratë nga Alba Games. Sot në mëngjes do t'ju them se mund të zbuloni koleksionin Back to School me markat më të njohura dhe personazhet më ikon të fëmirisë dhe kulturës pop, nga klasikët e dashur te trendet e fundit nga Alba Games, një dhuratë prej 5000 lekësh të reja. Por më parë këto pyetje. Pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
5: Pyetja numër 1.
2: Cili është kryeqyteti i Japonisë?
1: Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2.
5: Pyetja numër 2. Cila ishte gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel?
1: Pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3.
5: Pyetja numër 3.
1: Në cilin nga dishull ndodhen Spanja dhe Portugalia?
2: Na ke bërë të hapim librat e gjeografisë të vjetër. Këto kohët e fundit i kemi hapur shpletosur, shpluruar.
1: Një atlas mjafton ose një hart. Po e din, besoj se e din. Okej, shumë mirë, dërgoni mesazhet tuaja atje dhe një lezim të shkurtër të shpejt tani para se të marrim telefonatën e ta përshëndesim fituesin ose fituesen, ta pyesim se kush je. Ja se Maestro Wizi ka pianon.
2: Ka pianon.
1: Maestro Danko ka tani kërhimat e ti. Të besoj që është duke në ndjekur në ëndra. Por a e di se rutina jote tregon më shumë për ty se sa fjalët që thua për veten? Është e lehtë të flasësh për ëndra, për planet më dha, për njeriun që dëshiron të bëhesh. Por në fund të fundit, jeta nuk ndërtohet nga ato që premton se do të bësh, por nga ato gjëra dhe veprime që përsërit dit pas dite. Jeta ndërtohet ose shkatrohet nga mënyra se si nis mëngjesin, nga ajo që bën kur askush nuk të sheh, nga libri që hap apo ekrani ku humbet orë të tëra, nga puna që bën edhe kur nuk ke dëshirë. Ndërtohet nga to 5 minuta më shumë që jep vetes për të provuar përsëri. Sepse zakonet janë vota të vogla që hedhim çdo ditë për të zgjedhur njeriun që po bëhemi. Dhe pa e kuptuar, ajo që përsërisim kthehet në mënyrë jetese. Mënyra jetesës bëhet karakter, dhe karakteri dal nga dal bëhet fati yt. Prandaj, nëse do të ndryshosh jetën, mos prit gjithmonë për një fillim të madh. Fillo nga gjërat e vogla që bën çdo ditë. Sepse në fund të fundit ne jemi ajo që përsërisim. Dhe e mbyll prap Maestro Wizi me këto nota.
2: Më trot nuk ishte si ta thoja.
1: Ne duhet ka një libër, un nuk do ta nuk është pati më shumë buj, mendoj se sa
2: kur e lexova,
1: po, por në thelb Atomic Habits quhet, shprehi atomike, duhet të shpërkthyer. Nuk është libër i keq, nuk dua që ta shaj, sepse ideja është e mirë, prisja më shumë, me të drejtën, sepse buja ishte. Por ai atë thotë që dhe fjala atomike nuk është në kuptimin shpërthyes në këtë rast, por në atomet e vogla që janë. Nëse ti bën ca gjëra të vogla këtu e aty e fillon e ndërton pak e nga pak atë rutinën e duhur, dhe thonë që për shembull disiplina është dashuri për veten, është dashuri për e shprehur në mënyrë të reps, por është dashuri për veten, disiplina. Nuk është thjesht të qenit i lindur me mendësi ushtarake.
2: Askush mendoj nuk është i lindur me mendësi ushtarake. Po, unë e besoj komplet këtë tërësisht të ideologjinë. Jo që ti të lodhesh sot për atë njeriu në të ardhmes, po për shembull nëse ti e pyet veten kush do ideja të jetë pas 20 vitesh, edhe unë ti listoj disa gjëra. Dua që kjo ideja të ketë këtë, të bëj këtë. Dhe nëse ma bëm pyetjen, jam e bindur që funksionon për të gjithë, që okay, po ky versioni më i miri vetes tënde, çfarë bën? Po ja thua ti del, u shet mirë, shko në palestër, është preciz me punën, është profesionist, është i dashur.
1: Zgjedh portet e duhura për të ankoruar jahtin e saj.
2: Jo, është tjetër që pastaj. Por ideja është që fillo bëj tani, po sepse duke i bër tani pa ritma, do zgjohesh një ditë edhe do jesh në atë. Kjo është ideologjia e spiritualizmit.
5: Shumë shpesh ne thjesht kujdesemi për fizikun ton, thjesht në ushqyerjen patjetër, po përsëri e fuste pjesa fizike, pra nuk kujdesem për shëndetin ton mendor mjaftuash. Edhe mendoj që lidhet shumë me faktin për çfarë ti do jesh nesër, se si e trajton veten sot, edhe mendërisht dhe çfarë fjalësh ti ushqen vetes tënde gjithashtu. Kështu që lidhem shumë dhe unë me ideologjinë e bukur të jetës.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes.
1: Kush je? Ku je?
0: Jam Fotioni, sa më kam arru të puna, po pres të hapet.
1: Po pre, a ke arritur të puna dhe puna se shkapa koma?
0: Ja, normal, hape në rëndet.
2: Fationi, meriton një rritje roga.
1: Ju të Fationi, dëgjoni Fationi, po ju pret, po është... Edhe 13 minuta deri sa të shkoj ora 8 dhe Fationi është aty.
2: Qa
1: punë e bëndi, Fationi? E
0: financia, punë në një firmë.
2: Fationi ka nisur që tani duke jetuar jetën e ti të ardhshme, po e manifeston duke shkuar herët që një ditë të jetë CEO. Shikon?
1: Po, në rregull, Fationi ndërkohë fiton edhe 5000 lekësha nga Alba Game që ndërsa priste. Atëherë, pyetja e parë ishte kjo.
2: Cili është kryeqyteti i Japonisë?
0: Tokyo,
1: sakt. E dyta.
5: Cila ishte gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel?
1: Marie Curie, francezja Marie Curie. Dhe në cilin nga dishull ndodhen Spanja dhe Portugalia?
0: Nga dishull Iberik.
1: Iberik, bravo. Cila ka qenë lënda jote preferuar, Fation?
0: Historia.
2: Ah, oh, okay.
1: Shumë mirë, po lidhen gjërat. Tu ka pak histori, pak gjeografi, pak po. Më shumë gjeografi se sa histori, por të dyja janë përzierë aty.
2: Jo, isha kurioze se çfarë financa.
1: Tashi, tani të tjerë duam, të tjerë na duan. Me të tjerë përfundojmë.
5: Dhe presim.
1: Okej, okay, faleminderit Fationi, fitues.
0: Faleminderit juve.
1: Gjithë mirë.
5: Bye.
1: Iku dhe Fationi, bravo i qoftë. Ndërkohë ne kemi një rekrutim tani të shtrakshtrukut dhe ecim atutje.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakshtruk.
6: Shtrakshtruk. The Wake Up.
2: Tarararam.
1: Pim, pim, pim, pim. Më lejoni vetëm të them që kjo është fjalia e leht. Okej, okay? Është fjalia e leht. Gjëja që vjen më parë në mendje, atë dërgoni në mënyrë intuitive, dërgojeni dhe pasaj dy prej jush do të luajnë me ne në 8:30.
2: Pam. Oltës i erdhi keq për Renin dhe vuri dorën në shtrak shtruk. Edhe njëherë po e përsëris. Oltës i erdhi keq për Renin dhe vuri dorën në shtrak shtruk. Është thuaj se e pa mundur mos ta vë dorën aty, tani që e lexoj.
1: Sa ku të fare për çarkin. Për ku e ke fjalën?
2: Pra ty o blen.
1: E kuptoj, e kuptoj. Pra, është ajo shprehje, e dini jo, kur të vjen keq për dikë dhe
2: e vë dorën.
1: Vë dorën, po, vë dorën në
2: kok.
1: Në kok, në kok. Ale, kemi sot dekadën e viteve 80. Kënga e dekadës sot u përket viteve 80. Frankie Goes to Hollywood. Kjo është Relax, është një këngë e vitit 1983. Do shkojmë pas. Relax. Don't do it, don't wanna go through it. Relax, don't do it. Okay,
2: where you wanna go?
1: Ikëm ne, bye bye. Shihemi mbas pak, mirëmëngjes.

0: herë të parë në Shqipëri Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Hola.
2: Popo, hola. Mamma mia che favola. Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
8: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
9: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Power FM.
12: Number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
13: Këtë të martë, gjykat e lartë vendos në Serion Velia lirohet nga qelia dhe do të vazhdoj detyrën si kryebashkiak apo do të mbetet sërish në qeli. Kjo vjen pas kërkesës së kushtetueses për një rishqyrtim. Velia i ka mbetur formalisht në detyrë si kryebashkiak i Tiranës, edhe pse ndodhet në atë që njehet si paraburgim nga shkurti 2025. Akuzohet për korrupsion, pastrim parash, akuza që i mohon. Sot mbyllet afati i vendimit që pezullonte punimet e ndërtimit dhe aktivitetet të lidhura me to në zona turistike gjatë sezonit veror. Lajmin e bëri të ditur ministri i Turizmit Blendi Gorxhi, i cili sqaroi se vendimi synonte të garantojë zhvillimin normal të sezonit turistik, mbrojtjen e destinacioneve turistike dhe një mjedis më të qetë cilësor për qytetarët dhe vizitorët. Një marshim në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hag, mbahet sot në Shkup. Aktiviteti organizuar nga Forumi Rinor Shqiptar me moton Liri për çlirimtarët do të nisë në orën 18 nga sheshi Skënderbej. Marshimi zhvillohet një ditë para shpalljes së vendimit nga dhomat e specializuara në Hag në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Shefi NATO-s Mark Rutte tha se përkushtimi i Aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me vendimin ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s. Dhomat e specializuara në Hag do ta shpallin nesër dhe të katërt janë deklaruar të pafajshëm për 10 pikat akt akuzës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka minimizuar rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale pas disa ditësh para lajmërimesh të forta nga ekspertët. Një prej tyre ka ardhur nga një ish studiues i cili ka thënë se ka një mundësi të madhe që bota të shkojë drejt kolapsit.
12: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: mund të shijon më shumë rehat dia. Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 44.990 lekë, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko Fur dhe Suprin, super e lirë me 52% ulje për 30.990 lekë. Hajde, ktheu te Kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E dini? Nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.

0: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit, kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat, dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzinës.
1: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
5: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri me 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospeso 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.

0: Atomungoi, Wendy dhe Melodyne Manzako. Ka nga që ne sapo po të gjonim dhe bekonim veshët, i kthehemi këtu në Wake Up dhe bashkëtojmë përsëri me një temë shumë të rëndësishme. Jemi pak javë para nisjes së vitit të ri akademik e natyrisht në sistemin ton arsimor ka institucione që për dekada me radhë kanë dhënë një kontribut më shumë me më shumë vlerë në përgatitjen e studentëve të rinj dhe për profesionistat që ne do na vinë në fusha të caktuara që do jenë në vend dhe për te kufijve. Këtë mëngjes do të flasim për Universitetin Evropian të Tiranës, i cili në fakt për pak ditë feston 20 vjetorin e ti. Për të folur dhe për rrisit e vitit ri akademik, kampusin e ri, programet e studimit dhe sfidat e arsimit lartë, kemi të ftuar në studio presidentin Universitetit Evropian të Tiranës, më falni, profesor Selami Xhepa.
1: Mirëmëngjesi,
0: mirë se na erdha.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit ju.
2: Atëherë profesor, ku shkuan 20 vjet?
1: Kaluan shumë shpejt, por në fakt e re është demokracia në Shqipëri, kështu që është normale që edhe sistemi i arsimit privat të ketë një histori relativisht të re. Kur thua 20 vjet duket pak, por në fakt historia e arsimit privat në Shqipëri mendoj që bën është një histori e fakt edhe ka track record, ka gjurmë dhe kontribute të mëdha. Në javën e ardhshme ne festojmë 20 vjetorin, në fakt licenca është marrë me 27 shtator ditë 2006, kështu që bëjmë 20 vjet që funksionojmë në dhe operojmë në tregun e arsimit të lartë në Shqipëri dhe gjatë kësaj periudhe duhet thënë që UETI ka arritur që të jetë një simbol i qytetit Tiranës dhe besoj në sistemin e arsimit të lartë në Shqipëri. Kemi patur gjatë kësaj periudhe gati 32.000 studentë që kanë kaluar në auditore tona, 32.000 me këto demografi që ka Shqipëria i bjetë jetë një qytet, kështu që nuk kemi një komunitet goxha i math edhe i zhvilluar, për cilve në fakt vetëm 21.000 kanë arritur diplomën. Bashkime
2: vetëm, nuk do ishit do të më.
1: Bashkio, se me ndarin e re territoriale, do t'i konsolidojmë pak më shumë. Kështu që e kam fjalë, kemi vërtet një kemi patur një lloj historie që besoj se kemi lënë gjurmë, kemi shënjuar jo vetëm në jetën e shumë individëve, të familjeve që na kanë besuar formimin e tyre, por për tek kësaj UETI nuk ka qenë një universitet tipik tradicional siç janë universitetet klasike në Shqipëri që shkojnë studentë, bëjnë mësim, largohen, por u shndruan një pol të jetës intelektuale të qytetit sepse në këtë universitet, do të thon, aktivitetet shoqërore kanë qenë besoj një nga ngjarjet më të rëndësishme. Kështu që mendoj që kemi arritje dhe kontribute të cilat vetë qyteti i ka vlerësuar dhe vetë komuniteti i studentëve i ka vlerësuar.
2: Patjetër.
3: Pas dy dekadash, ku është UETI sot? Çfarë ofron për të rinjt?
1: Shiko, UETI e nisi si një projekt jo me ambicie në kuptimin e zgjerimit të vetvetes. UETI nisi si një projekt cilësor i vogël dhe në fillesat e saj ishte një universitet që i fokusuar kryesisht në shkencat sociale, pra në shkencat kryesisht klasike të ekonomikut dhe të juridikut, por njëkohësisht edhe shkencat e komunikimit, shkencat politike, marrëdhënie ndërkombëtare, pra u nisi një universitet me dy fakultete themeluese dhe tre fakultete themeluese dhe një nga vendimet më të rëndësishme që ne kemi marrë në fakt ishte para 10 vitesh kur u diversifikuam dhe kjo erdhi si nevojë e tregut, por edhe e ndryshimeve demografike që po ndonë dhe pritshmërive që ne kishim për atë se çfarë pritet ndodhte. Kështu që këtyre grupit të shkencave sociale ne kemi shtuar tani shkencat humane, sepse shkencat tjera humane, sepse ofrojmë mjekësinë teknike, shkencat e inxhinierisë, ku ofrohen në programe studimi në të gjithë shkencat e inxhinierisë, pra duke filluar nga inxhinieritë e ndërtimit dhe tek shkencat kompjuterike, inxhinieria elektrike mekanike që sot janë vërë shumë në modë, fakt për vërtetës. Edhe deri tek artet e bukura, kemi njëkohësisht edhe fakultetin e arteve ku ofrojmë edhe degë studimi pra për kanto, për teatr, për të gjithë shkencat e tjera të arteve. Kështu që sot jemi shëndëruar jo më një universitet, por një multiversitet, sepse nuk kemi vetëm një qendër fokus programe, po kemi një diversitet, që si se thash, përkon më shumëti me trendet që ka kryesisht kërkesa e tregut punës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera. Dhe ky është një proces dinamik që ne aktualisht jemi duke menduar për dekadën e tretë, në fakt, se kush do të jetë universiteti, sepse strategjia how to grow, pra vetëm të rritesh, nuk është një strategji fituese për herë. Strategjia fituese është çfarë të ofrosh një vlerë të dallueshme në mënyrë që të mbetesh unik në këtë ekosistem të ri që është krijuar për universitetet, sepse qoftë demografia dhe teknologjia në veçanti po e transformojnë mënyrën e funksionimit, jo vetëm të mësimdhënjes, por edhe të operimit të vetë universitetit. Kështu që ne jemi duke menduar për dekadën e tretë se si do të mbetemi unik në këtë mjedis shumë sfidues që presim përpara.
2: Absolutisht.
0: Këtë vit në fakt ju do të ofroni dhe një program të ri në ciklin master, master i shkencor cloud dhe edge computing. Pa. Si do të ofrohet dhe si duhet ta presin projektet e reja?
1: Shko, përveç modernizimit kurrikulës ekzistuese që është pjesa më e madhe e programit janë klasike. Edhe në fakt akademia ndryshon shumë ngadalë, por është vërtetës, pavarësisht që bota ndryshon shumë shpejt, po akademia nuk është se ndryshon me shpejtësinë e dur. Kështu që normalisht kurrikula mbetet klasike në kuptimin e programeve, por modernizohet në segmentet veçanta të vet. Gjatë 5 viteve të fundit ne kemi ofruar edhe një master në fintech, pra përpiqemi që ti adresojmë ata që janë edhe kërkesat e tregut edhe kërkesat e industrisë në veçanti, dhe bashkë me Credincin për shembull ofruam një program shumë interesant në fintech, i cili ishte kryesisht master profesional dhe kombinon teknologjinë me shkencën e menaxhimit të riskut etj etj në sistemin financiar kryesisht. Por që në Shqipëri kërkesa për master profesional nuk është shumë e modës, pra përgjithsisht njerëzit duan, studentët duan për master shkencor. Kështu që po e ripërpunojmë. Në përtej kësaj, një nga prirjet më të rëndësishme në botën e sotme janë industri që lidhet me inteligjencën artificiale. Dhe po shikosh fakt pjesa më e madhe programe, jo vetëm të universitetet inxhinierike, por edhe të universitetet e tjera, po fokusohet tek segmentet e inteligjencës artificiale. Cloud and edge computing, cloud computing është pak a shumë një histori paksa më e vjetër, ndërsa edge computing është një histori më e re, më recente. Dhe janë programe të cilat lidhen kryesisht me data, me analizën e dhënave dhe meqense data janë pushteti i hartmes dhe analiza e dhënave është kyç dhe thel për shkencat e vendimarrjes dhe që ka një aplikim në të gjithë sektorët e ekonomisë, jo vetëm në ekonomi edhe në biznes, por ka në nuk e di në të gjithë në shëndet, në të gjithë shkencat. Kështu që ky është një program i ri, të cilën ne do ta ofrojmë bashkë edhe në bashkëpunim me industritë edhe me ekspertët më të mirë të kësaj fushe. Dhe besoj që do të jetë një nga risitë e reja teknologjike që universiteti do të ofrojë për vitin e ardhshëm akademik, duke u bashkëngjitur edhe shkencat e tjera. Edhe programe dyfishta që kemi në fushën e teknologjisë, për shembull me Suedin, në fushën e inxhinierisë kompjuterike ofrojmë edhe alternativa të tjera, por kjo besoj do është një nga risitë e reja që ne kemi për ofertën tonë akademike të këtij viti.
2: Doja të pyesja edhe për stafin akademik, jo vetëm për shkak të 20 dhjetorit, por edhe jemi në prag të fillimit të një sezoni të ri arsimor, studimesh. Stafi juaj ka qenë gjithmonë, e them këtë sepse shumë prej tyre janë edhe kolege, miq, burra dhe gra të nderuar, profesoresha. Ç'mund të na flasësh pak për këtë pikë të fortë të UET-it?
1: Shko, një universitet është janë njerëzit e saj, dhe në fakt nëse një universitet merr një profil të rëndësishëm publik, kjo i dedikohet pasi diskutim të gjithë atyre që janë brumi, ata që ja japin këto lloj profili, dhe besoj që UET-i ka qenë një pol, besoj edhe një magnet i rëndësishëm për të tërhequr, besoj ato që kanë qenë zërat më të artikuluar në qytet në fushat e respektive të shkencës. Dhe këtë e ka ruajtur për gjatë brezave, do të thonë përpjekja jonë maksimale ka qenë që të krijojmë një ndërthurje mes brezave në mënyrë që të ruajmë traditën, por të krijojmë edhe një traditë të re, pra të krijojmë një trashëgimi të re. Dhe kësaj ja kemi dalë, po të shikosh për shkak në strukturën moshore tonë, nga 1/3 janë moshë paksa senior, 1/3 janë moshë mesme, 1/3 janë gjeneral.
2: Të rinjt,
1: jemi ne të rinjt dhe ideja është që të krijojmë gjithmonë një ndërthurje midis brezave për të ruajtur si stash edhe atë që është eksperjenca dhe që është një gjë shumë e rëndësishme, por të krijojmë njëkohësisht edhe një dinamik të re brenda institucionit. Në UET kemi patur më shumë se 1000 pedagog për gjatë 20 viteve dhe besoj emrat më të shkuar që ka qyteti, që ka patur edhe që ka Shqipëria, kanë qenë në një far kuptimi pjesë e strukturave tona dhe e universitetit. Por siç e thash, në tashmë në degët e reja dhe në industritë e reja që po punojmë, kuptohet që ka nevojë për prurje nga, le të themi, kapacitetesh të cilat i përkasin një gjeneratë të re. Fjala vjen cloud computing, edge computing, kërkojnë pa diskutim kapacitete të reja nga të rinjë dhe të reja që kanë diplomuar jashtë vendit.
2: Shumica e tyre jam unë nuk kam të dhënat përpara, po jam gati të vë një bast që shumica e tyre kanë qenë të diplomuar jashtë vendit.
1: Pjesa më e madhe
2: atë lloj përvoje.
1: Pasi diskutim, do të thonë, janë pjesa më e madhe, unë them pa frikë që gati 80% e stafit ton janë jo vetëm thjesht që kanë studiuar vetë jashtë, por kanë mbajnë diplomat në universitetet tuaja. Pra, përgjithsisht janë diplomuar në universitetet perëndimore, pjesa më një pjesë e madhe në Itali, në Britaninë e Madhe, në Shtetet e Bashkuara. Kështu që kjo është mënyra e vetme për të arritur për ndërtuar një institucion solid të qëndrueshëm dhe që vërtet të bëjë një diferencë në treg. Është një sfidë për hirës vërtetë, sepse kufizimet financiare dhe kufizimet në burime njerëzore janë dy kufizus të rëndësishëm në gjithë industrit, nuk është vetëm në bodhën akademike, por e vetëmi alternativë dhe e vetëmi mënyrë për ta ka përcyrë është duke bashkëpunuar me universitetet partnere, pra duke gjeneruar burime edhe nga universitetet partnere, qoftë për kurset veçanta, për lëndë veçanta, për diplomat për bashkëta si që përmënda. Po nga ana tjetër edhe kjo hapja me Erasmusin dhe fakti që student një pjesë e madhe studentëve shkojnë jashtë shtetit, kjo ushtron njëkohësisht edhe një lloj presioni edhe mbi stafin akademik, sepse stafi në far kuptimi duhet që të jetë në gjendje të performojë pak a shumë si kolegu i tij jashtë. Plus që edhe vetë pedagogët tanë që shkojnë dhe japin leksione jashtë dhe shikojnë, pra është bërë një lloj tregu global ku gjithë secili ka mundësi të mas veten e tij dhe përpasoj, si thuhet në kapitalizëm, konkurenca e çon përpara shoqërinë. Edhe në këtë rast konkurenca vepron si një presion, si një faktor presioni për mirësim të vetvetes.
2: Absolutisht.
3: Pritet në fakt që të shënohen dhe standardet reja në arsimin shqiptar, duke ardhur dhe një projekt i një kampusi të ri që do jetë shumë afër UET-it. Çfarë mund të na thoni pak më shumë mbi projektin?
1: Shikoj, një universitet i shekullit 21 ka nevojë për edhe për një universitet në një lokacion fizik që të bëjë realisht të krijojë një imazh të ri dhe deri tani UET-i ka funksionuar në qendër qytetit, pra ne kemi qenë gjithmonë në zemrën e Tiranës. Dhe tani në dekadën e tretë presim të zhvendosim në një lokacion të ri, diku afër Tegut. Është një investim shumë i rëndësishëm që po bëjmë, janë rreth 16.000 metra katror që po janë në sipërfaqe ndërtimi dhe mendoj që nga projekti që kemi zhvilluar, duket që është një nga projektet të zhvilluar nga kompani arkitekturës nga Spanja. Edhe mund kemi më shumë se 30, kemi gati 20 laboratore, pra është realisht me një koncept shumë modern. Do të thonë, mjafton vetëm në mes të saj do të ketë dy ngrehina mjaft të mëdha që do të jenë edhe një palestër e madhe për gjithë studentët që studionin në fizikultur
2: dhe kjo që po shohim pra profesor është,
1: por do të ketë po, kjo që po shikojmë do të jetë kampusi i ri, do të ketë një teatër shumë të madh për ato të arteve që unë përmenda, do të ketë laboratore mjaft moderne, edhe sot i kemi laboratoret, por vendosja në një lokacion të ri të tillë besoj që do të jap një vlerë tjetër. Kështu që vendosja në një kampus të ri mendoj që ishte koha që në dekadën e tretë UET-i të demonstrojë edhe fizikisht edhe në kuptimin e vendosjes fizike një projekt të ri arkitekture.
2: I thon flexing.
1: Flexing po. Kështu që është një vendosje një herë për gjithmonë. Nuk do të jemi më të zhvendosur nga një vend në një tjetër, por do të vendosim përfundimisht një kampus modern të

0: ta vlerësojnë këtë eksperiencë dhe të marrë informimin e plot pranë universitetit ton. Dhe besoj se cilësia e mësimdhënies së bashku me natyrën e programeve tona mësimore, mendoj që i kanë dhënë atë lloj tërheqje që ta bën një histori suksesi. Në vitin e kaluar ne kemi patur më shumë se sa kemi patur rreth 2200 studentë të rinj, pra UET-i për herë të parë ka kaluar shifrën e 5000 studentëve në vitin e kaluar dhe duket që dhe prurjet e këtij viti duken në të njëjtat trende. Kështu që besoj se kjo i ka dhënë atë unicitetin e tij, fakti që cilësia mësimore dhe përmirësimi i kurrikulës mësimore mendoj që e kanë bërë atë dallueshme, plus edhe fleksibiliteti, sepse një nga gjërat ne praktikisht programet e masterit ne ofrojmë gjithmonë pasdite me qëllim që studentët kanë mundësi të punojnë gjatë ditës dhe pasdite të vazhdojnë në formimin e tyre të plotë në në këtë program të kërkuar dhe të domosdoshëm të studimeve.
1: Absolutisht. Po, do ja të pyesja, duke qenë që kam përshtypjen që sot hapet raundi i dytë i përzgjedhjeve që bëhen online. Na oriento pak lidhur me çfarë studentët mund të bëjnë për të zgjedhur UET-in si opsion.
0: Ne në përgjithësi universitetet private kanë më shumë fleksibilitet se sistemi publik, sepse në sistemin publik kuptoj që ka më shumë kufizime. Praktikisht ne punojmë me para kontrata dhe të gjithë ata që e kanë zgjedhur dhe më përpara UET-in kanë nënshkruar një para kontratë. Regjistrimet janë të hapura dhe praktikisht kushdo që e ka zgjedhur UET-in mjafton që duhet figuroj, pra në atë listën e përzgjedhjes së universiteteve, të cilat janë 10, kështu që studenti ka mundësi që të bëjë zgjedhjen e 10 universitete pavarësisht nga fakti nëse ai dëshiron të shkojë apo nuk dëshiron që të shkojnë atë universitet. Pra mjafton që të figurojnë ato 10 universitete që janë përzgjedhur dhe në fund të procesit studenti mund ta zgjedh vetë pastaj se ku do të shkojë dhe do të regjistrohet. Kështu që nga pikpamja burokratike universitetet private janë paksa më fleksibël ndryshe nga universitetet. Megjithatë duhet thënë edhe universitetet publike e kanë bërë, do thoya që nga viti i kaluar e kanë hequr ato kufizime të rigjide, sepse në raundin e fundit është lënë e lirë me zgjedhje studenti, mjafton që të plotësoj kriteret ligjore dhe mund të zgjedhë çfarë do lloj programi studimi që akoma ka kuotat pa realizuara. Por kujdes sepse siç e thash edhe një herë, në disa degë studimi kuotat përfundojnë shumë shpejt dhe ne kemi padhur shpesh herë ezaurin kuota që në raundin e parë dhe prandaj kërkohet që studenti pra të jetë shumë i vëmendshëm, të ndjek me vëmendje dhe të bëj të jetë paksa më aktiv edhe të mos presë javën e fundit sepse në javën e fundit pastaj nuk ka më alternativa dhe studentit i digjet një vit një vit për mungesën e vëmendjes që prandaj duhet të jetë shumë i vëmendshëm meqense është rasti tani që është edhe është hapur raundi i regjistrimeve që studentët janë.
1: E kemi ne çikat për sot do thoshë që i lëm gjërat
0: në për ditën e fundit, prokrastinet është natyra njerëzore.
1: Kalova ditën e diel ndan një qendre tregtare. Un kaloja ndën, po shkoja në një restorant fshati. Por mund shikoja parkimin, kisha qenë atje një javë më parë për këto të shkollës. Dhe ishte dingas. Domethënë, është një parkim i stërmat, po, dhe nuk e thash po blen çanta,
0: se ishte një ditë
1: parë, po edhe hënë. Për të thënë, në paktën ajo çanta është e freskët fare, domethënë vetëm një ditë. Profesor, shumë faleminderit për kohën sot. Do të pyesem në fund dhe dua ta bëj këtë. Çfarë po lexon?
0: Unë në fakt po lexoj një libër që është Historia e filozofisë, një Will Durant, aktualisht është një nga librat më magnetës për mua që kam lexuar ndonjëherë, është në anglisht, nuk është i përkthyer në gjuhën shqipe, por është jo History of Philosophy, por Story of Philosophy, që është diçka e ndryshme nga Historia e filozofisë, por ky është libri që kam aktualisht në duar dhe besoj ja është një nga librat që do ta rekomandoja me shumë dëshirë gjithë ata që janë të apasionuar pas filozofisë, që nga Greqia e lashtë, nga Platoni dhe deri në epokën e sotme. Ky është libri që kam në dorë aktualisht.
1: Shkëlqyeshëm. Shumë faleminderit për rekomandimin. Faleminderit. Pra, regjistrimet, raundi i dytë i regjistrimeve është sot. UET-i, Universiteti Evropian i Tiranës, që feston këtë muaj edhe 20 vjetët e para të jetës së vet, është një opsion edhe ju mirpret për të ta bërë atë shtëpinë tuaj të studimeve të larta. Edhe koha kalon kaq shpejt dhe sahati i Tiranës, simboli i logos universitetit tuaj, shumë suksese.
0: Shumë faleminderit.
1: Profesor Selami Xheba është presidenti i universitetit. Ora është tani 8:29 minuta. Ne kthehemi shumë shpejt në Wake Up.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
4: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
9: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
10: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
11: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
13: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
14: cili nis me një

0: dobit, me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobi Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Jo, nga rekrutimi yni më parshëm i shtrak shtrukut, ne kemi dy telefonuese në linjë. Është Eni dhe Eri. Më dëgjoni?
1: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
2: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Mirëmëngjes.
3: Goca.
4: Mirëmëngjes.
3: Atëherë, do të fillojmë me Enin për shkak të alfabetit, vazhdojmë pastaj me Erin. Eni, çfarë thua?
4: Mirëmëngjes, Blendi Eni.
3: Asim fjallës të mora vesh të them të vërtetën.
4: Më duke... Nuk më gjëmë?
3: Të dëgjoj, po ishte i veshur pak zëri kështu.
4: Okay, po thua e mirë më ngjesi, si jeni?
3: Ne jemi shumë mirë, ti si je?
4: Jam shumë mirë dhe unë shumë faleminderit.
3: Super, e ke nisur ditën?
4: Akoma nuk kam dalë nga shtëpia, do shkoj në punë. Po sa mbaroj dorën do nisim direkt.
3: Okay, pra më njëherë mbas kësaj ti je për në punë.
4: Për në punë, po.
3: Çfarë punë bën Eni?
4: Unë punoj në një kompani marketingu.
3: Marketing, okay. Okay. Ju jeni ata që e çoni botën përpara, marketingu është gjithçka. Shumë mirë. Takojmë edhe Erin.
0: Mirëmëngjes Eri.
5: Mirëmëngjes.
0: Si ja kalon?
5: Super, ja ndin sa ditën me ju, kështu që s'ka se si ndryshe.
0: Si do shkoj kjo ditë për ty? Çfarë ke planifikuar pak a shumë për veten tënde?
5: Po fiksem në periudhë që po mendoj vetëm për veten time, kështu që dita ime nis herët. Nis me zgjimin në 5:30, kam një periudhë mini ditari që shkruaj disa planë të mia për ecjen. Dhe ecjen pastaj kam një djalë të cilin e përgatis për në shkollë. Bebe që ime dhe temën e kishit interesante. No. Mund të flasë, po është e gjatë, se jam dhe vetë pjesë arsimit, po që s'pëj hyja saj, so dhe luaj.
3: Shumë mirë.
6: Për sot për zhjeve kështu.
0: Për spiritualizmin flasim bashkë në telefon Doat. Pastaj.
3: Super, super. Ok, fillojmë me lojën atëherë, me Enin të parën, Erin të dytën. Të gjithë të tjerët janë mirëpritur që të marrin pjesë si Gjeraqina në numrin tonë 069-442-883 për gjetur fjallën që po kërkojmë sot në fjalli.
0: Atëherë, puna ishte shtrak shtruk aq shumë sa Elisa vendosi të largohet.
4: Më falë, mund të përsërisni dhe njërë?
0: Ja, ta përsërisni dhe njërë. Puna ishte shtrak shtruk aq shumë sa Elisa vendosi të largohet.
4: E vështirë?
0: Jo, shumë e vështirë, po...
4: E ngarkuar?
3: E ngarkuar, pra po janë opsionet që
0: po jepon.
3: Është saktë, pra. Sepse do ishte vështirësuar ose ngarkuar, është në këtë rast një mënyra se si duhet të thën, pra nuk është një mbiemër si e vështirë në këtë rast. Okej,
0: është. Pra puna ishte
3: shtrak shtruk, aq shumë.
0: Sa Elisa vendosi të largohet.
3: Sa është rradha e Erit tani. E lexojmë më njëherë.
0: Puna ishte shtrak shtruk aq shumë sa Elisa vendosi të largohet.
5: Ma më vinë dy mbiem. Ishte stresues aq shumë sa Elisa vendosi të largohet, njëri opsion.
3: Stresuese është?
0: Jo.
3: Është sakt. Okej. Raundi i dytë, Nicole do të numëroj sa shkronja na duhen.
6: Shtrak shtruku jon për sot i ka 10 shkronja. Është një fjalë goxha e gjatë, por me lakimin që vjen plotësohet.
3: Kështu që janë 10 shkronja, goca.
6: Okej. Nuk disa ndihmon. Tiell, aq sa Elisa si duaj thjesht largohej sa.
3: Po, ajo do.
6: Puna ishte ashtu.
3: E lexojmë fjalin për Enin.
0: Puna ishte shtrak shtruk aq shumë sa Elisa vendosi të largohej.
4: Hello Twin?
0: Jo.
3: Nuk ka një e.
0: Nuk ka një lidhës përpara,
4: do të thënë
0: vetëm një fjalë. Ishte
4: vështirësuar?
0: Jo.
3: Okej, okay, ishte një opsion i mirë.
0: Është opsion shumë i mirë. Po. Pra, te kjo kategori
6: jemi po jam jo. Drejt.
3: Raskapitëse.
6: Fatisht, jo.
3: Eni. Eri tani.
5: Koklavitur aj shumë.
3: Koklavitur.
0: Qfarë opcioni fantastik.
6: Kreative.
5: I numërova dhe shkronjat, jo.
0: Je shumë e sakt, nuk është përgjigja e sakt, po është e përafërt me përgjigjen e sakt.
3: Koklavitur kanë thënë kokolepsur, ai shumë, po tani do të japim një shkronjë. Goca, keni akoma një round dhe në këtë round ne japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Por duhet ta vendosni ju.
4: Shkronjën e parë.
6: Jo, të dytën ose të tretën.
0: Është mes të dytës dhe të tretës.
4: Ah, okay, në rregull.
6: E duhet ta vendosni të dyja, pra të bini dakord për shkronjën e dytë ose të tretë. Nga ato 10 shkronja.
4: Besoj për të dytën apo për të tretën?
5: Okay, të dytën.
6: Bini dakord për të dytën.
0: Okay.
6: Atëherë, fjala që ka shtrak shtruku që i ka 10 shkronja, shkronja e dytë të cilës është A.
3: Si akullore. Shkronja e dytë është A.
4: Katastrof.
0: Është opsion aq i mirë. Dhe për nga kuptimi aq i përafërt me përgjigjen e saktë,
3: por
0: nuk është fjala.
4: Por nuk është.
3: Edhe në fjali nuk do qëndronte sipas rregullave. Puna ishte katastrof aq shumë.
5: Katandistor.
0: As katandisur nuk është. Është një gjë që e themi ne në gjuhën tonë.
6: Ship
0: është. Kështu është.
3: Aty jemi në ujra, jemi afruar.
0: Jemi shumë në ujra.
3: Po të ishim një varkë vogël letre, do ishim afër piletës tani. Duke rrotulluar.
0: Po pra, shumë ndiem, sikur kemi pak minuta që rrotullohemi aty.
3: Gongu, faleminderit Eni, faleminderit Eri.
4: Faleminderit.
3: Okej, këtë javë me sa duket është java e gjeraqinave.
0: Po pra, mërzitem shumë kur nuk e marrin telefonuesit, se them kanë telefonuar, kanë pritur, kanë qëndruar në linjë, themi të tjerë dhe mundohem t'i ndihmoj.
3: Por shteti ka rregulla, shtëpia ka tjegla,
0: dhe gjeraqinët vinë këta.
3: Dhe tani duhet që gjeraqinat përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar. Për ndryshe nuk fiton, mbyllim telefonin, por nëse thot fjalën që ka dërguar, fiton 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital.
7: Katranosur?
3: Katranosur!
6: Porime!
3: Kush është?
7: Mëngjesi, Admiri nga Tirana.
0: Mëngjes, Admir. A i gjetë shpejt përgjigjen apo të desh pak kohë?
7: Po me të parën, në të drejtën, të me të
6: dojnë.
0: E pas ka goditur, i ka rënë në kokë.
7: Rastisi.
3: Gol në fush kundështare, Admiri sot me një herë.
0: E përdor, shpesh si shprerje.
7: Në përgjithësi, po, zakonisht po.
3: Pas ke katranosur kështu, Admiri, bravo të qofë si e fituesi i 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital.
7: Ju falem derit.
3: Gjithë mirat, ditë mbarë. Mos humbë asë një emocion, shio të gjithë kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në paketën e vetme të Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër, të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë të reja. Abononi tani për të mos humbur asë një ndeshje. Ndërko, kemi një quiz muzikor, dhe shkojmë më tutje.
0: Easy peasy lemon squeezy.
6: Literally.
3: Atëherë, easy peasy lemon squeezy duhet titulli i këngës dhe kush e këndon.
6: Keni fituar.
3: Po, sepse te titulli mund të çaloj pak më shumë, por kjo këngë bën shumë bukur.
6: Shumë mirë.
3: Ka kaluar një 10 vjet ndoshta që atëherë, diçka e tillë. Po, që unë ishte i vogël, e mbaj mend në makinë.
0: Të gjithë e mbajnë mend ku kanë qenë dhe çfarë ishin duke bërë me këtë këngë. Po.
6: Çer në parë.
3: Atë edhe një herë, sa për ngacmim, edhe një herë. Shumë mirë. Ikim ne.
0: Shijojeni.
3: Ja ikim ne, ajo, ja erdhëm ne, do ikim larg. Lumturin, ja të fillestare, që tani gjokset po t'i hapim. Rrugët tona mbushen me përra. Kështu të e bani, a?
0: Ashtu të të dojnë.
3: Okej, 8:50 minuta, Top Albania Radio.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Për mua Express.
11: Express, Express, edhe për mua.
10: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Gjykata e lartë pas 30 minutash shqyrton masën e sigurisë në Erion Veliajt pasi çështja u kthye për rishqyrtim nga kushtetuesia. Duhet që gjykata të arsyetojë nëse është proporcionale arresti më burg në raport me pozicionin e Veliajt si kryebashkiak. Rishqyrtimi i masës bëhet teksa gjykata e lartë rishikoi një vendim unifikues të 2011-s mbi masën e sigurimit të arrestit në burg dhe kozjatjen e tij. Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer sulme gjatë natës duke goditur një pikë karburanti dhe një rafineri nafte sipas autoriteteve vendase dhe kanaleve vëzhguese në Telegram. Këto sulme ndodhen vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Trump tha në mbrëmje se Moska dhe Kievi ranë dakord të mos i sulmonin objektet energjetike të njëra tjetrës. Ndërkohë autoritetet lituaneze deklaruan se një avion luftarak i NATO-s rrëzoi një dron që hyri në hapësirën ajrore të vendit në orët e para të ditës. Nga ana tjetër, Rusia i ka zjeruar sulme së fundmi edhe ndaj pikave të karburantit në Kiev, teksa autoritetet ukrainase thonë se rreth 300 pika karburanti janë goditur muajt e fundit, shumica e tyre pranë rajoneve të vijës së frontit.
9: Parashikimi i motit.
10: Sot pritet që vendi ynë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash mesatare lokalisht të dendura, më të theksuara në zonën lindore dhe në jug të territorit. Vranësirat e dendura në relievet kodrinore malore në lindje në jug shoqërohen me rreshje lokale dhe afatshkurt trashiusi dhe shtrëngata të izoluara gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Erafryn e lehtë me drejtim kryesor veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valzimi në det do të jetë i forcës 1 deri në 2 ball.
9: Kjo është Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: E keni parasysh ndjesinë e larjes së investorisht pasi nuk janë larë mirë? Unë jo.
3: Kjo për shkak të Ferri Platinum Plus.
4: Uni fut dhe kaq, edhe në program të shkurtër.
2: Kapsulat Ferri kanë një kombinim unik lëngjesh me veprim të shumëfishtë dhe pluhuri të përforcuar.
3: I fut kështu, i nxjerr kështu.
4: Larje për së dyti nuk ka shans.
2: Pastrimi më i mirë nga Ferri ndaj mbetjeve rezistente të ushqimit.
5: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Aksion. Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të kërvishtin.
2: Dua të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
3: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt i pushtjetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Sezoni i ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studio dhe Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Busqesh i fatit, eja në Portokalli, skena të pret.

0: kam në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Dita ditës duket sikur po krijohet një diferencë e dukshme mes veshjeve për vajza dhe atyre për djem të së njëjtës mosh. Rroba më të shkurtra, më të ngushta, dekolte apo më shumë pjesë të trupit të zbuluara janë tendenca që duket se shfaqen shumë herë tek vajzat sesa tek djemt. Studime të ndryshme kanë vënë në dukje se edhe veshjet të caktuara për vajza si shortset janë mesatarisht më të shkurtra se alternativat për djemt e së njëjtës mosh. Kjo ngre pyetjen nëse moda po i ekspozon apo po i orienton vajzat drejt një imazhi më të rritur. A kemi të bëjmë thjesht me tendenca tregu dhe dizajni apo me një formë të seksualizimit të fëmijëve përmes veshjes? Çfarë ndikimi mund të ketë kjo tek mënyra se si vajzat e perceptojnë trupin, si e perceptojnë veten? Për ta diskutuar këtë temë, janë me ne në studio Suela Koçibelli, eksperte edukimit, dhe Gens Fuga, aktor. Mirëmëngjes, edhe mirësevjet.
1: Mirëmëngjes.
2: Ju kemi sjellë këtu si prindër sot, edhe kjo është një shqetësim i cili në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm atje, në vende ndryshme të botës ka krijuar edhe një nga ato që ne i quajmë tani më trende, prirje online ku nëna ndryshme shkojnë të krahasojnë rrobat që vishin në departamentet e ndryshme të shitjeve për vajzat dhe për djemt. Dhe vihet re, pra një seksualizim i dukshëm për ne që jemi të rritur, i dallueshëm, për shembull në gjatësinë e pantallonave të shkurtra tek një fëmijë 4, 5 apo 6 vjeç, ku trupat nuk është se ndryshojnë midis vajzave dhe djemve në atë mosh, janë praktikisht të njëjtët. Rrobat e vajzave, siç shikohet në këtë foto, janë shumë më të shkurtra, edhe një mosh aseksual, një mosh tepër e re, edhe ti dallon pra që ose barku jashtë, për shembull, gjithë këto gjërat e tjera. Kur e dëgjoni këtë gjën? Cili është reagimi juaj i parë si prindër?
1: Ju lutem.
3: Do e filloj. Po jo, shiko, nuk është se po vetëm e dëgjojmë, po edhe po e shohim.
2: Patjetër.
3: Pra, unë besoj që gjithne kemi parë goca të vogla. Tani unë visi mami dy vajzash, ëh? Do të thonë, të vogla janë, okay, nuk janë as të vogla, se vogla tashmë bën 11 vjeç. Megjithatë, gjithne kemi parë vajza që janë 5-6 vjeçë dhe janë të veshura në atë lloj mënyre, po themi që në të përditshme ndonjë interpretohet si modë, ëh? Pandona të shkurtra fare, barku jashtë, diçka e lidhur, ndoshta këto të grisura, disi që shpesh herë po themi nonat edhe mund të justifikojnë se hajde se ver, periudhë plazhi, po ndërkohë, nëse e shohim pak më tutje, shikoj që është një standard që e kanë vendosur në gjithë grup moshë, edhe sikur ka një lloj konkurrence mes nënave për të blerë këtë lloj modeli rrobash. Tani do thoni ju, po ju ti Suela ke blerë ndonjëherë të tilla? E sfiduar sot edhe e vendosur për ballë fakti që edhe nëse shkon në market, pjesa më e madhe e rrobave janë të tilla. Puna më e madhe që ti ke të bësh me fëmin tënd është pikërisht për të kuptuar që nëse do marrësh një rrobë e cila po themi është jo e zakonshme dhe e përditshme, të bësh një lloj arsyetimi se ku mund ta veshësh këtë rrobë. Mm-hmm. Pra për mua është shumë e rëndësishme që absolutisht janë rroba të cilat në konotacionin e një të rrituri kanë veshje ose kanë nota seksualizimi, por nëse shkojmë tek fëmia, do doja që shoqërinë ta kishim të mbarë dhe të mos shikoheshin si objekt seksual, por nuk mund të jemi kaq pozitiv sepse ne dimë që ka edhe goditje të tilla në shoqëri, ka edhe persona që nuk janë dashamirës ndaj fëmijëve. Dhe për fat keq, për dreq, edhe mund ta shikojnë me sy seksual një fëmijë. Megjithatë, kjo nuk e heq përgjegjësinë prindit për të kuptuar që cila është masa dhe cila është hapësira që ti shpjegosh fëmijës tënd që edhe rroba është komunikim, edhe rroba ka vlerën e vet në kuadër të çfarë do lloj konteksti që ti je në të përditshmën tënde. A rrezikojnë këto rroba rritjen e fëmijëve tan? Kur je 5 vjeç është një gjë, do duhet ta kuptojmë këtë. Pra është direkt përgjegjësi e prindrit, sepse ai vendos për fëmijën. Pra fëmia mund të ketë vetëm një kaprici dhe thotë, "Shikoj, kjo m'pëlqen." Si fëmijët, po themi kur hyn në dyqan, sepse shikon dhe mos harrojmë diçka, fëmijët shohin që këngëtarët që këndojnë në televizor me ato veshje janë. Ato që kalojnë nëpër Instagramin e mamit apo edhe komshiet që kanë afër që janë të rritur, ato veshje kanë. Edhe fëmijët patjetër që do edhe me teoritë e zhvillimit të mësimit social, kështu funksionon bota. Pra shohin, kopjojnë dhe duan ta bëjnë vetë. Por në këtë moshë është përgjegjësia e prindërve. Ndërkohë, arsyet të tjera sepse fëmijët e bëjnë në moshë më të rritë, pastaj këtu po kaloj te mosha e fëmijëve të mi, është janë shumë. Pra është presion shoqëror, është fakti që duan të jenë pjesë e një grupi, është fakti që fillojnë kuptojnë që edhe mund të jenë pak më të bukura dhe këtu pastaj fillon problemi. Pra do ta çojmë bisedën pikërisht aty ku është problematika jonë që sa po punojmë ne për të shpjeguar fëmijës se çfarë do thotë e bukura, dhe çfarë do thotë vlera, norma, çfarë do thotë ajo e mirë pranuara për të funksionuar, për të bashkëjetuar në shoqëri, apo duam të orientojmë vetëm tek e jashtëmja, pra që ata të varen vetëm tek pamja e tyre jashtme dhe shpesh herë të vet objektifikohen, ëh, se ky është dëmi pasaj që vjen, që e vendosin gjithë veten e tyre në këtë pamje të jashtme. Sipas moshave, fatkeqësisht ndoshta vetëm nga dëshira e prindërve për të qenë trendy, nëna të reja, bukur.
2: Ato janë produktet se çdo zgjedhësh fund para, është oferta.
3: Më beson, nëse shkon në market, ti pra je, nëse shkon në të cilat linja që ne kemi në Tiranën tonë, je shumë i kufizuar të blesh një veshje e cila për ty si prind po themi është më e mirë pranuar për të përditshmen, dhe unë me këtë gjë kam punuar, kam thënë këtë veshje plazhi, sepse nëse ta bësh, ti ta marr diçka thua se shikoj, me që jemi në periudhë plazhi, do e veshim këtë gjë, po që sigurisht nuk mund veshet në shkollë. Sot kemi një lloj përmirësimi, megjithatë mos harrojmë këtë, janë veshje që vishen edhe në shkollë. Dhe kjo është po prapë shqetësuese. Edhe çfarë dua të them për djemt, shikoj, patjetër që djemve nuk janë shkurtuar pantallonat, por ne nuk mund të mohojmë faktin që edhe djemt i kanë ulur pantallonat ku s'mban më, duke parë reperat.
2: Po, e kam bërë.
3: Domethënë është po prapë një gjë tjetër, domethënë që po prapë kanë kopjuar nga trende që dalin çdo ditë dhe vështirë ti.
2: Densi ti gjithashtu ke dy vajza.
1: Po. Në fakt kam më shumë vajza. Tamam. Dhe jam në një ambient në shtëpinë tonë që i kemi të tre brezat dhe fatmirësisht edhe masën që kemi marrë e kemi femër. Ky është fati, jam mësuar të më thonë që ta pranoj fatin tim. Okej, ma ha debat. E vërteta është që kemi një munges komunikimi nga brezi në brez. Kemi një paqartësi të asaj që çfarë do kërkojmë në këtë supermarket të madh apo në këtë dyqan të madh që quhet edhe shoqëri. Na gënjen mendja që shikohet duke ndjekur modën jemi më të veçantë. Dhe kam idenë dhe po e vuaj si print tamam një lloj tendence për të thënë mos mendo. Ha, krijo aktivitetin tënd, po kujdes mos mendo. Dhe të mendosh që është një organ që është falas, si truri dhe neuronet, që ne nuk e përdorim. Është një soj si të fillojmë të shpjegojmë edhe një herë rëndësinë e frymarrjes. Është aty, dhe është falas, shiko se do ishte e mira që ky lloj trendi mua më shqetëson shumë herë më tepër. Si prind pastaj mendimin e enit, më fani, mendimin e bashortës, jemi në periudhën më të vështirë, kur e them me shaka kam vajza për çdo brez, kështu që e kuptoj edhe adoleshencën e tyre që është komplet e ndryshme nga e mashkullit, i kuptoj edhe trendet, arrit mendoj unë se i kuptoj. Nuk kemi bërë një punë të gjithë si shoqëri për të shpjeguar njëri tjetrin çfarë është mashkulli dhe çfarë është femra, pse janë në këto funksione, pse kanë këto realitete dhe si mund të bashkëpunojmë. Mendoj edhe tjetrën që thënë me pak fjalë, mendoj që jemi në një garë që nuk është e jona. Dhe abuzohet pikërisht me faktin që mund të jesh në një moment i çoroditur dhe mund të mos ta gjesh korsin tënde. Po të shtyj vet arbitri kundrejt kundërshtarit dhe jo kundrejt rrugës tënde, kjo është pastaj mendoj e keqe dhe armiqësore, mendimi im.
2: Jam dakord.
1: Kështu që
2: pra ajo që unë lexoj në ato që ti po thua, edhe dhe Suela, unë nuk kam një kundërshtim me atë që ti thua, sepse puna e prindit është parësore. Por ndodhemi në një shoqëri ku në dyqane do të shkojmë që t'i blejmë rrobat. Dhe praktikisht këto janë gjërat që atyre u pëlqejnë sepse ato veshin dhe shoqet e tyre, me gjërat edhe unë kam shumë të vogël fëmijën. Po e them, ato janë shumë të shkurtra. Ti nuk del ashtu. Ti nuk del ashtu. Po pse ba? Po nuk del ashtu sepse nuk ka lezet, nuk është bërë ajo për të dalë në qytet. Po ti shkon pastaj shikon në raftet e ofertës dhe ashtu, praktikisht gjitha janë të prera në mënyrë që pjesa e mbrapshme të ngjitet sa më lart, edhe për një fëmijë, edhe thua, dhe unë nuk jam një person po themi patriarkal edhe që ti mbuloj, se pash një meme të një zotrie të nderuar që thoshte vajzat e mia mund të veshin çfarë të duan. Dhe ai kishin kuptimin që un nuk i sundoj. Por kur vajzat ajo që çfarë të duan është çfarë ofrohet edhe gjithsa din, se këto vajza kur janë 5, 6, 7 vjeç e kur të rriten bëhen 14, 15, 18, ato janë mësuar tani më. Që është okay që një kanatiere vajzash ndryshe nga një kanatiere djemsh të ketë edhe një të çarë këtu në krahror, se di se pse, për ajrosje, me sa duket, por që thotë që shiko, gruaja zbulohet, gruaja e tregon gjoksin, kurse e çunit është me jakën deri te fyti si zakonisht. Dhe në atë moshë të vogël, mua më duket e paduhur në këto kompani, këta dizajnator, që ti zhveshin vajzat e vogla, pa menduar për gjërat e këqija. Po thjesht nuk është mosha e tyre.
3: E vërtet. Patjetër që nuk është mosha e tyre dhe edhe në fjalët e tua Blendi pikërisht të the që i them pse babi. Domethënë është edhe një pyetje shumë e drejtpërdrejtë për ta vendosur fëmijën pak edhe në përgjegjësi në raport me atë që po bën zgjedhje. Pra absolutisht. Ore, kjo është në market. Pra duhet ta kuptojmë që kjo është dhe kjo po ofrohet dhe tani a duhet ne të bëjmë një punë bindëse edhe ndaj kompanive për të kuptuar që shiko, fëmia duhet rri fëmijë dhe nuk mund ta arrisim para kohe, sepse sot gjithçka në këtë lloj sistemi që ne kemi ngritur po e rrit fëmijën tonë për para kohe. Dhe këtu fusim të ushqimet, ëh, me hormonet, me gjithçka që kanë brenda, me mënyrën se si e marrin informacionin, sepse një informacion shumë i shtuar në internet e rrit fëmijën tonë para kohe, pa u zhvilluar ai siç duhet. Kështu që detyra jonë të paktën për sa kohë nuk kemi fuqi, të bëjmë politika ndaluese për këto kompani dhe për të thënë që jo, të lutem, kur bëhet fjalë për rrobat e fëmijëve, nuk mund të jenë ato për të vendosur fëmijën tonë në pozicion të rrezikshëm. Mm-hmm. Se ky është problemi, pra. Ne shqetësohemi sepse mendojmë dhe me të drejtë se kështu funksionon, një veshje e tillë e vendos fëmijën tonë në një pozicion të rrezikshëm, në mos të rrezikshëm direkt për të qenë viktime seksuale, të rrezikshëm për rritjen e tyre, për krijimin e një standardi
2: të vetbesimit.
3: Pra, për krijimin e një vetbesimi, për krijimin e një botkuptimi në lidhje me trupin, në lidhje me distancat, në lidhje me edhe me higjienën, dhe kur them këtu higjienën, jo detyrimisht ujë dhe sapun, po me edukatën për sa i përket veshjes, në lidhje me një standard që do të thotë që çfarë është etika në veshje, sepse realisht veshja është komunikim dhe ti nuk mund të shkosh me ato pantallona në zyrë, domethënë ti duhet ta dish këtë gjë sa më i vogël ti jesh, që edhe veshja ka vendin e vet. Kështu që fëmijët tan janë sfiduar, por nëse ne nuk kemi në dorë për të bërë këtë politikën e madhe, e minimumi mund të kemi në dorë për të bërë këtë të voglën familjen tonë, për të folur me fëmijën tonë, për të thënë pse të pëlqen, për ta vendosur pak fëmijën edhe në raport me gjërat e tjera që shiko. Unë e kuptoj se fëmijët zakonisht thonë dhe të gjithë fëmijët thonë që po jo, kush janë shoqjet e mia. Dhe zakonisht përgjigjja ime për fëmijët e mi kanë qenë mami. Nëse unë sot ty ta pranoj këtë përgjigje, kush kosh 15 vjeç do më thuash gjithë drogohen. Çfarë do thotë? Do thotë që unë do e pranoj këtë? Pra, a mund të punojmë pak më fort me këtë lloj vetbesimi dhe me këtë lloj zgjedhje gjërash që ne nuk mund të ecim me parimin që kshu bëjnë të gjithë, përveç fatit që realisht je i kushtozuar, se nëse në market apo në dyqane nuk ka rroba të tjera, ti do mundosh pastaj të bësh atë kompromisin e mesëm për t'i shpjeguar
2: dhe për të ja blesh të çunat.
3: Ose shiko, edhe kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur sa. Për disa gjëra që janë pak më po janë edhe më komfort, sepse edhe fëmijët po ta shohësh, edhe kjo është edhe një sfidë tjetër. Për t'i vendosur fëmijët pak në raport me gjën që shikon se nuk është komode. Pra kur ulesh, vritesh, po themi gërvishtesh, ndërkohë është ndryshe një rrobë e cila është pak më e mbuluar dhe këtu pa kaluar në nota fanatizmi apo në nota kushtozuese.
1: Besoj se tek femrat që kanë një moshë quhet adoleshencë, që fillojnë të kopjojnë këto veshjet e basketbollistëve apo të gjërat, njerëz kemi hequr picirin me vajzën e mesme.
3: 13-14 është zjarr.
4: Po duke marrë parasysh llojin e diferencimit në veshje dhe parasysh edhe krahasimin që fëmijët bëjnë kur janë të ekspozuar në rrjetet sociale, por edhe në grupet shoqërore në shkollë dhe patjetër krahasimin që ne bëm duke thënë se gjitha shoqjet e tjera bëjnë. Ku mund ta diferencojmë ne që po rritim një fëmijë të tillë edhe pse po ekspozojmë për ta dashur më shumë veten dhe për të qenë më konfident me rrobat që fëmia vesh, pra vajza në fjalë, dhe ku po e bëjmë që ai fëmijë të krahasohet dhe të jetë pro pro diferencimit në mënyrë të keqe, le të themi, midis çunave.
1: Kemi hyrë në temën më të vështirë, mm-hmm. Që ne na mungon një lëndë që quhet prindërimi. Nuk e kemi as në kurrikulat e nëntëvjeçares.
5: Është vetjak ai.
1: Edhe mësohet, edhe si çdo zanat në fundit. Mësohet. Por duket neve na kanë humbur librat e prindërimit. Kështu që hadhe badh ajo. Çështja e modës, çështja e të qenit në grup dhe çështja e mendimit të saj.
4: Po, gjithashtu edhe të vëmendjes që fëmia kërkon deri diku nga ato faktorë.
1: Si do ta kërkojmë këtë vëmendje? Dhe pse do ta duam? Okej, mirë, në rregull, dua të më shikoni, okej, të pam. Çfarë? Te kjo pëmëja pastaj filloj me që dojmë të gjithë. Mbase edhe në çështjen e prindërve, dhe pse jo edhe të gjithë.

0: kompliment.
1: Pra duke qenë se nuk dim çfarë të bëjmë me mendimin e tyre, themi osa e bukurie, edhe kaq. Duke kufizuar në funksionin e jetës pastaj.
2: Po, eksakt. E programon pra,
1: që e programon.
2: Ti do të jesh një kukull në vim.
1: O, shumë interesante. E keni, ne jemi prindër, nuk e di për juve, ne kemi pasur dhe më duke se vazhdon ajo tradita që me të bërë fëmia një vjeç e vën në mes të një tepsie, apo jo. Dhe ti hedh objekte të ndryshme, dhe çfarë do kapi ai, do shikoj perspektivën e jetës. Okej? Po sikur, jemi te po sikuri. Në atë shtëpi të mos ketë libra, ai nuk do bëhet shkencëtar pasaj, ai do kapi buskuqin e mamit, apo çekiçin e babit, a nuk e di se çfarë do kapi. Do më thënë që në këtë moment, ne bëjmë disa lojra të tilla, që ja heqim të menduarit, mendimin e ti dhe librin nga dora, dhe pasaj themi, o, po, si dolëm në këtë situatë. Që këtu fillojmë, mbase, që këtu fillojmë. Si më thënë, a është e rëndësishme që të jemi në një grup, në një palat, të ndjekim të gjithë modën, ha? Ky është koncepti.
3: Por, si baba, ku do e vendosni ju kufirin, midis, pra, tek veshjet dhe tek vajzat?
1: Do thoja të të menduarit. Do thoja të të menduarit. Më mire di që bëja të punë, dhe sigurisht nuk është e thjeshtë. Në realitetin ku jam, ju betohem që një pilaf i drekës nuk ka njësoj nga të pesantarët që mund t'jemi, nuk përfusim këtu masë, nëse ka ushimin e vetë. Okay? Atere i me më, do ndryshe, unë mund t'i parafrohem në shije, njërën tjetërën, eni do ndryshe, njëra nga vajzat e do ndryshe, dhe tjetra e do ndryshe. Do më thënë, një tengjere pilaf që jam më idiotë për ambisat. Më falni për termin,
2: domethënë po gjë. Lehtësisht
4: benzinë. Jo, se ka angazhim dhe ajo, po ha, kur ta gatuani vetë dini.
1: Më falni, kur e kam gatuar vetë.
4: Ka dalë mirë.
2: Po pas të në dyshim që ne e qajmë pilafin.
1: Dhe përderisa i gatuaj unë, është idiotësi tash.
2: Do në tavë, po duash, po birian ta bëjmë.
1: Atëre, ka mundësi që ta fitojmë këtë lloj diversiteti. Sikur se i hedhim krip sa duam apo piper sa duam, të njëjtës gjell, ka mundësi ta fitojmë edhe në shoqëri?
2: Besoj që edhe Suela je dakord me këtë.
0: Patjetër.
2: Në faktin pra, ajo që lexoj tek Genci është, nëse i pajisim vajzat me gjykimin e shëndosh,
0: absolutisht,
2: me logjikën e sakt, atëherë ato do të jenë, nuk do të kemi nevojë t'i ruajmë ne nga mbrapa në moshat madhore, ato do të jenë kujdestare të vetes, edhe të lira të bëjnë atë që zgjedhin.
0: Absolutisht. Pra, dicila është sfida e përkahershme dhe e gjithmonshme e prindërimit është që neve na kanë prindëruar në kohë tjetër dhe ne prindërojmë në kohë tjetër. Pra prindërojmë në sfidë me kohën. Vrapojmë çfarë bën koha, çfarë bën gjithçka rreth rrotull nesh për të rritur fëmijë që do t'i përkasin të ardhmes. Pra është komplet formule pa njohur e gjitha kjo. Megjithatë, ajo që qëndron fort gjithmonë është vendimarrja personale. Dhe sa të aftë arrim ne t'i bëjmë fëmijët tan për të pasur mendim kritik. Së është bërë kjo fjala mendim kritik kështu si formule dhe o bobo çash kjo një gjë e çuditshme. Ora është përdorur shtrurin. Pra ti të kesh parametrat e tu, të kesh besimet e tua, të kesh vlerësimet e tua dhe të kesh atë dhe kjo nisur gjithmonë mbi ngrohtësinë familjare. Pra sepse është shumë e rëndësishme kur fëmia ndjen që ka aty mbështetjen e familjes së vet, për çfarë do lë shpjegimi që ai ka nevojë ta ketë. Dhe jo të lejmë gjithmonë diçka që është ose kështu bëjnë gjithë. Domethënë kjo është përgjigje që unë nuk e pranoj asnjëherë, nuk qëndron me mua si parim. Se kështu bëjnë gjithë mund bëjnë gjithçka. Pra çfarë bëjmë ne? Si e shohim ne të ardhmen? Si i vlerësojmë ne gjërat? Pse i bëjmë ne gjërat? Për mua është shumë e rëndësishme pse. Pra duhet ta bëjmë diçka sepse unë dua të dukem e bukur ty. Po mirë, po pastaj? Pra ku do shkojmë ne me këtë? Shiko, unë nuk kam asgjë me qenurit të bukur, ë? Pra të gjithë ne duam të kemi diçka të bukur, është e drejtë, po ideja është edhe kjo bukuria është shumë relative. Dhe bukuria është diçka që fatmirësisht me moshën fillon të transformohet më shumë në vlerë pastaj edhe në bukurinë e mendjes, po që fëmijëve duhet t'ia shpjegojmë të gjën sa më shpejt jetë mundur. A janë fëmijët tanë të sfiduar? Janë. Sepse duket sikur ne e flasim dhe jam e sigurt që nëse na dëgjoni adoleshentët thotë po për sa lehtë flet ti thotë, po e di unë thotë tek shkolla ime se çfarë brylash ka, se çfarë lufte ka, se si i shef ajo vajza aty. Pra dje po dëgjoj dita e parë e shkollës kishte pas konflikt në shkollë. Për arsye veshjesh. Po pse ti ke marr flokët kështu? Domethënë gjëra kot sepse janë adoleshentë.

0: Kështu që nuk është kaq e lehtë dhe ne duhet ta vendosim veten në pozicionin e fëmijëve tan. Gjendër këshillat më të mëdha që un do doja gjithmonë dhe jap gjithmonë prindërve është ju lutem mos harroni adoleshencën tuaj. Por mos e harroni, fakti që e keni kaluar dhe sot tashmë dini sepse ata ju ka mësuar, po shkoputuni pak dhe ktheuni adoleshencën tuaj. Sa sfida keni pasur? Sa jeni ndier të sulmuar? Sa jeni ndier të pakuptuar nga prindrit tuaj? A doni që dhe fëmia juaj të ndihet kështu? Jo. Sepse s'të ka pëlqyer në atë kohë. Pra, ktheu në atë moment dhe kuptoj që sa e vështirë ka qenë për ty, më aq sa ti mban mend, po un kam përshtypjen që një pjesë e mirë prej nesh e mban shumë mirë mend adoleshencën, se aty ka qenë mosha ku ke guxuar për gjithçka, ku s'ke ditur çfarë është frika, ku i ke hyrë përballë, domethënë adoleshencën tonë lozni me 12.7, se ishte 97-a. Domethënë ishte kohë tjetër,
1: më vonë. Mos futemi
2: edhe në.
0: Kjo ishte aso kohë.
2: Mos futemi edhe në momentin që.
0: Që më bësh aka me vajzat e mia i them Lori, i them se jeni kaq rond juve sot, se ka të tilla.
2: Mos futemi tek kjo e fundit fare që lavdi Zotit që femrat mund të kenë një adoleshencë, se për ne meshkujt vazhdojnë 2, 3, 4, 5.
0: Jo, edhe femrat kanë 2, 3, 4, 5, po tani.
2: Në këtë kohë po thonë, jo, okay, mirë, në rregull.
1: Mirë, do t'i përcjellim me shumë kënaqësi dy miq tan adoleshent.
0: Faleminderit që rinishim sot me ju.
1: Kësi Berlin, ekspertë për edukim në Gens Fuga, aktor i njohur, shumë faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Dhe kënaqësi që u kishim. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
3: Wake Up në Top Albania Radio dhe Top Channel.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Çfarë bisliku.
4: Wow, diary keisha.
5: Mosu shi.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni, dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
0: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
13: Wake up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
14: Okej, okay, kthehemi edhe një herë tjetër. Është 9:38 minuta tani, vetëm disa minuta na ndajnë nga fundi i këtij episodi të Wake Up-it këtë martë, të datës 15 shtator. Faleminderit që e kaluat mëngjesin me ne deri tani. E mirëpresim këtu në studio, i themi mirëmëngjes Tenaldo Mihillit, i cili ka programin Live from Tirana që nis më një herë mbas lajmeve të orës 10 në ekranin dhe në valët e Top Albania Radios. Mirëmëngjes Tenaldo.
15: Edhe Tenaldo thotë juve mirëmëngjes. Tamam. Fundi i një gjëje është fillimi i një gjëje tjetër.
14: Patjetër.
15: Unë nuk duket më shumë se sa në radio kjo lloj, ky lloj tranzicioni, se njerëzit kanë frikë nga fundet gjithmonë. Oh, fundi.
14: Po mendoj për një refren tani. Ishte fund apo fillim? Ti mund ta këndosh pastaj, ta bësh, po ti këndon. Atëherë, na trego pak për programin sot.
15: E duhet një program easy going, do thosha unë, sepse me ne do bashkohet në orën 11 Egli Taco, e cila është edhe goc e freskët mbas ditëlindjes. Happy birthday sa ta kem në studio. Do flasim me të për shumë çka, patjetër pasaj që do dëgjojmë muzikë të mirë si gjithmonë, do trajtojmë informacione, tema të ndryshme, kështu që do jetë fun, do jetë qef, siç kryesisht është në Top Albania.
14: Mhm. Sot Tenaldo ka ardhur i fjetur për ju që na dëgjon.
16: Dëgjohet pastaj.
15: Jam akoma, domethënë kur qëllon një herë që flet 9:30, them o zot, çka ka bërë vaki.
14: Goza ju çdo bëni mbas daljes që këtu? Keni planin për sot?
16: Akoma jo, nisin mbas drekës, besoj që një 2-3 orë gjumë do na duhen. Një 2-3 të tjera për trimar veten, besoj që po. Edhe shohim ditën. Po me pozitivitet, mos harroni kur, mos e lini të martën t'ju. Shndrohet në atë që s'duhet.
17: Po pra, sot më ka kapur frika, ma theti të vërtetën e marta, ditër slëku dhe...
15: Po nes dalin dhe nana të lajshin të martën, se ishte shkonde java mbrapsh.
14: Ka pasa gjëra që ishin kështu. Ju mua s'm lindë gjyshit fishkëllëja natën.
16: Po, ti shihesh an pasyr. Edhe unë e kam pasur.
15: Edhe më mua kam pasur, mos u shih në pasyr, thoshin gjithmonë se na.
14: Po, na thoshin mos u shih në pasyr se çmendesh.
16: Mos pastron, mos prithojnë, po. Thonë të fakt ndoshta bën sens, po.
17: Pse bën sens?
16: Po mirë, këto, nëse beson pak në gjërat mistike. Ne do themi, besoj që ka diçka ndoshta nga përbërja që thoi ka, duke qenë që është pjesë e trupit tënd funditës.
14: A mos e që është diçka nga trupi.
16: Mos e që është diçka nga trupi, ndoshtë të natën, besoj që ndoshtë të mund të kënë bërë atë lidhje në asë.
14: Brëndaj në berberës bëllë në orën
15: fejtë.
17: Mendoja që e mbyllin se donin dilnin nga që ka njët aktive sociale, se dhja.
14: Mos u qëtë natën, mos prithojnë natën.
15: U bëtem kjo për program,
14: mund të kemë prasysh. Pra ne pëthosha, po është gjithmonë ditë diku tjetër. Dhe unë jam me orën e Amerikës, e kuptonë edhe. Gjithsesi, okej, atëre, do dilëm me Stenaldon, për para se të shkojmë, kemi fitues të pyetjes pa mundur, po?
16: Pyetja pa mundur, ishte që lloj ushqimi han çdo ditë 32% e njerëzve. Përgjigja e saktë është fast food.
15: Okej,
16: pa për fë, jemi tek fast foodi dhe janë fituar 100 euro Enzo Atini nga Jonida, pra një kupon me 100 euro ku ti mund të shpenzosh çfarë të duash aty dhe urime. Luaj sa më shumë.
17: Dhe fituesja e kuicit muzikor është Irena. Kënga është Thrift Shop. E kemi dëgjuar të gjithë. Jam e bindur që të gjithë keni një eksperiencë duke kërcyer këtë në mënyrë të këndshme ose të pakëndshme, dinjitoze ose të durshme. Unë anoj te këto të dyat, dy të fundit në të gjitha rastet kur e kam kërcyer. Kërcieni tani në shtëpi me qetësinë tuaj.
15: Tuani gjallëz e shumë
14: me këtë. Macklemore, kush ishte fituesi?
17: Irena.
14: Irena. Mm-hmm. Irena, urdhro, urdhro.
17: I përkëtëve në Irena.
14: Irena, se është Sander Mafishja dhe Irena.
15: Irena.
14: Ti, po.
15: Irena.
14: Urdhro, urdhro.
17: Ska gjo, blerë një gjo.
14: Ne do të themi nesër, bye bye.

0: Ayran Erzeni.
1: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Kjon i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Për mua, Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
9: On FM, on your mobile, on digital radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e posaçme jep 50 vite burg për 7 pandehurit e dosjes revanshi. GKKO-ja shpalli vendimin për Durim Bami dhe 6 personazhe të njohur të botës së krimit. Dosja revanshi zbardhi 12 ngjarje kriminale që ndodhën u përgatitën apo që dështuan gjatë 2020-s nga 7 grupe kriminale me veprimtari në Lezhë, Durrës, Kruaj, Tiranë, Vlorë dhe Burrel. SPAK kërkoi 21 vite burg për Bamin, por gjykata e posaçme dënoi me 10 vjet e 8 muaj heqjelirie me gjykim të shkurtuar. Presidenti Trump ka hedhur poshtë shqetësimet në rritje për sigurinë e inteligjencës artificiale, duke i cilësuar paralajmërimet për rrezikjet e kësaj teknologjie si një mashtrim dhe kundërshtoi thirrjet për vendosjen e më shumë kufizimeve mbi zhvillimin e saj.
0: Sport.
1: Biletat për dy ndeshjet e kombëtares shqiptare në Air Albania ndaj Bielorusisë më 26 shtator dhe San Marinos më 6 shtator tashmë mund të blihen edhe fizikisht pranë pikës së shitjes në stadiumin Air Albania, përveç shitjes online në platformën ebileta.al. Nga dita e sotme tifozët mund të blejnë biletat dhe pranë pikës fizike të shitjes në stadium. Kjo mundësi u vjen në ndihmë të gjithë tifozëve që preferojnë ta kryejnë procesin e blerjes fizikisht, ndërsa shitja online vijon të jetë aktive në platformën zyrtare. Biletaria fizike do të jetë hapur çdo ditë në fashat orare 10:14 dhe 16:20.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fabulous. Wow, diary kitchen.
3: Mosu

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: 50 vit të LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Beyoncé featuring Maluma. Cuerpo. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Live. Në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes të gjithë dhe mirë se vini në Live from Tirana dhe për këtë 15 shtator do të qëndrojmë së bashku për 3 orë të programit, do të flasim për plot të gjëra të ndryshme, do të kemi një gocë fantastike si Egli Takon të ftuar për ta pyetur edhe atë për plot gjëra që i ka kaluar, që do ketë përpara, do flasim gjatë sot sigurisht, do flasim gjatë me Eglin. Shpresojmë që ju të gjithë jeni mirë, që ditët tuaja ose dita juaj ka nisur vetëm me lajme pozitive të bukura, me ngjarje që ju inspirojnë dhe u japin dëshirë për të jetuar fort, ëh, se u mendoj më e bukura e jetës është kjo, kur ke përballë atë momentin që disi shikoni, ka momente nganjëherë që për fillimin e javës nganjëherë ndodh që ke atë momentin dhe momenti të jep një forcë me tu gjithë javën pozitiv. Edhe uroj që të gjithë ju, mbase kjo është fjala, të gjithë është e madhe shumë dhe gjërat nuk ndodhin për të gjithë në njëtën kohë, por shpresoj që t'i gjeni këto momente që janë tuaja, se janë të bukura dhe ju shtyn përpara. Mos harroni që ne ndiqemi në digital në kanalin numër 10 të platformës dhe mos harroni gjithashtu që për vetëm 24

0: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
10: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
11: Live from Tirana.

duke sigur ka një vibe popullorëshe. Na na na na na na na. Muzika është shumë më ngushtë nga sa mund të mendoni. Për një kuriozitet të vogël, dëgjoj në një dokumentar një nga këto dokumentarët e bërë për natyrën në Afrikë, në savana etj, një këngë e cila më kujtonte, me të vërtet më kujtonte ata njerëzit e mi në fshat atje që i këndonin këto këngët kështu në ditët e martesave dikujt, si këngë që përcillin nusën. Edhe 12 nota janë të shkret, nuk janë 7, edhe pse ne gjithë themi që janë 7, po janë në fakt 12. Po dhe 12 nuk është shumë. Dhe kur e mbledh muzikën në ato 12 nota, sikur se në fakt e historitë njerëzore, she që ajo që kanë gjanë me ty, mund t'i ngjajë edhe dikujt tjetër. Dhe siç nga një herë thuhet për brezat, dy amerikan 14 vjeçar e kupt në fakt një amerikan dhe një shqiptar i një krajine këtu që ndoshta nuk jeton fare në kryeqytet e kupton atë më mirë se sa shkupton babain e tij apo maman e tij në shtëpi, sepse mosha ka peshë të madhe kur vjen puna te përjetimet. Dhe përjetimet, siç e thash, nuk ka rëndësi distanca, shpesh herë na lidhin dhe na afrojnë me njerëz që nuk i njohim fare. Kur ikën nga vendi jot dhe fillon të jetosh diku tjetër, kjo është ai shoku kulturor. Nga njëri krah është meraku se mos nuk do gjesh kur njerëz që i kupton, nga ana tjetër është çudia kur i gjen. Sepse e sheh aty përpara syve kur i thon fjalës që bota është më e vogël nga sa na duket neve. Megjithatë, për të folur për ndryshimet apo për gjërat që ne mësojmë të kuptojmë me kalimin e kohës, është një studim që Top Albania Radio e ka të publikuar në faqen e saj, ku një fizikant i njohur francez, bashkë me ekipin e tij, mbasi e ka shtypur ujin në presion prej 250 gigapascal, që është presion i jashtëzakonshëm pra për tu, edhe nuk di ta konvertoj tani, po bëhet fjalë për një numër ekstremisht të lartë, më i lartë se sa presioni në ujërat e sigurisht e detëve e pikave më të thella të oqeaneve tona. Ka kuptuar që uji edhe në temperatura ekstremisht të nxehta, kur ti nuk jep mundësi të molekulave të largohen nga njëra tjetra, shndërrohet në akull. Pra, ne për herë të parë ujin e ngrot, nuk do ta quajmë zbulim, por akullin e nxehtë, absolutisht që po, dhe kemi zbuluar me sa duket akullin e nxehtë. Është studim që mund ta lexoni për të thelluar pa diskutim në faqe të tjera, por në Top Albania Radio keni një shkrim shumë të kuptueshëm nga gocat tona të shkëlqyera të webit. Mirë, Sardi t'jam bo ves, është kënga që dëgjoni tani. Kujt t'jam bo ves më burr? Nëse fakt këngët e Sardit na bën gjithave ves. Kështu që të gjithëve ves. Gjitha këngët e Sardit i bëhen ves dikujt, veçanërisht njerëzit që kalojnë kështu situata lëshimesh në dashuri e kution. Sardit pra. New entry.

0: Dhe çfar pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mërqenin tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar,

0: proteínas. Një thesar. I çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë?
2: Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: From Tirana,

Ok, nice. Do në të flasi pra këta një përçmimet Emi dhe për që ka ndodhur në to. Ka patur sigurisht janë ato evente që priten nga e gjithë bota, priten nga e gjithë bota dhe ka të ndëruar interesant në këtë rast. Nuk mund të ripa përmendur edhe ndërimet e mëdha që u bën Dali Partonit, këngëtares jashtëzakonshme. Në fakt këngëtare është një gjysmë për kufizim për të, sepse me të vërtetë që Dali Parton, pavarësisht që sigurisht nuk e kam njohur, por dallon për humanitetin e saj, për humanizmin, për njerëzillikun e saj dhe për kontributet e jashtëzakonshme që ka bërë përgjatë gjithë jetës në mënyrë që jeta e të tjerëve të ishte pagës më e mirë. Dhe ndarja e saj nga jeta që një humbje për artin dhe të them të drejtën, mua vetë më ndikoi sepse e kam dëgjuar shumë, e kam pëlqyer shumë, e admiroj muzikën country. Dhe më pëlqente ajo shumë edhe kur flisë, edhe kur thjesht transmetonte atë energjinë e saj në intervista, ishte e jashtëzakonshme. Është ndëruar ashtu siç i ka hije mbrëm në Emmys, por përveç asaj është edhe një tjetër djalë që ka bërë historinë kësaj radhe tani, Matthew Rhys, djalë nga Wales, aktor i jashtëzakonshëm. U bë aktori i parë që fiton dy çmime për të njëjtën në të njëjtën mbrëmje, si të themi kështu. Rhys triumfoi fillimisht në kategorinë e aktorit më të mirë në The Beast in Me, ku interpreton një ju e keni parë ndoshta një fqinjë misterioze që dyshohet për një vrasje etj etj. Pastaj më vonë gjatë çdomënisë fitoi edhe çmimin për aktorin më të mirë kryesor në një komedi për Witcher's Play. Në fjalimin e dytë Rhys e dedikoi suksesin vendlinjes tij, Wellsit, dhe unë po ju lexoj dhe po ju citoj, ai thotë: "Ne jemi një kombi vogël, por i fuqishëm. Kjo është e pabesueshme." Dhe pastaj thot faleminderit në Welsh, pra në gjuhën vendase. Dialekti i bukur shumë, un kam patur fatin ta vizitoj edhe më ka impresionuar Welsi. Është një vend me të vërtetë i vogël, por më duket nga njerëz se kur këto zonat e sipërme të Britanisë, Skocia pose popo edhe Welsi kanë një qasje që i ngjan shumë shqiptarëve edhe të veriut edhe të jugut. Pra dallon tejet nga Anglia, po themi. Këto dy shtetet të tjera të Britanisë. Në Irlandë veriut nuk kam qenë, po dhe pra ti e thuhet që ka një farë kulturë që ndryshe nga Anglia ka qasjen e vet. Po Wales dhe Skocia më kanë impresionuar shumë. Rime, Rhys për fitoret e ti edhe në The Beast in Me ka luetur një rol me vërdet mrekullushëm, shumë e burë për të shiju gjithë personajë i ti, po edhe e tërë pjesë artistike në vetë vete. Mirë, me orën që shënon tani fix 10:23 minuta, ne do ju lëm prapë në muzikë të mirë. Ju kujtojmë sigurisht që na dëgjoni në Top Albania Radio në aplikacionin që shkarkoni në App dhe Play Store, po një lloj në Digital, ku edhe më shihni. Edhe ku më vonë do shihni edhe Egli Takun në pjesën e dytë të programit. Ndërkohë, shihoni muzikën, kthehemi për pak çfarë. This song is timeless.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Ore, dini ju që është par Cardi B duke bërë shqiponjën? Edhe ka foto për këtë, ka fakte për këtë. Që me të vërtet, reperja e njohur ka tërheqë vëmendjen e shqiptarëve pasi ka publikuar një video ku reperja me fan botërore shfaqet duke bërë shqiponjën në duar. Videoja është publikuar nga grimeri shqiptar Kevi Kodra, i cili jeton dhe punon në Los Angeles, dhe është takuar me artistin amerikane. Për mesa duket, pas ka bërë për vetë Kevin, nëse mos e hyn pjesë, e di martumi shkreti se nuk ja di këto rrethana. Po, i shqiptar të bën për vetë gjithmonë, kjo është pak më sigurt. Në pamjet e publikuara, Kodra tregon Cardi B se si të formojë shqiponjën me duar, ndërsa reperja përpiqet ta imitojë dhe pastaj realizon gestin. Gjatë momentit, Cardi B dëgohet të thotë edhe Shqipëri e madhe, e sa ty. Ajo tha se shqiptarët me cilët ishin rritur, ishin shumë të fortë, ndërkohë që Kevi ja kthen dhe i thotë, jam i forti i make-upit. Ky është shkrimi që Kevi ka publikuar krahas videos të hedhur në Instagram. Jam i kurioz sa shoh këtë video. Duhet ta gjej. Evo, kështu jemi ne. Jemi popull që të bëjmë për veten. Në fakt, un them që pavarësisht që është punuar në Shqipëri, se gjërat ndryshojnë, koha ecën, po një rol kyç, ama kyç fare e kanë emigrantët shqiptar për turizmin që ne kemi parë të lulëzojnë në Shqipëri këto vite. Unë e kam përjetuar edhe vetë ndërsa jetoja në Bonn, po e kam vënë re edhe nga miqtë e mi shqiptarë që kisha jashtë, si në Gjermani, si në vende tjera. Sepse mënyra se si flitet nga ana jonë për vendin tonë është shumë ka një dashuri të frikshme nga shqiptarët e diasporës për vendin e tyre. Dhe këtë e kuptoj edhe ndërsa punoj për programin e organizatës ndërkombëtare të migracionit të Ministrisë së Jashtme. E kuptoj sepse dallon, dashuria jonë për vendin dallon. Sikurse dallon edhe fakti që jemi aq punëtor sa jemi. Dhe kjo na ka ndihmuar të bëjmë vend për veten, për familjen tonë, një kuptim që e kemi këtu, se remitancat janë të paktën për vite, për dekada me radhë kanë qenë burim ekonomik i konsiderueshëm për Shqipërinë. Unë mendoj që vazhdojnë të jenë pa aq të rëndësishme. Por jashtë njerëzit e njohin Shqipërinë përtej Google-it, YouTube-it, mundësisë që ke tani nëpërmjet teknologjisë të shkosh, të shofësh çfarë vendi të doj zemra, e njohin prej shqiptarëve. Dhe mendoj që ne kemi ambasador kombi të jashtë zakonshëm në gjithë botën. Çuna goca të rinj, cilët bëjnë të pamundurën që Shqipëria të njihet, të dihet dhe në fund fare të vihet në Shqipëri. Për mira njerëz, unë jam i sigurt, mbas edhe për më shumë se aq, kjo ka qenë arsye për ta vizituar Shqipërinë dhe për të kalu turizmin e për të kaluar pushimet dhe për të rritur turizmin shqiptar. Nga ana tjetër, gjë që më shqetëson pak është që këtë vit jugun sikur nuk e pash ashtu siç e kam parë nga vitet e tjera, më duk si më i vakët, ndoshta edhe fakti që muzika iqet një çik më shpejt. Po nejse, këto janë mendime që mund t'i keni me veten ndërsa ngisni makinën pa harruar të stoponi në vijat e bardha, se janë për njerëzit ato çuna goca, mos harroni, njerëzit kalojnë aty. Makinat presin një çik. E di që ta heq trurin ai personi që ta kupton bovallë ndërkohë që ti afrohesh, nuk i kalon vizat, thotë, ç'do të mbosh këto vizat e mia? Po prapë me kujdes. Duhet i farë kujtesi. Okej, pas lajmeve dëgjohemi prapë në Top Albania Radio.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 27 shtator.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: death.
1: Njoftim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take the throne.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një 52 vjeçar u arrestua nga policia i Marrës i dyshuar se ndezi disa vatra zjarri në zonë. Sipas përhapjes së flakëve, u doqën sipërfaqe me pyja dhe kullota, ndërsa është rrezikuar dhe një banesë pranë vatrave. Autori i dyshuar u kap në flagrancë për veprën penale shkatrimi me zjarri pyjeve dhe mjedisit pyjor. Kongresmeni amerikan Keith Self është prerur shqetësim se paragjykimet politike mund të ndikojnë në vendimarrjen e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s. Self është ligjvënës republikan nga Teksasi dhe kryetari nën Komisionit për Evropën në Komisionin për Punët e Jashtme të Kongresit. Forcat armatosura ruse kryen sulmet e koordinuara me dron ndaj qendrave logjistike dhe porteve në Ukrainë, si dhe njësive detare të përdorura nga trupat ukrainase. Lajmi u dha nga Ministria e Mbrojtjes në Moskë. Sulmet janë raportuar dhe në kryeqytetin ukrainas Kiev, ku një person mbeti i plagosur rënd. Një fregatë ruse ka lëshuar dy raketa sinjalizuese në drejtim të një helikopteri ushtarak danez, teksa ky i fundit ndodhej në ujërat ndërkombëtar në brigjet e Danimarkës. Raketët kaluan pranë mjetit fluturues pa e goditur. Incidenti vjen në kohë tensionesh të shtuara mes Rusisë dhe vendeve të NATO-s në rajonin e Baltikut.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash mesatare lokalisht të dendura, më të theksuara në zonat lindore dhe në jug të territorit. Era fryn e lehtë me drejtim kryesor verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërkaq valzimi në det është i forcës 1 deri në 2 ball.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin përpërgjigjem shumë preferuesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: From Tirana.
10: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Tutti frutti.

Aman e ndango qa beneze. Ingrite diabetin dy njazmek dhe tutti frutti all night long. Katsi, eh? Delicious. Very much so. Okay, një gocë shumë fantastike, delicious, whatever you can call her, e kemi për pak në Top Albania. Kemi Eglin, kështu që qëndroni me ne për të folur me të. Eglit i gjota dhe shumë bukur, ka dhe zë shumë bukur, kështu që është... Dhe sikur me Eglin të mështuash asgjë që ka sens, unë besoj që prapë është bukur të atë gjosh. Në mua më shduku gjithmonë kështu ajo gocë, edhe për para se ti ishte në Big edhe kur u fut aty... Ka peshë, është me... Ka pas dikur vërtet një studim që thoshte, ne nuk i kushtojmë mjaftu shumë rëndësi, unë i kushtoj se është punë tjetër, po ju jo, por zëri i dikujt na ndikon më shumë nga sa mendojmë ne mbi opinionin apo mendimin që kemi për pamjen e jashtë me të ati personit, dhe në fakt mendoj edhe për të brëndshmen, po si do qoftë. Vetëm për t'ju kujtuar, si që kam zakonë çdo fillim ore, që në Digitalp, ku ne shikohemi në kanalin numër 10, në Digitalp ju gjeni të gjitha ligat sportive që kanë kuptim. Nuk e di, ka shumë liga, mbas është njëra që s'ka kuptim, po nuk besoj që është rasti, se më shumë se çdo herë tjetër në Digitalp ka futboll kësaj radhe. Serie A, Bundesliga, La Liga, Liga Spanjolle, Liga Franceze, Gjermane, UEFA Champions League, Europa League dhe Europa Conference League bashkë me sportet të tjera si Formula 1 dhe MotoGP i gjeni vetëm për 24.900 lek në vit, bashkë kanë gjithur pasaj programet e tjera digitale, të digitalit, më falni, të cilat i shijonim në këtë ofertë. Pra, kështu që mos nguroni, se është nga, me vërtet është nga më të mirë që digital ka patur ndë njerë dhe dhe më që po pritët shumë kush e di pale kujtë ndronë mëndja. Shkëputemi për pak fare dhe këthemi me Eglin. Let's go.

0: emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti

0: Dhe ti, kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
2: Live from Tirana.

0: Ej, kush dhe linte e glitakon on the dance floor?
1: Asnjëri.
0: Mirë dita, zemër, si ke qenë ti?
1: Mirë, faleminderit.
0: E, po sa bukur që ulëm në radio dhe që jemi përballë njëri tjetrit për të folur.
1: Po që është moment i bukur vërtet.
0: Po që është edhe momenti për të thënë ti faleminderit, pse në një mënyrë apo tjetrën ti ke qenë suportuese e llojit tim të Big Brotherit ndërsa unë isha në atë shtëpi. Edhe unë këtë gjë e vlerësoj shumë.
1: Në mënyrë absolute, asnjë gjë nuk detyrohesh asnjë faleminderit, është totalisht e ndjerë dhe vazhdon të kesh po njësoj vlerësimet e mia.
0: Ndaj
1: edhe jemi ulur përballë, pa çka se un tani Top Albania Radio ne kam bërë si shtëpinë time,
0: po.
1: Por që është shumë special dhe fakti që je ti përballë meje dhe të uroj shumë suksese, mendoj që të ke lindur për ta bërë këtë gjë.
0: Faleminderit Ekli. Krejt një lloj edhe për ty suksese dhe të mira plot edhe e di un në Big ti ke ardhur në mos gaboj me Valbonën dhe me Heidi në një nga ato konkurset se është bërnimi provi javene.
1: Po, si urje misit tuaj, të edicionit tuaj, exact, Big Brother.
0: Dhe unë kam thënë aty brenda dhe kam thënë vërtet dhe them edhe prapë që po të kisha pasur një personazh si ti në shtëpinë time të Bigut, okay, patjetër që aty gjithsekush kishte bukurinë e vet, nuk e diskutoj këtë. Do kisha patur dhe Big Brotherin tim më domethënës se aty brenda vetëm njerëzit që ne nuk njemi aq, por unë e di se si mendojmë sidoqoftë.
1: Mm-hmm.
0: Vetëm njerëzit që mendojnë në mënyrë disi të ngjashme mund të bëhen edhe miq, po mund të kenë edhe marrëdhënie të bukur, si dhe për spektaklin ashtu dhe për veten e tyre, se unë besoj që ti dakordohesh me mua kur unë them që në atë program ke nevojë me pas miq. Unë e pata fatin se për shembull ndava me Malin, pata Stinën, po pjesa dërmuese e këtyre ikën shpejt.
1: Bie plotësisht dakord. Bie dakord, edhe unë do kisha qenë shumë e lumtur, po do të kisha patur në edicionin tim. Ti kam vlerësuar shumë mendimet, arsyetimet, logjikën, artikulimin, po mbi të gjitha zemrën e butë, duke që e një djalë që e ka zemrën e butë, po logjikën shumë të fortë njëkohësisht. Është shumë e rrallë të gjesh këto të dyja brenda të njëjtit individ. Kështu që mendoj që do na kishte shkuar aq mirë muhabeti, do ishim kënaqur.
0: Ne jam shumë zemër butë deri aty ku deri aty ku gjej arsye, pastaj po
1: deri aty ku fillon logjika e fortë.
0: Po, aty pastaj më thën drejtën çuditë edhe veten nga herë. Po,
1: ashtu,
0: e po ndodh se këtë herë zemër butë është gjë kështu që lehtësisht abuzohet, keq kuptohet, keq interpretohet edhe të mëson jetë pastaj që
1: jo, ti je zemër butë edhe ti je naiv, mendoj po përshkruaj një njeri naiv. Po jo, mendoj që janë dy gjëra krejt kundërta në optikën time.
0: Për zemër butë kanë fjalën, se naivët nuk dinë të ndryshojnë qasjen. Naivët ngjecin gjithmonë ke mënyra e tyre, ndërsa zemër butët dinë të shkojnë ke logjika e fortë si thotë ti.
1: E pra.
0: Edhe aty pastaj bëhet nami.
1: Bëhet ekstrem
0: aty. Po nami aty. Ja 10 minuta mbrapa mundohesh me kuptu jeti apo si ti je.
1: Ça ndodhi?
0: Edhe ti e mësu me veten që ti je kështu i kujdesshëm, i qetë, ku diun. Po është aventurë fort piku me thënë.
1: Po tani momenti i shpërthimit kanë të gjithë pa diskutim sa kohë jemi të bërë nga mishi, nga gjaku.
0: 1 milion %, 1 milion %. Jo ndodh edhe mua më ka ndodhur edhe në Big, për arsye që për shembull për vendimin tim shkelnin atë që unë nuk e lija dot të diskutohej. Edhe është ajo kur gjendesh në ato lloj situatash, ti thua, qa është më rëndësishëm për mua, vërtetësia ima apo fakti që jam televizor?
1: Shumë vërtet.
0: Edhe aty pasaj çdo kush zjet. Ka njerëz që prin llogari shumë të mira. E di çfarë ndodh, ne njohim personazhe tani nga bota publike pafund. Dhe ka personazhe që unë i njoh vet, të cilët kur ti i sheh në publik thua janë të jashtëzakonshëm, njerëz pozitive ku diun. Por ama në rrethana, në njohje personale ti kupton që është një kundërt totale. Dhe thua, si mundet ky lloj tipi personazhi të llogaris me kaq efikasitet se kur duhet të vër fytyrën tjetër dhe kur duhet të ketë fytyrën e vet. Është impressive, se edhe un kam qenë diku
1: do edhe kjo do edhe kjo një talent më vet, ëh, nuk është kaq e thjesht.
0: E ke ti një talent.
1: Sepse un nuk po ta.
0: Talent,
1: jo, vërtet. Megjithatë mendoj që secili bën zgjedhjen e vet në fund ditës, secili paguan kostot e veta, secili merr benefitet e veta. Kështu që varet çfarë kërkon, çfarë do dhe çfarë kërkon.
0: Un kam pëlqyer Big Brother jot vërtetësinë tënde, me thënë drejtën.
1: Vjen shumë mirë.
0: Kam pëlqyer eksakt faktin që nuk kishe frikë të bëj atë që ndjeje. Pse në një botë me kaq shumë frikra e njerëzve

0: që se s'ka rrugë tjetër.
1: E kam përfituruar, po asnjëherë nuk e kisha praktikuar, le të themi. Pra mund të kishte qenë vetëm në mendjen time dhe jo si ai mendimi parsor apo si ambicia parsore që un kisha, por le të themi që e njeha këtë aftësinë time të artikulimit apo të elokuencës apo të fjalorit. Pastaj ndoshta ajo spikatja në Big Brother ku ti detyrimisht do duhet flasësh, duhet komunikosh, duhet ndërtosh të lidhësh fjali dhe biologjike, mbase kjo gjëja edhe spikati pak aty u vure dhe pastaj ata që janë të zotët e punës që vendosin se kush është si thuaç individ potencial për ta bërë këtë lloj gjëje, mu ofrua si mundësi. Patjetër që e kam pranuar me kënaqësinë më të madhe, ndihem shumë e respektuar, shumë e nderuar që ta bëja si një profesion tjetër timen. E nisa pak me frikë në fillim, po mendoj që më shkoi mirë.
0: Ishte një sukses, unë them që ishte një sukses total.
1: Patjetër, patjetër po.
0: Por çfarë ndryshoi programit të jeta jote personale?
1: Te jeta ime personale.
0: A pati një se kur njeriu ndryshon profesionin, se kur fillon zhvillon një anë tjetër të tij, se kur fillon edhe të kujdeset më pak për ca gjëra dhe më shumë për ca të tjera. Më duket mua.
1: Nuk mund të them ndryshoj, po mund të them që patjetër çdo eksperiencë, qoftë ripërsëritur apo qoftë bërë për herë të parë, patjetër që vazhdon edhe të rrit, vazhdon edhe të mëson, vazhdon edhe të bën version akoma dhe më të mirë të vetes tënde. Unë ndjej që jam rritur, vëm sa vi dhe më shumë rritem. Nuk po flas vetëm për moshën, flas edhe për
0: sa i përket
1: personalitetit tim edhe
0: personal patjetër.
1: Eglit si individ.
0: Ti ke qenë e para që e prezentuar në Big atë edicion, dhe prezentimi jo tregonte se sa e kollaj do ishte për ti për të moderuar. Unë e mbaj mend atë prezantimin tënd.
1: Edhe kjo ka qenë një gjë të cilën e kam vlerësuar shumë, ëh. Përzgjedhja për të qenë e para që hapte dyert e shtëpisë, ka qenë gjithashtu diçka që jam gjithmonë mirënjohëse dhe më vjen mirë që e kam patur këtë prestigj dhe këtë besim nga Sara, nga Ledioni, nga të gjithë ata që më venduan mua si atë figurën që duhet ta hapte derën. Gjithmonë e mirënjohsa.
0: Beautiful. Po për ta kopsitur disi këtë çështjen e televizionit, nëse programi do të kishte një sezon të dytë ose një program i ngjashëm do të bëhej ose ti do të kishe një propozim tjetër për televizion, ti sigurisht do ishe hapur apo jo?
1: Patjetër, po, me kënaqësinë më të madhe, patjetër me një projekt që arrit ta bëj, që është brenda aftësive të mia, se nuk mund të pretendojmë tani nga njësit shkojmë tek njëshita.
0: Po vetëm brenda aftësive, po edhe brenda karakterit, natyrës,
1: janë të rëndësishme. Në bazë të disa cilësive, patjetër jam gjithmonë e hapur dhe mirënjohëse për të vazhduar profesionin tim.
0: That's perfect. Ka reklama në Top Albania Radio, ne vim te ju pas pagës.
1: Si jemi.
0: Pare. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Yeah, yeah, we love you back. Egli, po, nga muzika ç'a bëhet?
1: Nga muzika e bëra një projekt gjatë verës.
0: E di, edhe ishte
1: gabime.
0: Okej.
1: Okay, shkoi okay. Shumë okay, shumë yeah, mirë, më ishte okay, edhe për mua eksperiment, me thënë drejtën, se ishte këngë afro. Yeah. Gjë të cilën zhanër unë nuk
0: e... Ama të rinjë të shumë,
1: e, nuk e kisha eksperimentuar më parë. Më kanë thënë që më rrit tani, nuk e di, më kanë gënjur, ama kanë bërë shefin,
0: po. S'gënjej asnjëherë, vetëm për ty nuk gënjej.
1: Okej, okay, e vlerësoj pra.
0: Unë gënjej vetëm kur këtë jumë.
1: Vetëm gënjej sërat bardha.
0: Vetëm gënjej kur kështu pa, kur duhet...
1: Shkoj mirë, shkoj mirë, kënga shkoj shumë mirë, me qënë se jemi të kënga, përfitoj nga rasti, nuk duhet të arroj, duhet bëj një falenderim shumë të madh për Top Awards, se realisht kanë qenë një support shumë i madh i imi që prej ditës kur unë kam lançuar këngën time të parë fare këtu e një 5 vite përpara, po sidomos këtë 2 vjeçarin e fundit pas daljes nga Big Brother për çdo projekt muzikor që kam lançuar, kanë qenë support shumë i madh, që thank you so much Top Awards, Top Albania Radio, që i keni bërë replay edhe kanë qenë në top lista ato këngët e mia të punuara me aq dashuri.
0: Unë mendoj që në top janë mbështetur gjithmonë njerëzit që kanë lezhur gjithmonë.
1: Absolutisht.
0: Kjo është historia e kësaj medie, edhe me të drejtën më bën krenar kjo fakti që institucioni ku punoj ka këtë lloj qasje. E pastaj edhe në nivel njerëzor, pse tani mi bërë miq me ata që punojmë, domethënë përveç raporteve të punës. Dhe kjo është domethënë se shumë.
1: Mbi të gjitha janë transparent.
0: Janë transparent patjetër.
1: Patjetër që falënderimi shkon një herë asaj familjes virtuale që vetëm voton,
0: sigurisht.
1: Po edhe Top Awards si që gjithmonë nuk nguron që t'jau quaj gjitha të dashurin që japin i materialit saktuar.
0: Prej këngës gabime, unë edhe e gjej me vend edhe jo të të pyes aje eksperimentale në muzikë, me gjithë se për mua në afro nuk është në eksperimentin madh të shkosh afro sot, dhe se është bërë muzika e, mua më duket muzika e dekadës tani.
1: Për një njëri si unë, që nuk para del nga zona komfortit për të eksperimentuar, mund të them që ishte një lëvizje që kishte ca kosto. Po megjithatë, shkoj mirë, shkoj shumë mirë. Tani nga vjesh dimri, shohim për një material tjetër, s'po okay, flas.
0: Okej, okay. Po ka diçka që do vi.
1: Po patjetër.
0: Do jetë eksperimentale prap?
1: Jo, nuk mendoj që do jetë në një eksperiment kështu jashtëzakonshëm,
0: pra?
1: Po unë do jem, unë të karakterim.
0: Okej, okay. Pra këthemi
1: i baladës,
0: back
1: jo.
0: To black.
1: Po back to black, gjithmonë back to black, si që jam këtyr dhe me flokët, nuk e diam
0: nuk e diam të pash me si jo.
1: Mpe, jo,
0: pa tjetër që po.
1: Si mpe?
0: Të pash nuk e të par.
1: Më pe që isha bërë bjonde.
0: Dhe ta të buar nuk më basin asë i herë, më mund po humba një gjithë shumtuar. Dje,
1: të shpëton gjithë të shejtan.
0: Këto të buar të une, jo asë i herë.
1: U bëra bjonde për pak dit dhe u këteva prap back to black,
0: po, dhe më tëmë se
1: nuk është, kuptova që nuk është gjeja ima.
0: A të ka ndodhur shumë shpesh në jetë kjo? Që
1: si
0: të ndihesh sikur ke bërë diçka që në fund fare nuk jetë akurcuar do të më të dhe ke ishur dorë?
1: Shumë rallë. Shumë rallë se nuk para dal nga ajo që jam, do më thënë. Mm-hmm. Edhe nëse e shoh që kam lëvizur shumë pak nga siguria ime, nga aty ku unë ndihem kështu komfort, për punë sekondash, rikthehem prapë se nuk funksionoj dot.
0: I ke patur këto frikra kur je futur në Big, për shembull frikën se mos nuk do ishe personi që jo se mos nuk do ishe, se do ta them ndryshe këtë, vërtet do ta them ndryshe. Se mos presioni i asaj lloj bote, se Big Brother është një botë, nuk është vetëm një spektakël. Mm-hmm. Spektakli është për ju që jeni fut akoma. Për ne që jemi fut, për ne është mohabet tjetër.
1: Flasim nga dy spektrë
0: ndryshëm. Tamam, shumë të ndryshëm. Dhe e ke patur një merakun që mos rrethanat e asaj shtëpie të nxirrnin nga jo nga komforti, se mbase dalësh nga komforti është edhe bukur, po nga këta thon të dalësh nga vetja, po të un them të tregosh një anë vetes tënde që nuk është më e hijshmja, që gjithë e kemi.
1: Po patjetër. Patjetër, nuk mendoj që ka një personazh apo një individ që nuk hyn me këtë frikë me vete.
0: Mm-hmm.
1: Po megjithatë,
0: që ka nga ata që mezi presin t'ju realizohet kjo që ti e ke frikë. O zot, kur
1: jo,
0: do vi koha?
1: Shiko, vetëm fakti që ti e di që do jesh nën vëzhgim të kamerave nga e gjithë Shqipëria, Shqiptaria, më saktë jo Shqipëria, 24/7 patjetër që është një lloj presioni që ti e merr me veten në çantë kur futesh aty. Por që mendoj që përshtatesh, mësohesh, kur nuk ke dhe ndonjë gjë shumë të madhe për të fshehur nga karakteri, bëhet pak edhe më e lehtë. Kur nuk ke varësira, kur nuk ke ku diun një domosdoshmëri të jashtëzakonshme për të shpalosur ndonjë fjalor që nuk duhet. Kur gja je një njerëz i mirë, nuk është se është kaq e vështirë, domethënë, adaptohesh.
2: Dhe me bigun, me anën e bigut që nuk është e bukur, që është pjesë e jetës, pra kudo që ti të jesh, do ke është një gjë që pëlqen dhe një gjë që jo. I ke mbyllur llogarit?
1: Po, patjetër.
2: Se
1: po mundohesha, që... po mundohesha ta analizoja çfarë po më thoi që mos gaboj apo patjetër.
2: Jo,
1: mendoj që me kohë e me vakt.
2: Me kohë
1: me vakt. Po, ose Naldo. Ose Naldo sa ke daltik. Kam 2 vjetun.
2: Jo, e di po ka personazhe të bigut që edhe mbas 5 vitesh
1: Po jo, se Naldo jo.
2: Nuk e ka,
1: jo,
2: se jo. Ka plot që thonë që ka një, unë vetë për shumë nuk jam djerë ashtu. Unë kur kam dalë nga bigu, kam patur atë momentin, unë dole në një situatë nga shpia shumë të fort. Për shumë pata, ditët që kam dalë, thuj se gjithë shpia që kundër, pra, okej, pa tjetë, zdo kujti shërbende që unë talia lojë në atë konë në shpi, si kurse më shërbende mua për sa tjerë. Dhe hiqë Malin dhe Nikol, që i kam shpirë të radhe sot, dhe pëthënë të tjerë ishin propozitiv, pra të dalje time dhe u munduan të bënin që të mundeshin derisa dola. Po, ishte ai momenti i një farë reflektimi, pasaj të thu, kjo jetë që u bë, pra kjo copës e jetës në Big Brother, ishte diçka me cilën unë rash dakord, doja ta jetoja, doja ta shijoja, e mbarova, e kreva, dhe tani u mbyll, të më thënë, iku. Ngeli si një gjë që u jetua vetëm. Por ama, di që ka plot të tjerë që nuk heqin dora i shkollaj. Dhe ngecin të kjo...
1: Qështë e karakterim,
2: pra.
1: Qështë e karakterim, pa tjetër.
2: Okej. Dhe, kur shkon pastaj në këtë jetën e madhe për te Big Brotherit, edhe pse kanë kaluar 2 vjetë, ti mendon atë që ti e ke bërë me sukses, që është dola nga bigu që a vjen brapa, dhe kur mbas bigut kanë përshtypën, vjen diçka e mirë, pra ti dita menaxhosh atë që fitove në program, dhe e kthen në forcë për veten tënde, është më lehtë me heq dorë nga ajo që nuk të ka pëlqyer, si të vetja, si të tjerët kur ke jetuar me ta në shtëpi.
1: Po, unë mendoj që është eksperiencë jetësore. Nuk, dhe mendoj që nuk mbaron kur, se pak Big Brother është gjithandej.
2: Gjithmonë është.
1: Po, edhe jashtë ka Big Brother sa duash, thjesht nuk vëzhgohesh nga kamerat, po. Big Brother ka dhe mendoj që të gjithë jetojnë Big Brotherin e tyre. Thjesht nuk vëzhgohen nga kamerat, vetëm kjo është diferenca, ama jeta kjo është, realiteti ky është.
2: Ja, unë them nga Big Brotheri deri në fund të jetës, diferenca është vetëm çështje kohe. Big Brotheri është 4 muaj, kjo është një 9 dekada, pra ata që kanë fat edhe fund fare.
1: Kjo është çështja. Por që asnjë gjë e jashtëzakonshme, domethënë.
2: A ke mbas 2 vitesh jashtë? Me njerëzit që për ty kanë patur domethënien në Big Brother, kushto qofshin ata. Në çado lloj rrethane. Ka mbetur në një raport më apo të gjitha janë?
1: Raporte un e kam thën, po e them sërish. Meqense po më pyet, i kam shumë korrekte raportet.
2: E kuptoj.
1: Nuk di të kem raport keq mas kënd.
2: Okej.
1: Okay. Pastaj tjerat janë edhe në dorën e të tjerëve.
2: Okej.
1: Okay. Po sa i përket Egli raportet i ka shumë korrekte.
2: Super. super. Jo, është më pëlqen vendosmëria jote që ke për ti shprehur gjërat kështu, kaq qartë dhe kaq shkurt.
1: Shkurt unë?
2: Po.
1: S'pa unë s'para flas shkurt.
2: Po më sa duket atje ku duhet. Atje ku duhet shkurt edhe
1: jo,
2: s'ka më shkurt.
1: Ka ndonjë tendencë, jam e sinqert, por
2: jo, realisht
1: ka qesh, domethënë nëse do vazhdoja të flisja, do flisja brot shkullase. Nuk kam as çfarë shtoj. Por realisht marrëdhëniet i kam shumë korrekte. Me kë më shumë, me kë më pak respekti mund të jetë pak më i lartë,
2: mund të jetë pak më i ulët. Mikos e mikesh, me vërtet nga eksperjenca jote aty brenda. Mbas kaq kohësh flasim gjithmonë.
1: Pa tjetër më ka.
2: Kush është më?
1: Ka vajza.
2: Për shembull apo zë da thush?
1: Livjan e kam shumë xhan.
2: Livjan, okay.
1: Livjan e kam shumë. Do të thënë kam patur raport me Livjan edhe mbas Bigut.
2: Yeah.
1: Goxha.
2: Yeah.
1: Danjen e kam shumë xhan, gjithmonë e kam shumë xhan, pavarësisht bëhemi angazhime, dalim, dalim. Sa herë që komunikojmë, do të thënë kam mbetur po njësoj ajo ndjesia e mirë kundrejt njëra tjetrës. Se unë dhe trashëm pak kështu kur më duhet ti kalkuloj gjërat zakonse truri im vetëm mendon dhe
2: mos më pyet se dhimi atë punë.
1: Nuk dua të harroj asnjëri të rëndësishëm, domethënë po.
2: Do kishim dashur të kishim patur tru të tjerë.
1: Sik më pak intens
2: se ka qenë shumë jashtëzakonisht shumë. Do kishë qenë mirë.
1: Por që...
2: e po ti vjen nga ditëlindja jote dje me qira fjalë.
1: Po, është dita ime e parë si 29 vjeçar.
2: Oh boy. Unë e këndova happy birthday aty jashtë, kështu që po ta këndoj tani do më dukej çik.
1: Ajo, më prite. E bëra detin, më këndove me atë zërin tënd të bukur. Faleminderit shumë.
2: Kështu që nuk po e këndoj live.
1: Le, si të duash, për mua mos u mundo se e bëre një herë, po ti nëse ke dëshirë pastaj.
2: No, po është kështu, është. Nëse e bëj tani do duket e bër në radio.
1: Si e bër me zor, ha?
2: Kështu që atë u bë atë ku duhet bër.
1: Dhe
2: mbasit okay. Linjesh një herë kthehesh edhe mbrapa, fillon të mendon ku ke qenë, si ke ardhur, sa ke arrit, sa gjëra ka ndryshuar. Ku mendon ti për shkakun që fillon ai vizioni jot i bër realitet si gocë artiste, këngëtare etj. Kush është ai momenti më decisiv që ke pasur që të ka çuar në këtë, të ka shtypur para në këtë rrugën e muzikës e me radhë?
1: Shiko, kjo gjithmonë ka qenë një edhe një lloj amaneti, le të themi, ëh, nga personi që mua më ka rritur, nga gjyshim. Dhe mendoj që aty ajo ka qenë shtysa më e madhe për të sjell pasaj gjithçka tjetër përgjatë rrugës, që njëra ka ndihmuar tjetrën edhe hap pas hapi, patjetër që njeriu duke kërkuar, duke punuar, duke menduar, duke eksperimentuar, duke sprovu veten, arrin pastaj në një pikë caktuar që prap nuk është ai maksimumi, ja? Qielli është limiti, asnjëherë nuk është se ke arrita kaq edhe tani
2: dhe nuk duhet sepse ajo lloj mendësie është mendësia që të pengon rrugën pastaj.
1: Pa tjetër, vë që mendoj që gjërat kanë shtyrë njëra tjetërën. Nështë ajo ndjesia e brëndshme që ty të... Ajo ka nisur që në vegjëli, nuk di të them një moment kritik, një pik kyca.
2: Edhe mua po të ma bësh këtë pyetje, dhe da kisha vështirë të gjeja një moment... Po ka, brënda meja prap ka për shembull, ka copza që ndoshta në një herë nuk do t'i ndash, ndoshta janë dhe tuat që kanë bërë...
1: Po edhe kjo, edhe kjo.
2: Janë dhe të vështira për t'u shpjeguar, se kush është...
1: Edhe kjo eksiston. Ndoshta ajo druajtja për t'i ruajtur ca gjëra shumë personale të ngelen të tilla gjithmonë me ty.
2: A ndjen vërtet këtu në këtë botën me kaq pak privatësi sa kemi? Je nga këta njerëzit që kujdesen për privatësinë vet? Se tani është ndarë me vërtet në dy kampe. Janë ata që nuk duan t'ia din fare dhe janë ata që me vërtet ruan, kujdesen. Sepse janë të tuat vetëm për këtë. Jo se ke gjë për t'i fshehur botës.
1: Nuk kam qenë fare, me thënë të drejtën, kam qenë njëri që hapi shumë me tjerët, që donte t'i tregonte gjërat e veta, që donte të fliste për gjërat e veta, sidomos kur ishin të bukura, po për emocionet në përgjithësi, po të them drejtën ka ndryshuar diçka patjetër. Sa më i madh bëhet presioni i të kërkuarit ndonjëherë edhe me zor të sajosh dhe të gjesh gjëra, aq më protektiv ti bëhesh për të ruajtur gjërat e tua, të vogla apo të mëdha qofshin. Ta gjëra janë të tuat edhe si çdo kusht tjetër do t'i mbash për vete.
2: Pikrisht.
1: Të drejtë njerëzore secilit.
2: Okej, ne tani bëjmë një shkëputje për të dëgjuar ca muzikë apo e mbyllim fare? E mbyllim tani?
1: Si të okay. Dëshironi ju.
2: E mbyllim këtë orë të programit. Po un kam një gjë për të thënë. Do të rrish ta prezantosh orën tjetër me mua bashk?
1: Do më duhet të shikoj telefonin dhe orarit se kam lënë një takim mbas radios.
2: Okej, po me Eglin jemi pending. Nuk e dini as ju, as unë nëse ne ikim. Danko më thotë mbyllim me gabime. Jo, me gabime nuk e mbyllim ne, po.
1: Ne do ta mbyllim pa gabime, po me këngë gabime.
2: Pa gabime, po me gabime. Okej, dëgjojmë Eglin tani edhe rikthehemi së bashku për pak. Nëse Egli nuk do të jetë në pjesën tjetër të programit
1: po,
2: për të
1: po ju dërgoj gjithsesi një përqafim të gjithëve që na dëgjuat edhe ju duam shumë.
2: Let's go.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: pasion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: I remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this from you.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
7: Spot.
8: Live from Tirana.

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Kjo është Top Alba. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Gjykata e lartë vendosi që ta lërë në burg kryebashkiakun e Tiranës Arjon Veliaj. Gjykata rrëzoi kërkesën e avokatëve të Veliajit për ta ndjekur në liri procesin hetimor ndaj tij. Gjykata e posaçme dënoi me 50 vite burg në total 7 të pandehurit të dosjes revanshi. Durim Bami mori 10 vite e 8 muaj burg për tentativën e vrasjes së ish deputetit Armen Doka dhe kultivim narkotikësh. Një forestrat e vjedhur në fshatin Panajau gjet plotësisht e shkrumbuar brenda një tuneli të vjetur ushtarak në Cerkovin të Vlorës. Amerika rikonfirmon mbështetjen për pavarësinë dhe integritetin e Kosovës, por shprehet e pakënaqur me ngërçin e zgjatur politik. Washingtoni vlerëson se vonesat në formimin e institucioneve në Kosovë po pengojnë përparimin e agjendës së përbashkët. Një avion luftarak i NATO-s ka rrëzuar në Lituani një dron që dyshohet se hyri nga Bielorusia. Shtetet e Bashkuara kanë planuar për herë të parë publikisht se kanë vendosur armë në orbitën e tokës. Rusia dhe Ukraina shkëmbyen sulme gjatë natës duke goditur një pikë karburanti dhe një rafineri nafta. Vendi ndikohet nga një motë martërim me thellimesh e vranësirash më të theksuara në lindje dhe jug. Në relievet kodrinore malore, vranësira do të shëshërojnë me shira e shtrëngata të izoluara, valzimi në det është i forcës 1-2 bal. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Mersi Elda Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Farpis liku. Wow, diary kitchen.
5: Mosu shit.

0: sufletul întime.
1: Mektuloj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti largë. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
7: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Live from Tirana.

0: Rikthehemi në pjesën e tretë live from Tirana për këtë të martë 15 shtatorit. E marta duke gjithmonë si ato ditët e javës të cilat të lodhin më shumë se sa ditët që vinë pasaj. Por shumë e marta më duke gjithmonë më lodhshme se sa e entja. Të entjen e kam ditë që e dua shumë. Kam vërtet gjithmonë gjëra të rëndësishme që ndonjëherë kanë ndodhur te enteve. Kështu që krijon njeriu lloj-lloj supersticionesh. Megjithatë, këtë orë të programit do jemi bashk unë dhe ju për të diskutuar informacione nga më të ndryshmet, për të ndarë gjëra me interes dhe për të dëgjuar muzikë të mirë, siç është Fuga d'Amore që vjen tani, edhe ndoshta se DJ-i toni pëlqen shumë i pëlqen Italia, kuçi pëlqen Italia. Atëre Fuga d'Amore në Albania Radio.
1: Se ossessione molto più dell'amore, più forte della passione.

0: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Të dhënat e reja kanë dalë në dritë lidhur me rrethanat e vdekjes së këngëtarit grek Yorgos Pazonakis gjatë një procedure plazmafereze. Sipas të dhënave, procedura nisi në orën 14:14 minuta dhe vetëm rreth 9 apo 10 minuta pas saj pajisja regjistroi alarmet e para, të cilat lidheshin me mundësinë e një trompoze. Sipas sinjalizimeve të pavarësisht sinjalizimeve të një pasnjëshme, pajisjeve vijohet funksiononte deri në orën 14:56, duke mbajtur këngëtarin të lidhur për rreth 42 minuta. Wow. Në materialet e hetimit thuhet gjithashtu se nga telefoni i mjekës ishim shirë një video dhe dy fotografi të realizuara gjatë procedurës. Në këto pamje, këngëtari shfaqej në karrigen mjekësore dhe sipas informacioneve në gjendje të rënduar. Hetimet për rastin vijohen, ndërsa për dy mjekët e përfshirë në rast rrezikohet për ta të dënohen me vrasje me dashje ose si pasojë e neglizhencës. Ndërkohë, me zemër të thyer, babai i tij, Yorgos Pazonakis, foli. Manolis Pazonakis ju referua njerëzit që ai konsideronte përgjegjës për vdekjen e fëmijës së tij, një padijë është ngritur kundër dy mjekëve, prasisht e thamë, në klinikën private, ndërkohë që babai në lot kërkon ndëshkim për dy mjekët duke theksuar se asgjë nuk mund ta kthej fëmijën e tij, sikurse shpreh edhe ankthin për rrezikun që mund të ketë viktima të tjera. Ngjarje shumë e rëndë. Vërtet që Yorgos Pazonakis shkoi përpara kohe. Tani po kuptojmë mbase edhe ne si shqiptar që problemet e mjekësisë nuk ekzistojnë vetëm në vendin tonë, ëh. Ka dhe raste të cilat janë tronditëse, që nuk përfshin persona mbase famoz, edhe në vende që ne i marrim si shumë të përparuara, si Gjermania, si unë për shembull vet kam dëgjuar rrethana rrënqetëse. Prandaj nënvlerësimi është kusht njerëzor, e bëjnë njerëzit, nuk ka të bëjë shumë me në cilin vend je. Njerëz me bisht nuk ka në asnjë copës të ruzullit toksor. Të gjithë një lloj jemi. Sa i përket ngjarjes së rëndë që ka ndodhur, pa diskutim që peshë të madhe luan edhe njohja që pra Yorgos Pazonakis ka si këngëtar i rëndësishëm i muzikës greke, i dëgjuar gjerësisht edhe këtu te ne, po dhe në vende të tjera të botës patjetër, është traumë e madhe të kuptosh që një jetë ikën për shkak neglizhencës. Është traumë e madhe, është për familjet është e pa kapërcyeshme. Megjithatë, mos paçi raste të tilla në jetën tuaj, pse nuk ka fjalë pastaj për ti përkufizuar e për ti shprehur siç duhet. Okej, ka muzikë në Top Albania Radio dhe ne rikthehemi shpejt shumë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Beyoncé featuring Maluma, Cuerpo.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: The biggest of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një 21 vjeçar është arrestuar në Durrës pasi u kap me 297 doza të dyshuara heroin dhe kokainë që dyshohet se do t'i shiste në zona të ndryshme të qytetit. Operacioni Pikat u zhvillua nga specialistët e narkotikëve në bashkëpunim me forcën shqiponja. Irdiu banues në Shkozet është proceduar penalisht dhe materialet janë referuar prokurorisë. Edmond Ahmeti është emëruar sekretari përgjithshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas përfundimit të procedurës publike të konkurimit. Jurist me eksperiencë në administratën publike, Ahmeti ka shërbyer së fundmi si drejtori i legjislacionit në Ministrinë e Financave. Ai merr detyrën në një periudhë të rëndësishme për administratën zgjedhore në prag të përgatitjeve për zgjedhjet vendore të vitit 2027. Sensi i bujqësisë dhe blegturisë nuk do të zhvillohet gjatë vitit 2026, por është shtyrë për vitin e ardhshëm. Procesi i planifikuar të niste në tetor. Nuk mund të realizohet për shkak të mungesës së buxhetit dhe kohës së pamjaftueshme për përgatitjet. Një tjetër faktor ka qenë vonesa në miratimin e ligjit për censin e bujqësisë, i cili u miratua nga kuvendi vetëm në korrik. Donald Trump i ka cilësuar si mashtrim shqetësimet për sigurinë e inteligjencës artificiale duke kundërshtuar kërkesat për masa mbrojtëse më të forta. Trump tha se gardi mbrojtës për AI duhet të jetë një president i fortë dhe i zgjuar, ndërsa paralajmëroi se përfituesja e vetme e kufizimeve amerikane do të ishte Kina. Deklaratat vijnë mes thirrjeve të ekspertëve për monitorim më të rrept për çaktivizimin e sistemeve të rrezikshme të inteligjencës artificiale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Vah, qaj e rikishe.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes, Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
2: From our playlists.

0: Setlist.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital,
6: digital radio.
7: Store, the Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Vjon në kuvend diskutimi për pagat e magistratëve, KLG, KLP dhe Gjykata e Lartë kundërshtojnë draftin e socialistëve duke argumentuar se nuk respekton standardin e vendosur nga Gjykata Kushtetuese. Edhe opozita e cilëson nismën antikushtetuese. Majoranca përmes ministrit të drejtësisë Toni Gogu thotë se projekti ligji zgjidh situatën. Drafti parashikon rritjen e pagës referuese nga 36 në 38% të pagës së presidentit, ndërsa detyrimet e prapambetura pritet të shlyhen me këste brenda 2 viteve. Përplasje mes ministrit Toni Gogu dhe deputetit demokrat Sajmir Korreshi gjatë mbledhjes së komisionit për çështjet ligjore, gjatë diskutimit për gjyqtarët, Gogu i tha Korreshit se ende nuk e ka kuptuar punën e një deputeti, duke e cilësuar fjalën e tij si Bersolet. Korreshi u kundërpërgjigj duke deklaruar se Bersoleta e ministrit ishte e marrë nga Sokol Sadushi, kryetari i Gjykatës së Lartë. Dy shtetas greke janë arrestuar në Athinë pasi dyshohet se tentuan të vidhni një motor të parkuar pranë një biznesi në qendër të kryeqytetit. Policia ndërhyri gjatë patrullimit dhe i ndaloi para se të largoheshin me mjetin. Motori rezultoi në pronësitë të një shtetasi shqiptar, i cili e kishte lënë aty për shkak të një defekti. Dy të arrestuarit me precedent të ngjashëm janë lënë në burg për 30 ditë me vendim gjykate. Një 21 vjeçar është arrestuar në Durrës pasi u kap me 297 doza të dyshuara heroinë dhe kokainë. Gjatë operacionit Pikat në lagjë numër 16, policia sekuestroi 129 doza heroine dhe 168 doza kokaine të ndara për shpërndarje. I riu banues në Shkozet dyshohet se i posedonte për t'i shitur në zona të ndryshme të qytetit. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shqit.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabajt,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste

0: Maluma, Beyoncé.
1: Okay.
2: This is Up the Day.
3: Stop. Pop radio. And you get that feeling, don't stop.
4: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
5: Përshëndetje dhe mirë se vini
6: te Qytet. Mos u flaqja kat mazhitan. Forza falini.

0: përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty, është vjesh.
1: Përshëndetje të gjithëve.
0: Përshëndetje Michelle.
1: Si jemi sot, si ndihemi sot?
0: Sot ndihemi fare. Unë nuk e ndjej vetëm time.
1: Unë kam marrë me shumë energji të mirë.
0: Inshallah
1: po dallohet nga ata andej që na dëgjojnë. Ne do jemi bashkë deri nga ky moment deri në orën 16. Playlistën e kemi gjatë, lajmet i kemi
0: të shkurtra.
1: Quizin, gjithashtu kemi dhe quizin, sugjerimet tuaja, gjithashtu do jenë siç janë gjithmonë pjesë e programit.
0: Dëgjuesit, po thua.
1: Po po.
0: Ata aty
1: diskutohen.
0: Ti që po na dëgjon tani.
1: Ju.
0: Ti ngrije volumin maksimum dhe përqendrohu te rruga, se është shumë e rëndësishme për ti që je në makinë, kurse për ti që je në zyrë, një
1: që po presin që po mbaron punë.
0: Një sy shiko shefin, një sy shiko kolegun që ke qef.
1: Mendje pastaj te radio te muzika.
0: Pastaj te radio. Mirë, kemi punë të gjatë sot dhe rrugë të gjatë për të bërë deri në orën 18, prandaj qëndroni me ne.
1: Do ta fillojmë me këngën Energy, siç thamë që jemi shumë energjike, Energy nga Dafina Zeshiri dhe Luciano.

0: Top Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
5: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: A song for you.
7: Një këngë për ty.
8: A song for you.
6: Let's go.

0: ishte sugjerimi artës, ishte Miley Cyrus me këngën e saj më të fundit që i bind të gjithë të tjerët. Ajo thotë që unë nuk i bind me fjalë, por i bind me muzikë që të gjithë e kërsejnë, sepse të rinë sot nuk kërsejnë më siç kërsenin dikur.
1: Po, vite kemi ne që e dëgjojmë Miley Cyrus për shembull.
0: Ne kemi shumë vite, shumë. Por për shembull kjo këngë ishte ritmike dhe domethënë shkonte pak edhe te vitet e 10 me ritmin, me basin. Ndërsa
1: kolla muzikës së artë.
0: Kolla muzikës së artë. Ne kemi kërcyer gjithmonë me Miley Cyrus, po duket sikur ajo e ka ngritur këtë si shqetësim dhe problem, duke bërë këtë, duke nxjerrë këtë mesazh se kjo këngë e fundit, sepse kjo është e fabula. Pra, të rinjt nuk po kërcejnë dhe le ti bindim që jo me fjalë, po me muzikë ne ta bëjmë këtë gjë.
1: Ja, shefti sa trojmë do mësojmë. Se diun këtë për shembull.
0: Ne do të
1: kalojmë. Po jam. Mua si isha gjatë këngës. Ne do kalojmë tek një këngëtare repere në fakt shumë e njohur që ka rënë në dashuri me Shqipërinë.
0: Ka rënë dashuri?
1: Po.
0: Po kush nuk vjen në dashuri me shqiptarët?
1: Ato do thoja, janë bërë, janë shtuar shumë që
0: na duan. Shqiptarët nuk vjen në dashuri me shqiptarët, po të huajt vjen gjithmonë në dashuri.
1: Reperja është pikërisht Cardi B, e cila është shfaqur duke bërë simbolin e Shqiponjës me duar. Cardi B ka tërhequr vëmendjen e shqiptarëve pas një videoje të publikuar në rrjetet sociale ku reperja me fan botërorë shfaqet duke bërë simbolin e Shqiponjës me duar.
0: Video është publikuar nga grimieri shqiptar Kevi Kodra, i cili jeton edhe punon në Los Angeles dhe është takuar me artistën amerikane. Dhe duket sikur make-up artistët po bëjnë një punë shumë të rëndësishme me VIP-at botëror. Mario, për shembull, Make-up by Mario është një emër tjetër make-up artisti që e detyroi dhe Kimin të flisë shqip. E ndërsa duket sikur Kevi Kodra tani ka marrë Cardi B-n e ka tërhequr edhe i ka thënë gjë këtu.
1: Kurse
0: Arieli, për shumë që është make-up artisti po shqiptar i Kylie Jenner, e ka detyruar Kylie Jenner të haj byrek.
1: Ja, këto e di. Këto e di, këto e mbajmën. Gjatë këti momenti, Cardi B dhe është dëgjuar duke thënë Shqipëri e madhe, ku Kodra i ka treguar se reperja kishte folur me simpati për shqiptarët me cilët ishte rritur. Ajo ka thënë se shqiptarët me cilët jam rritur ishin shumë të fort dhe ja ka kthyer jam i fort i make-upit.
0: Po, kur është këndshëm dhe lezetshëm kur shohim video të kësaj natyre, sepse
1: ku përmendemi,
0: ndihemi më të vlerësuar, ndihemi më të parë dhe ndihemi të
1: vlerësuar. Sidomos edhe nga artistë mëdhenj.
0: Po, patjetër, siç është edhe Cardi B, dhe tek ajo do të qëndrojmë apo jo?
1: Po, patjetër, me këngën I Like It vjen si sugjerim nga Klea.
2: I

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 0698 80 53 888.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Një këngë
10: pas këngë for you.
11: Top.
9: Një këngë për ty.
11: Top Albania Radio.
9: Një këngë për ty.

0: Kania, Becky G me Epa, dëgjuam së bashku si një sugjerim që do të vinte nga Kleida. Ajo thotë që është kënga e saj preferuar dhe dëshiron të dëgjojë në radio dhe ne e sollëm pikërisht për të.
1: Tundëm me këngën.
0: Dhe ne nga ana tjetër do të flasim tani për miqësitë, do të flasim për shoqëritë dhe do të pyes Michel, ti ke një shoqëri të zgjeruar dhe a të duhet shumë kohë që të zësh një mik?
1: Un kam, jo, nuk e kam shoqërinë e zgjeruar, ma di e kam një rreth shumë të vogël, edhe dy shoqet ngushta kam unë vetëm, edhe kaq.
0: Mamin,
1: babin, motrën, këta.
0: Edhe kaq mjaftojnë. Por një studim po na tregon që se sa kohë të duhet për të njohur dikë që ti ta fusësh në shoqëri,
1: për të krijuar mirësinë
0: e vërtetë. Për të krijuar mirësinë e vërtetë. Unë gjithmonë i kam vlerësuar njerëzit që kanë këtë mirësinë e ngushtë, edhe i duhet disi kohë për të futur në jetën e tyre një person që ata do ta quajnë mikset. Quash dikë miksot është fjalë shumë e madhe.
1: Shumë e madhe. Ka qenë gjithmonë për mendimin tim se mund të fusësh në jetë lloj-lloj njerëzish që sot i ke, nesër si ke, po varet si krijon ato relacionet me njerëzit. Plus njerëzit që janë shumë social, shumë të adaptueshëm në çfarëdo lloj situate të mundshme, i kanë pak zili.
0: Edhe unë i kam pak zili, edhe
1: këtë
0: do thoje që ka dhe nga të atë tjerët, pastaj që janë kjo kategori, pra këta sociale, të cilët zën shumë shok direkt me njerë, sa po të shkojnë në një ambient sektuar social, po, a është e kjo një gjë e mirë, sepse, në më dhenë, që ose
1: po
0: ti bëjë shok me
1: dikë
0: për 5 minuta, dhe ti pas të ti e fut dhe a i mervesh të gjë për ty.
1: Shiko, një njeri zgjuar duhet të deduktoj për mendimin tim se si, dhe me thënë cilët njerëz do mbaj ose cilët njerëz nuk do mbaj afër, se tani me i bë shok gjithë veç me qenë jo i zgjuar.
0: Jo i zgjuar. Mirë, dalim të këtë studim, sepse thotë që një njohje re mund të nisë me një bisedë të shkurtër, për shembull në palestër, në një kafe, në lagje, apo një takim rastësor, por ka llogaritur se sa orë duhet për që një person të kalojë nga një njohje thjesht në një mik të afërt.
1: Sipas këtyre ulumtimeve që jam bërë, duhen rreth 40 deri në 60 orë për një njohje që zhvillohet në një miqësi pra të rastësishme. Për të bërë miq më të afërt, vëjiten rreth 80 deri në 100 orë, ndërsa për të kaluar një miqësi vërtet të ngushtë duhen më shumë se 200 orë.
0: Sa i bien 200 orë me?
1: Shumë, shiko, matematika mund të na lërë, yes. Po. Ka gjithë. I thon, okay, 40 orë për shembull, 60 orë janë një javë.
0: Po.
1: 200 i bimë më shumë. Më shumë, kështu që takojnë njerëzit për 200 orë dhe krijoni miqësitë e vërteta.
0: Masi orët, kaloj një orë, dy orë, deri në 200 atër.
1: Atër jeni bën shok ngushtë gjithë.
0: Këta thonë studimet. Shkojmë tani tek përshëndetja që do të vinë nga

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Hola.
5: Papa, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, hola.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Një këngë a song for you.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Top Albania Radio.
8: Një këngë për ty.

Dëgjuam Lifetime si sugjerim preferencë muzikore e anisës. Për gjithë ju që doni të lini preferencat tuaja muzikore, mos harroni të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 24 28 873. Ne do të hidhemi te kënga tjetër, Mamelio and Me, si preferencë e Sarës.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Prej 30 vitesh, Arionës Pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetëm Arion.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek, kati zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
7: Për mua, Express.
8: Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
10: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Votoni tani në topawards.top

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat dhe depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Lidhur me akuzat për korrupsion, Erjon Veliaj do të qëndrojë në paraburgim. Gjykata e lartë vendosi ta lërë në burg kryebashkiakun e Tiranës. Rreth mesditë rrëzoi kërkesën e mbrojtjes për ta ndjekur në liri procesin hetimor ndaj tij.
3: Për avokatin e Veliajt, Plarend Ndreca, ky është zhvillim jashtëzakonisht shqetësues për shtetin e së drejtës, sigurinë juridike, të drejtat themelore dhe mbi të gjitha për demokracinë në vend.
2: Duke lënë në fuqi një vendimarrje të shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, praktikisht ky vendim ka lënë pa efekt detyrues vendimin e autoritetit më të lartë kushtetues të vendit.
3: Sipas mbrojtjes ligjore, pasojat e këtij vendimi te i kalojnë procesin individual të Veliajt, me që mbajnë peng funksionimin e zakonshëm të Bashkisë së Tiranës dhe shkelin vullnetin e qytetarëve, referuar Ndrecës.
2: Avokati shkruan se prej 19 muajsh kryeqyteti privohet nga drejtuesi i zgjedhur me votë, ndërsa Veliaj vazhdon të mbahet në paraburgim edhe pse hetimet kanë përfunduar prej një viti.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të gjykatës së lartë për Erjon Veliajin. Rama thotë se vendimet e gjykatave duhet të respektohen, por e cilëson situatën e Veliajit si një rast unik në historinë e Evropës demokratike. Sipas tij, kryeqyteti prithuajse 2 vitesh po përballet me koston e mungesës së kryetarit të zgjedhur, ndërsa Veliaji vijon të mbahet në qeli pa gjyq.
2: Gjykata e posaçme vendosi të rrëzoi kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për të zëvendësuar masën e sigurisë arrest në burg. Meta do të vazhdojë të qëndrojë në qeli gjatë kohës së gjyqit.
3: Ndërkësh, dia apeli i posaçëm vendosi ta lejojë të qëndrojë jashtë kafazit prej xhamit gjatë seancave. Në qeli prej rreth 2 vitesh Meta gjykohet për korrupsion, pastrim të parave dhe fshehje e mosdeklarim të pasurisë.
2: Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, majoranca dhe opozita arritën dakordsi, ndërsa ka një përplasje mes qeverisë e magistratëve për pagat. Kryetari socialist Ulsi Manja pranoi kërkesën e deputetit demokrat Oert Bylikbashi për të dëgjuar institucionet e drejtësisë. Ndërkaq ministri i drejtësisë Toni Gogu paralajmëroi se pavarësia pa llogaridhënie rrezikon pa përgjegjshmërinë.
4: Në vitin 2016 juve vendosët 3 parime kryesore. Njëri ishte integriteti, tjetra ishte llogaridhënia dhe tjetri ishte efikasiteti. Integriteti është realizuar me një kosto jashtëzakonisht të madhe institucionale. Pavarësia është mbrojtur çdo ditë dhe sot ky është një provë e drejtpërdrejtë të mbrojtjes së pavarësisë gjyqësorit ku ju propozoni shtesën e pagave të gjyqtarëve. Pavarësia pa llogaridhënie rrëshqet drejt papërgjegjshmërisë.
2: Këshilli i lartë i prokurorisë kërkoi.
5: Në këtë kundërshtrim këshilli çmon se projekt ligji duhet të rishikohet në tërësi me qëllim që të sigurojë jo vetëm korrigjimin e pagës referuese bazës, por dhe një mekanizëm i cili duhet të jetë i qartë, objektiv, i parashikueshëm për përshtatjen e saj me zhvillimin e pagave në fond, si dhe kritere të përgjithshme, transparente, jo diskriminuese për çdo shtesë që lidhet me vështirësinë dhe natyrën e funksionit.
3: Dosja revanshi 50 vite burg për shtatë të pandehur, gjykata e posaçme shpalli vendimin për Durim Bami dhe 6 personazhe të njohur të botës së krimit. Spaku zbardhi 12 ngjarje kriminale të 2020-s nga grupe me veprimtari në qytete si Lezhë, Durrësi, Kruaja, Tirana, Vlora e Burreli. Spaku kërkoi 21 vite burg për Bamin, por GKK-ja e dënoi me 10 vjet 8 muaj heqje lirie me gjykim të shkurtuar.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Në Napoli të Italisë sot përurohet konsullata e nderit e Shqipërisë në një ceremoni ku merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Gjatë vizitës, shefi i qeverisë u ndal në katedralen, në katedrën e gjuhës shqipe të Universitetit Lorientale, ku kërkoi krijimin e një rrjeti për forcimin dhe promovimin e studimeve albanologjike.
1: Top Albania Radio.
3: Partia Demokratike kërkon uljen e menjëhershme të taksave mbi karburantet, ndërsa pretendon se dizeli në Shqipëri ka arritur në 229 lekë për litër. Sipas Enobos, do ky çmim është rreth 30% mbi mesatarën e rajonit. Partia Demokratike propozon heqjen e taksës së qarkullimit dhe uljen e përkohshme të aksisës.
6: Shqiptarët paguajnë taksa afërsisht dyfishin e rajonit dhe nuk marrin në këmbim atë që meritojnë. Për këtë qëllim, Partia Demokratike i kërkon me këmbullje qeverisë të lehtësojë më një herë ngarkesën fiskale mbi karburantët. Në veçantë ne i qëndrojmë propozimit ton të kahershëm të eliminimit të taksës së qarkullimit dhe uljes së përkohshme të akcizës. Kombinim ky që do ta sillte çmimin e dizelit në Shqipëri në mesatarën e rajonit.
1: Lajme nga bota.
2: Rusia kreu sulme të koordinuara me dronë ndaj qendrave logjistike dhe porteve në Ukrainë si dhe njësive detare të përdorura nga forcat ukrainase. Goditje u raportuan edhe në kryeqytetin Ukrainas Kiev, ku një person mbeti i plagosur rënd.
3: Një fregat ruse lëshoi dy raketa sinjalizuese drejt një helikopteri ushtarak danez që ndodhej mbi ujërat ndërkombëtar në brigjet e Danimarkës. Dy raketat lëshuara kaluan pranë mjetit fluturues pa e goditur. Incidenti vjen në një kohë tensione të shtuara mes Rusisë e vendeve të NATO-s në rajonin e detit Baltik.
2: Presidenti Trump sërish hedh poshtë shqetësimet në rritje për sigurinë e inteligjencës artificiale, para lajmërimet mbi rreziqet e kësaj teknologjie, i cilësoi mashtrim dhe kundërshtoi thirrjet për vendosjen e më shumë kufizimeve mbi zhvillimin e AI-t.
1: Sport.
3: Përveç se online, shiten edhe fizikisht biletat për dy ndeshjet e kombëtares në Air Albania ndaj Bielorusisë më 26 shtator dhe San Marinos më 6 shtator. Biletaria fizike qëndron e hapur çdo ditë në fashat orare nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 16 deri në orën 20.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti është me alternime kthjellimesh e vranësirash më të theksuara në lindje jug të territorit. Në reljevet kodrinore malore shoqërohen me shira. Valzimi në det është i forcës 1 deri në 2 ball.
3: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Erisil Dadoko.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajere keqe.
8: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Flor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: You're looking good with Gucci bikini. Është Busta Rhymes dhe Mariah Carey me I Know What You Want, një këngë që do të vinde sugjeruar kësaj here nga Artemisa që na rikthen në këtë pjesë të dytë të emisionit. Tani si duhet të themi, ti dukesh bukur me pallton tënd të vjeshtës. Se iku bari udha bikinit tash.
1: S'ka gjë, nëse shikoj tani se këto do sillen, si do sillen nostalgjike tani?
0: Jo, patjetër e kam fjalën si do ishte komplimenti tani gjatë sezonit të vjeshtës për një vajzë.
1: Gjatë verës për shembull.
0: Të keqën e qizmes.
1: Qorap edhe nënës.
0: Ku e ke blerë atë çadrën goca.
1: Shkoka.
0: Do të kemi një moment shumë të rëndësishëm tani, sepse duhet të bëjmë falënderimet tona dhe falënderimi i parë shkon patjetër për Vodafone.
1: Do të ndalemi po tek Vodafone pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit Vodafone.
0: Faleminderit Vodafone. E ndërsa ne tani do të ndalemi edhe një herë tek pyetja jonë kuicit, sepse duam ta bëjmë të ditur për të gjithë dëgjuesit, të cilët ne na dëgjojnë në këtë moment dhe kanë dëshirë për të luajtur me ne, por mbi të gjitha edhe për të fituar një kupon nga Enzo Attini. Atëherë, cili është i vetmi gitar që mund të fluturoj realisht, jo vetëm të rrëshqas pranë ajër, që mund të fluturoj... Po, Dijan Kloe, përgjigje është sakt, por ti nuk
1: luajt. Po, së ndinte për shamet zotit. Shtry dhe trurin, veç të duash, nuk më erdi deri në fund. Ata që ma qajnë, halin ma qajnë.
0: Por mund të ketë ndonjë mendje prekt aty jashtë që mundet të di këtë përgjigje. Mos bëni me hire, mos kërkoni në për ChatGPT, se leta bëjmë lojën e pastër. Po, leta bëjmë lojën e pastër.
1: Për gjitha përgjigjet, në qoftë se keni përgjigjen e sakt, do mund të telefononi në numrin 069-24-28-873 ose të lini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069-20-47-299. Përgjigjen e sakt.
0: Esakt, gjithmonë të sakt.
1: Edhe pa hile.
0: Mirë, duam edhe të dëgjojmë edhe zërin tuaj pse jo këtu në radio, kështu që edhe na telefononi.
1: Ne do të kalojmë tek Remember Me si sugjerim i Anisës.

Rindana, përshëndet me Martin Garrix dhe YouTube Fireflies. Ne rikthehemi sërish për të shkuar më njëherë tek radhës. Let Me Be është një tjetër këngë bashkëshëruese për Ingridin kësaj herë. Faleminderit.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamaj.

0: Ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
4: Po sikur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: Na rikthen sërisi një sugjerim që do të vinte kësaj herë nga Clarisa.
1: Ne do të kalojmë tek një çift shumë interesant, tek Benny Blanco dhe Selena Gomez. Ata tregojnë për trukun, Benny Blanco pra ka treguar për trukun se si çfarë ka përdorur për të fituar zemrën e Selena Gomez.
0: Ka hënë një herë të mësojnë edhe këta çuna se kur ja arriti Benny Blanco të fitojë zemrën e Selena Gomez, besoj se duhet të jetë një truk.
1: Ka shpresë çuna, ka shpresë.
0: Duhet të jetë një truk shumë i mirë dhe i mirë menduar se Selena Gomez patjetër është një yll bota dhe Benny Blanco nuk është një yll bota.
1: Ai ka thënë gjatë një interviste se është pyetur nga moderatori dhe ka thënë burra dëgjoni mirë. Ka thënë para se të zbulonte sekretin në thonjzat të tij, nuk përdora magji të zeza apo diçka të tillë, thjesht jam treguar i sjellshëm në fier në lushin, na janë bërë shumë vende tani.
0: Imagjinoj me magji të shkonte në fier.
1: Kurse la palabras de las brujas.
0: Për të fituar zemrën e Selena Gomez.
1: Ai ka shpjeguar se për të qenë një partner i mirë lidhet me aftësinë për ta kuptuar personin tjetër, për të komunikuar hapur dhe për të diskutuar gjërat pa i shmangur bisedat e vështira.
0: Ai thotë duhet ta kuptosh partneren, ti je në gjendje të flasësh për gjërat dhe të kesh një dialog të hapur, duke shtuar se ndihet shumë e fat për marrëdhënien që kam me Gomez.
1: Vëmendje, çuna vëmendje.
0: Vëmendje.
1: Blanco ka thënë gjithashtu se fakti që ishte i sjellshëm me njerëzit dhe sillej mirë me të tjerët ndihmoi që Gomez të lidhej me të. Para se marrëdhënia e tyre të bëjë romantike, Blanco dhe Gomez kanë qenë miq dhe së fundmi ata kanë folur dhe për këtë aspekt të lidhjes së tyre, duke thënë se miqësia është një nga bazat më të mira për një marrëdhënie.
0: E marrë vesh.
1: Ktu jam dakord.
0: Ktu ngrem duart lart.
1: Ktu themi, aha, okay.
0: Bravo. Bravo të qoftë. Sipas tij kur e njeh dikë prej kohësh, fillimi i një lidhje bëhet pak i sikletshëm, pasi nuk duhet kalosh nga e para në për të gjithë historinë personale të partnerit. Edhe këtu ngrem duart lart.
1: Edhe këtu themi okay. Është gjithmonë e frikshme të nisësh një lidhje të re, është si të shkosh në një terapist të ri dhe të mendosh, duhet i tregoj gjithë historinë time nga fillimi, është shprehur Blanco.
0: Kështu që kur takoni një njeri të ri, mos i tregoni gjërat që keni bërë me ishin.
1: Jini të sjellshëm çuna, po edhe goca, se edhe gocat mund të inspirohem nga truqet e Benny Blanco.
0: Po patjetër,
1: mund të ka bënë shumë për shkak të Mikel Morrone.
0: Amin. Amin. Çfarë bëhet për ta manifestina?
1: Ja pra, duhet të shkosh në fjerë. Ku do kalojmë?
0: Te Selena i shëndrojmë. Është një sugjerim që vjen nga Arta.

0: TV Top Radio.
1: Vëm mendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

se ardhur nga Klevisa kësaj here, mos harroni të dërgoni të gjitha preferencat tuaja muzikore në numrin e telefonit 069 20 47 299, si ose të na lini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873, si dhe përgjigjen e quizit, cili është gitari i vetëm që mund të fluturoj. Ne do të kalojmë në këngën San Tropez si preferencë e Kleas. Rikthehemi.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, ç'a flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: emocion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 888.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këstë?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi,
8: kamera, procesori.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Një aksident rrugor është regjistruar në aksin nacional Maqellar Peshkopi ku kanë mbetur të plagosur 5 persona. Të plagosurit kanë marrë ndihmën e paramjekësore në spitalin e Peshkopisë, ndërsa 4 prej tyre janë nisur drejt Tiranës. Në vetë ngjarje ndodhet policia e cila ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Artistët kërkojnë mbrojtjen e të drejtës së autorit. Në Komisionin për Kulturën u diskutuan ndryshimet në ligjin për të drejtat e autorit me shqetësimet se artistët shqiptar nuk përfitojnë financiarisht nga përdorimi i veprave të tyre. Përfaqësuesit e institucioneve ngritën shqetësimin edhe për kish përdorimin e materialeve në rrjetet sociale. Gjykata e Tiranës ka vendosur të ekstradojë në Zvicër shtetasin turk Barkay Gulbash, i arrestuar në korrik të këtij viti. Ai rezultonte i shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje të mbetur në tentativë në Zvicër. Vendimi u dha nga gjyqtarja Lorena Çabej, teksa pritet ekstradimi i tij në Zvicër. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka paralajmëruar për rritjen e kërcënimit rus ndaj infrastrukturës kritike në Europën Veriore, duke deklaruar se Moska po ndërton një klasë të re në ndecësh të projektuara për të dëmtuar kablot, tubacionet dhe infrastrukturën tjetër në Nujore. Sipas kancelarit gjerman, zhvillimet e fundit nuk kanë qetësuar shqetësimet për sigurinë në Europën Veriore. Shqipëria kërkon shmangjen e provokimeve mes Kosovës dhe Serbisë në një seancë dëgjimore në dhomën e përfaqësuesve për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit Lawton thënë se Washingtoni është i gatshëm të bashkëpunojë me udhëheqjen e re të Kosovës. Ai kërkoi që Prishtina të zgjidhë sa më parë presidentin, ndërsa theksoi se bashkëpunimi me Kosovën është shpenguar nga zhvillimet politike dhe zgjedhjet.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishë.
5: Mos u shqetë.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
6: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Beyoncé featuring Maluma. Cuerpo. Disc of the day on Top Albania Radio.

Stiff of the day. A song for you. Një këngë për ty. Pjesa e tretë dhe fundit na gjen në shoqërimin e njëri tjetrit sërish dhe tani për t'u ndalur pak te Digital, mos humb pas një emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital, Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abononi tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Gold Digger na shoqëron

0: Ja her shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
2: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
9: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
10: Your taste?

Soka Soka, që ka ardhur si preferencë e Casey. Thank you Casey për këtë këngë ritmike, sa mendoj se na duhet. Jemi bashkë përsëri me energji të mirë, me muzikë të mirë si gjithmonë. Ne do të kalojmë tek një lajm shumë interesant. Në fakt se kjo është fjalia që mund të qetësoj dikë emocionalisht të papjekur gjatë një debati. Mendoj se hasim shpesh njerëz të këtij lloji, por të shprehësh emocionet është diçka shumë e shëndetshme. Por gjithmonë mënyra se si shprehim ato mund të bëjë një ndryshim të madh, sidomos gjatë një konflikti. Njerëzit emocionalisht të pjekur zakonisht janë më të aftë të kuptojnë dhe të rregullojnë emocionet e tyre, si dhe të shprehin në një mënyrë të përshtatshme. Nga ana tjetër, një person emocionalisht i papjekur mund të reagojë ndaj konflikti duke ngritur zërin, duke u bërë defensiv, duke sulmuar tjetrin ose në disa raste duke u larguar fare. Fraza është: e kuptoj qartë që të kam mërzitur shumë, jam i e gatshme ta diskutoj më tepër, pres që ta bëjmë këtë duke respektuar njëri tjetrin pa ofendime dhe pa ngritur zërin. Të pranosh emocionin e dikujt, megjithatë nuk do të thotë se po pranon versionin e tij të ngjarjes, por mund të kuptoni se dikush të shilënduar ose i zemëruar pa qenë dakord me mënyrën se si ai e interpreton situatën. Besoj se e kuptua çfarë duhet bëni gjatë një debati. Ne do të kalojmë në muzikë përsëri. Preferenca radhës është e Reas dhe është kënga California Girls nga Katy Perry dhe Snoop Dogg. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne.

0: Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4K.

0: Vizitare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: sa si Leisure Rappers Clan Fit Master Base ka ardhur si sugjerim shumë interesant nga Vangjeli. Faleminderit Vangjeli.
1: Ku janë kamerat për Leisha?
0: Po hapra na mirë. Çik muzik lezhiane. Ku do kalojmë?
1: Shumë të talentuar. Mirë.
0: Ku do shkojmë?
1: Do të shkojmë tani tek stili,
0: më saktë për
1: truke stilime, sepse tani gjatë stinës vjeshtës kemi më shumë mundësi që të silojmë edhe më shumë veshje edhe për ta bërë të duken më të shtrenjta, nga ato më bazike të duken të shtrenjta, dhe është pikërisht momenti ideal për i dhënë garderobës një pamje më të kuruar.
0: Këtë sezon nuk bëhet fjalë domosdoshmërisht për blerjen e një garderobe tërësisht të re, dhe sekreti qëndron tek disa detaje të zgjedhura mirë, të kuruara mirë, të cilat mund t'i bëjnë dhe veshjet më bazike të duken elegante dhe të kushtueshme. Për shembull, pika parë është të fusim vjollcën e fortë. Të veshim funde për shembull që janë ngjyrë vjollce fort ose ndonjë këmishë. Këtë vjeshtë mënyra më e bukur për ta veshur është ta përdorësh si një pikë të veçantë në një veshje kryesisht natyrale.
1: Ato më pëlqen shumë edhe si ngjyrë.

0: tërsi, por edhe këto elementët, kur ti vendos pak vjollë, besoj se bën edhe më vjeshtake.
1: Në vend të vjollës, për shembull, do fusi atë blu kështu shumë të ndezur, po të mbyllur, jo navy blue ose royal blue.
0: Po janë
1: ngjyra kështu.
0: Po, janë, ajo paleta është e ngjashme, domethënë janë ato ngjyra të vjollës, blu errët,
1: e kuqe.
0: Lila, çka tjetër?
1: Kafe, ndonjë kafe e hapur e lezetshme.
0: Burgundy, që ka qenë shumë në modë këtë vit. Ndërkohë, pëlhurat e të i dukshme vazhdojnë të jenë pjesë e modës edhe në vjesht, por këtë herë duken më të sofistikuara, shtresat e të i dukshme dhe materialet e holla krijojnë një lloj interesante me teksturat, sidomos kur kombinon me veshje më të trasha dhe prerje të pastra, por këtu jeni pak të kujdesshëm.
1: Shikoftot për vjesht.
0: Po përveç se kësaj, për shembull, nëse ju do shkoni në punë ose në një vend që do janë kur seriozitet, po, ju mos dilni me një bluzë transparente,
1: ose me një fund transparent. Në ndonjë ditë për shembull, fund transparente kështu. Një tjetër është thjeshtësia e kuruar. Ndonjëherë këto veshjet që duken kështu si më elegante, janë pikërisht ato që nuk përpiqen shumë. Këtë vesh pjesë baze të realizuara me materiale cilësore si pambuku ose pëlhura të dendura, linoja dhe kashmiri janë një nga zgjedhjet më të forta.
0: Dhe prerjet e rregullta gjithashtu, rrobat me prerje të sakta mbeten një nga mënyrat më të sigurta për ta bërë garderobën të duket më e kushtueshme.
1: Eleganca e veshjeve të mbrëmjes në përditshmëri, stili i frymzuar nga veshjet ceremoniale, po kalon dhe në kombinimet e përditshme ku detajet prej sateni ose këto jakat e theksuara, vështët e mdhenjë, këto bangles, si i themi shi bangles me
0: brzylykët e mdhenjë?
1: Brzylykët e mdhenjë që vijnë këtu në krah.
0: Po.
1: E japin një ndjesi më elegante. Gante, më të zakonshme. Ko donim, po fjalën duken.
0: Ose në qafë, e marrëm ato çokërsa?
1: O, ba, ba.
0: Të smershme.
1: Koha në vjeçares.
0: Të smershme. A ju gjithë të mbysta.
1: Mos i vini më o njërës të mirë të popull. A ju gjithë të mbysta
0: e frymën. Thrift shop, shkojmë dani tek për blading, jo.
1: Për blading.

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde. Spot.
6: A song for you.
7: Një këngë për ty.
8: A song for you.

0: Need You Tonight nga Inks, një këngë shumë nostalgjike, ishte preferencë Xhulios. Faleminderit Xhulios që na ktheve pak prapa në kohë.
1: E kujt i thot Xhulios dua këtë natë?
0: E po tani, mirë do ishte ta vinte si dedikim, me thënë të drejtën, po nuk donte.
1: Ose për shkakun kur jeni të turpshëm, mund t'i çoni linkun e kësaj kënge dikujt në chat.
0: Ose ashtu?
1: Për shumë ashtu? Mos i shkruaj, unë kam nevojë për ty sot. Thjesht i dërgon këtu dhe
0: si lingon edhe miropafshim. Natë e mirë. Ne do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit Vodafone.
1: Faleminderit dhe ju që na ndoqët dhe shndruat më ne sot në këtë puntat. Ne do ritëgjojmë
0: sërish. Nesër. Do i kem, do i dëgjojmë nesër në orën 15.
1: E deri atëherë, kalofshi bukur.
0: Europa.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dy.
6: Po pse dy?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
9: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave,

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Aksident me tre automjete në afërsi të kryqëzimit të Gocajve përgjatë superstradës Lesh-Shkodër. Përplasja ka qenë fort veçanërisht mes dy prej automjeteve, duke shkaktuar plagosjen e dy drejtuesve dhe të një pasagjeri. Të tre të dëmtuarit janë transportuar për në spitalin e Lezhës, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Newton u shpreh sot para Anën Komitetit për Europën dhe punët e jashtme në dhomën e përfaqësuesve se bashkëpunimi Shqipëri-SBA do të vijojë, duke theksuar se po punohet për goditjen e rrjeteve kriminale. Gjithashtu shtoi se mbetet i përkushtuar ndaj pavarësisë së Kosovës. Pas SBA-ve edhe Franca i paralajmëroi shtetasit e saj në Kosovë të bëjnë kujdes më 16 shtator. Ministria jashtme franceze kujtoi se të mërkurën janë planifikuar tubime të mëdha, për këtë arsye ka rekomanduar të qëndrojë larg rrugëve. Një ditë më parë, edhe ambasada amerikane hodhi një hap të ngjashëm duke paralajmëruar qytetarët amerikan për demonstratat që mund të sjellin grumbullime të shumta, mbyllje të rrugëve dhe pengesa serioze të qarkullimit. Fermerët në Holandë ndezën zjarre pranë autostradave duke shkaktuar kaos në trafik, ndërsa autoritetet po hetojnë edhe një incident sabotimi në rrjetin e kurudhor pak para fillimit zyrtar të sesionit të ri parlamentar. Protestat lidhen me planet buxhetore të qeverisë për vitin 2027, të cilat janë kundërshtuar prej muajsh nga fermerët. Ata pretendojnë se po fajsohen padrejtësisht për ndotjen nga nitratet dhe kundërshtojnë planet për restaurimin e habitateve, të cilat mund të ndikojnë në aktivitetin e tyre.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thuami? Ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
8: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
10: Shkarko Spi Taxi Albania.
11: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
14: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
15: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Ne dimë që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dimë që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stinë.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Pse një?
5: Po sa?
7: Dë.
5: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zjedh vet dhe e ke falas.
5: Si?
7: Vetëm në

0: kuptoj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.

sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të gjykatës së lartë për të lënë në fuqi masën e arrestit në Burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama e ka cilësuar situatën si të pa precedent, duke kritikuar zgjatjen e qëndrimit të Veliajt në qeli dhe pasojat që sipas tij po sjell kjo situatë për Tiranën. Përsëri Tirana pa kokë dhe përsëri kryetari i zgjedhur e i pagzuar ishtas nga vetë kushtetuesja, si i vetmi në detyrë dhe i pa lëvizshëm nga detyra, nuk mund të lëviz nga qelia ku mbahet pa gjyq. Askush s'do t'ia di për koston për ditë më të lartë të parit kryeqytet në botë, që për i thuaj se 2 vjetësh jeton me kokë të prerë, dhe për haraçin që thuaj se 1 milion banor duhet i paguajnë për ditë këtij eksperiment, i shkruan Rama. Tre persona kanë mbetur të vrarë dhe një tjetër është plagosur në një incident me të shtëna në një dyqan në lagjen Fatit të Stambollit, një nga zonat më të njohura turistike të metropolit turk. Sipas mediave turke, ngjarja ndodhi pas një grindjeje mes pronarit të dyqanit dhe një klienti. Raportimet paraprake, të cilat ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht, bëjnë me dije se konflikti mund të ketë ndodhur në një pikë këmbimi valutor. Policia ka arrestuar një të dyshuar në vend ngjarje. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar për herë të parë publikisht se kanë vendosur armë në orbit, një zhvillim që ka shkaktuar reagime të forta nga Kina dhe Rusia dhe ka ngritur shqetësime për përshpejtimin e garës së armatimeve në hapësirë. Sekretari amerikan i Forcave Ajrore Troy Meng deklaroi se SHBA-t kanë aktualisht armë aktive në orbit për të siguruar kontrollin e hapësirës dhe për t'u përgjigjur kërcënimeve që mund të shfaqen në orbitën e tokës.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: Vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompani partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaport e përhershme.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Radio.
1: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dë.
4: Po pse dë?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Kushtion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart. Përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Top Radio.

0: ora në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Lauton u shpreh sot para nën Komitetit për Evropën të Komitetit të Punëve të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve se bashkëpunimi me Shqipërinë dhe SBA-n do të vijojë, duke theksuar se do të punohet për goditjen e rrjeteve kriminale dhe modernizimin e forcave të armatosura. Ai më tej tha se SBA-t mbeten të përkushtuar ndaj suverenitetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe pavarësisë së Kosovës. Pas SBA-ve dhe Franca i paralajmëroi shtetasit e saj në Kosovë të bëjnë kujdes nesër. Ministria e Jashtme franceze kujtoi se të mërkurën janë planifikuar tubime të mëdha, për këtë arsye ka rekomanduar të qëndrojnë larg rrugëve. Një ditë më parë edhe ambasada amerikane hodhi një hap të ngjashëm, duke paralajmëruar qytetarët amerikan për demonstratat që mund të sjellin grumbullime të shumta, mbyllje të rrugëve dhe pengesa serioze në qarkullim. Fermerët në Holandë zënë zjarre pranë autostradave duke shkaktuar kaos në trafik, ndërsa autoritetet po hetojnë edhe një incident sabotimi në rrjetin e kurudhor. Pak para fillimit zyrtar të sesionit të ri parlamentar, protestat lidhen me planet buxhetore të qeverisë për vitin 2027, të cilët janë kundërshtuar prej muajsh nga fermerët. Ata pretendojnë se po fajsohen padrejtisht për ndotjen nga nitratet dhe kundërshtojnë planet për restaurimin e habitateve, të cilat mund të ndikojnë në aktivitetin e tyre. Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia e Veriut po shqyrtojnë një kandidaturë të përbashkët për përfshirjen e rajonit të Prespës në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Nisma është propozuar nga Ministria e Kulturës së Greqisë dhe është diskutuar gjatë takimit të Gonxhës me ambasadoren e re të Greqisë së shpejti.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, diarrhea.
7: Mos u shqetësoni.

0: aia de tulântime.
1: Nektologice ne asfola ime nuk pëndo gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Beyoncé featuring Maluma, Cuerpo. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: The hottest of the day.
1: Killing it all day, all night. Top Radio.

0: Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho. Përshëndetje të gjithëve, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në sezonin më interesant mediatik për sa i përket Lanços. Në fakt, kemi bërë një riformatim, disa rubrika shumë interesante që të na shtohen dhe pse jo do t'i praktikojmë edhe në këtë episod të Lanços. Është një datë shumë e shënuar në muzikë, në fakt 15 shtatori, sepse në 1956 Elvis Presley ngjitet në vendin e parë të Billboard me Don't Be Cruel, një nga këngët që përcaktoi fillimet e epokës së tij si mbreti i rock'n'rollit. Ndërkohë në 78-ën Bob Dylan nis në Augusta, Maine, turneon më të gjatë amerikan të karrierës së tij, plot 65 koncerte në 62 qytete. Dhe në 97-ën një gjykat franceze i akordon mbi 20.000 pound dëmshpërblim një 34 vjeçari që kishte humbur dëgjimin pasi qëndroi tepër pranë altopalandëve gjatë një koncerti të U2 në vitin 93. Dhe sot, në fakt, me 15 shtator 2026 është një datë shumë e shënuar për Lancon, sepse vetëm pas pak do të kemi një yll, një intervistë ekskluzive me një super super ikon të muzikës shqiptare. Qëndroni me ne vetëm pas pak, ndërkohë do t'i themi te Question of the Day. Mirëse erdhët në Lancho.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin përpërgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
7: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
10: Ovital.
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Djegur janari nga artisti Lorenza Srama është një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top This Channel Pick TV dhe pikërisht te ky artist do qëndrojmë. Tani un për ty Lorenz kam shkruar diçka dhe ti do mlejosh ta lexoj kështu si intro. Si prezantim. Ka artist që i njeh nga një hit dhe ka artist që i njeh nga zëri dhe i ftuari im sot besoj se hyn te të dyja kategoritë. Drejt këtu jemi sakt apo jo?
1: Po besoj pjesa zërit që ndron më tepër.
0: Po më tani hit e keti se ke qenë në festivale, po, ti ke bërë namën.
1: Kam gjëra, po nuk mund të them që jam duke llogarit fjalën hit në Shqipëri, nuk mendoj që futem te ato hitmakerat e fort, por le të themi që kam lënë vepra të mira.
0: Ti ke lënë një zhurmë në muzikën shqiptare, kjo është absolutisht e sigurt.
1: Shpresoj.
0: Muzikën Lorenci e ka nisur shumë herët, nga liceu artistik te viola, pianoja dhe kitara, e më pas nga skenat live të Tiranës drejt një prej skenave më të mëdha televizive. 18 vjeç ai prek finalen e The Voice of Albania 5, edicionin e 5, ku renditi dytë dhe u kthye në një nga zërat që publiku nuk i harroi pas përfundimit të spektaklit. Gjatëherë kemi dëgjuar Ama, Opium, Hëna, Qan, Shko, Pafund, e së fundmi pasaj kemi patur edhe Lam të Mirë, Më Mungon, Qava dhe Shtrati i Vetmis. Ka konkuruar, ka eksperimentuar, është kënaqur në skenë, ka shijuar maksimalisht dhe është një artist që unë personalisht kam patur fatin që të kam parë edhe në për video, por edhe të kam dëgjuar, me thënë drejtën live, tingëllon shumë më bukur live se që je në studio, që je patjetër shumë bukur dhe në studio. Tani sot në Lancho un kam të dashur dëgjues Lorenz Lorenz Hasramën, mirë se erdhe Lorenz.
1: Faleminderit, me si e imja. Kove të fundit nuk është se dal shpesh, jo për arsye të rëndësisë, po për arsye të ndoshta pak neglizhenca dhe pak pjesa që le të themi mbyllëm aty në studio dhe e kam si comfort zone përveç pjesës së skenës që tash është bërë edhe si dihet profesion. Kështu që
0: tani ta themi që ta gjeta mikun e fortë apo mos ta themi.
1: Jo, tim ke gjetë nga miqtë më të fortë, në zyshë emën, kështu që Ema Kanci është
0: më e mira.
1: Absolutisht është një nga njerëzit me shenjën më të mirë dhe një shenjë goxhat të madhe te lëvizjet e mia them karrierë gjatë viteve. Është më kanë nxjerr nga pika hallit kur kam pas probleme me vokalin, kështu që e do ta dua gjithë tjetër.
0: Sa e dua mëmën dhe e kemi pikë përbashkë në fakt sepse edhe un kam vite që trajnohem me të. Bukur. Ta nisim me këmbë të mbar. Tani Lorenz, ti e ke nisur muzikën profesionalisht shumë i ri, 18 vjeç u shpallë finalisti The Voice. Un biles kam shkëputur një insert nga ai moment dhe dua që të kemi një reagim live bash. Do ta ndjekim tani nëse regjia na e mundson.
1: Okej.

0: Você já tem 50 anos, meu velho.
1: Tá pedindo chuva em dobro.
0: Rock and roll fare.
1: Më pak i kuruar.
0: Edhe më pak i kuruar, pse?
1: Po ja kshu flokët, mjekra që
0: atë. Ka qenë moda atëherë.
1: Po atë, do shikoj, aty ka qenë dalja e parë, dalja e parë, le të themi në televizion, edhe edhe berberi nuk është se merre shumë ne, ke frasë, hajde po e qiejtim thotë.
0: Edhe pse ka më shumë. Edhe hajde pas fut. Hajde
1: të futë.
0: Lorenzo sa kujton nga ajo kohë.
1: Shikoj, ajo ka qenë është një emocioni i përzirë, në fakt se letë themi unë jam nga ato individet që kam, jam do të ndoshta në një forum pa dashja ty, nuk është se kam pas në i loj pritshmërie të pak të në ato filimet. Unë jam fiksa i rasti që kam shku nga pjatat, nga tula pjatat, do me thënë jam gjithë...
0: Ke ka majën direkt.
1: Po jo majën, jo, po do me thënë pak të në përsa i përket ati letë themi
0: Formati. Një farë prestigji, pra se The Voice-i atëherë ka qenë patjetër kulme.
1: Po kishte goxha rëndësi, të paktën për këtë që bëjmë ne, edhe shkoj aty dhe ka qenë shumë e çuditshme se kam qenë gjatë gjithë kohës me idenë që do, që nuk do kthehet njëri fare. Ndoshta mishë mush koka me shumë njerëz që thonin që si e ku duhet për atë pjesë.
0: Po me kë pas këndejmë, po, që të pas kanë.
1: Po jo, po s'ka lidhje, nuk duhet bëhem si të nuk duhet bëhem si gjithë se është bosi rrugë kjo. Domethënë kush kush arrin këtu që le të themi kap një mirëqenie nga ky profesion edhe ngjit disa shkallë, fillon edhe thot kam qenë i varfër, edhe më kanë thënë që ti s'di më bukur
0: kjo. Ah, e kuptova. Po mirë, çfarë kishte ai Lorenci i vjetër që ti sot për shembull e ndjen që të zbehur diçka nga Lorenci i vjetër, ose çfarë ka Lorenci sot që nuk e ka patur ai i vjetri që pam tek inserti?
1: Okej, okay, nëse flas për atë të vjetrin, e para herë unë mendoj që unë kam prekur pak a shumë vitet e fundit të periudhës shumë të bukur të muzikës live në për Tiranë. Mm-hmm. Pra ka qenë fiks periudha që njerëzit kishin interes shumë më të madh te kjo gjëja. Zhanerat ishin shumë më të përhapur, pra kishte më shumë larshmëri zhanerash. Dhe nuk tani është zbehur pak kjo gjëja, është pak gjëja më monotone, rreth në të njëjtën formë. Dhe le të themi që kisha më shumë pasion, kisha më shumë dëshirë për t'u bërë i madh.
0: Të kuptoj.
1: Tash se disa e kam arrit, po disa gjëra të mira e kam lënë, e di.
0: Po, disa gjëra të mira patjetër që i ke lënë ti, po.
1: Ndërsa sot le të themi që kam i pjekuri qoftë skenike, qoftë artistike shumë më të madhe, normalisht janë vitet që bëjnë veten, është eksperjenca që bën veten, kështu që besoj që këtë kam.
0: Bukur. Nëse do të hishnim komplet të gjithë presionin e klikimeve, pjesën monetare, çdo gjë, a do të bënte Lorenci të njëjtën do të praktikohet njëjtin zhanër muzikor? Pra baladat. Do ishte tek të njëjtat ujëra që do të lëndroje, okay, apo do bëje diçka tjetër ndoshta për ushqimin e shpirtit tënd artistik, pse jo?
1: Jo. Për qeni sinqert, baladat nuk kanë qenë kur ato, edhe kur kanë hec, nuk kanë qenë kur arsyeja e përfitimeve ose benefiteve të mia të pak në monetare.
0: E ke bërë se e ke ndjerë?
1: E kam bërë se e kam ndjerë dhe aty fle rehat, si thënë jam unë, dhe është më e thjesht për mua që të mpleksem. Mm-hmm. Pasaj sa i përket të, normalisht edhe unë kam bërë ato, le të themi komercialet, ato gjërat për
0: patjetër se është deri diku e domosdoshme.
1: Siç është ama një nga këngët që për hir të vërtetës ka rezultuar më suksesshëm atë unë në flas në gjithmonë në klikime. Mm-hmm. Por duke pas pikë fort pjesën e live-it dhe po themi background-in dhe njerëzit që më kanë dashur për atë pjesë, pra jam mm-hmm. njoftë në fillim nga ajo gjë dhe njerëzit më kanë dashur. Nuk e kam pas shumë primare pjesën e le të themi të bërit hit me klikime të mëdha. Nuk po them që se kam luftu,
0: po duhet deri diku, sa shumë jeton një artist fatkeqësisht në Shqipëri.
1: Absolutisht. Por le të themi që kam pas ecurit mirë dhe konstante, ndoshta pa prek ato maja të fare, por kam bajt atë pjesën
0: e rritur në mënyrë organike.
1: Organike dhe kam qëndruar aty dhe kjo ka pjesa, domethënë ka qenë arsye shumë e mirë fakti që vokalisht njerëzit më kanë dashur shumë dhe kanë dashur atë Lorenzin që performon live. Pra, un kam zhvilluar aktivitete edhe pa nxjerr ndoshta material një vit, ndërsa ka shumë artista që kanë më të bazuar te hitja të gjën dhe i nevojitet çdo sezon minimalisht një hit.
0: Të kuptoj, të kuptoj. Në rastin tënd kam përshtypjen se baladat njerëzit i asociojnë shumë me pjesëmarrjet e tua në festivale. Dhe dua që të ndalemi pak këtu te festivalet. Okay. Si ndihesh ti në to? Tani ke shumë ka shumë aludime vërdall për meritokraci, për politika të brendshme, miqësi. Si ndihesh ti në to? Apo thjesht jemi ne të pakënaqshëm me rezultatin final dhe i gjejmë teorira konspirative që i burojnë vetë.
1: Shiko, ndodhi ka gjithkund dhe ndoshta mund të jenë prezente edhe ato që aludohen.
0: Mund të jenë prezente?
1: Mund të jenë prezente.
0: O zot i madh, nuk më shef as në sigur e thot.
1: Absolutisht mund të jenë prezente, problemi nuk është këtu. Unë e kam zgjidh ndryshe. Pra, kam zgjedhë t'jap më të mirë në dhe faktikisht festivalet në Shqipëri janë në të paktat evente që kanë kushtet e duhura për t'i ofruar një artisti maksimumin.
0: Pra, një platform.
1: Absolutisht. Kështu që më ka interesu më shumë emocioni që mjep të prek atë skenë atë moment se sa finalja.
0: Sepse
1: unë nuk kam dëshirë të merre me gjëra që nuk i kam në dorë dhe të zgënjem në fund.
0: Pra ti ke hyrë vetëm për të kënaqur, për të shijuar skenën dhe jo për
1: 99% të rasteve kam dalë fituar me qoftë me kënaqësinë time, qoftë edhe me atë që kam marrë pra nga publiku, për atë që unë kam dhënë dhe kjo ka qenë le të themi fitore.
0: Të kuptoj. Po mirë, shumë shkurtimisht, në gjitha pjesëmarrjet e tua të festivalëve, e cila ka qenë një këngë që ti thua, po me këtë duhet ta fitoja më drejt që jam art. Me një këngë.
1: Okej. Tani për të qenë sinqert, rastet që unë mendoj që kam pas material të fortë që mund të ishte fitues, e para jam pozicionuar goxha mirë. Shumë bukur. Sinqert, të paktën kam qenë në 5-6 po flas.
0: Po.
1: Dhe e dyta dhe kënga që ka fituar, për të qenë shumë i sinqert, le të themi që nuk mund thojë dot që
0: se ka merituar.
1: E mori kjo dhe nuk e meritoi, meritoja unë.
0: Po. Cili vit ka qenë?
1: Një nga këngët që unë kam marr do ta ndaj në 3. Një nga këngët që ne kemi marr pozicion të mirë, kam qenë bashkë me vllain tim, me shokun tim Olz Bylykun.
0: Okej. Okay.
1: Që ka qenë në prezencën jone e parë në festival që ka qenë kënga magjike.
0: Para,
1: duhet të ketë qenë 2019-18 diçka. Dhe ka qenë kënga Si të flas, një këngë që ne kemi sot e kësaj dite shumë të dashur.
0: Si të flas tjetra.
1: Dhe aty do me thënë atë vit ka pas shumë këngë të bukura dhe shumë artist të mëdhej, ku e fitoj dhe Flor Mumajesi.
0: Me plasë.
1: Po, edhe ne dollëm...
0: Shka ka marrë mali pra të
1: ne dollëm të 50 dhe 60 dhe të diljen e gjitha to artista në atë pozicion, ishte goxha vlerësim.
0: Goxha rritje, po.
1: Sincerisht. E dyta ka qenë, po në këngë magjike, kam qenë diku në bas pandemis me këngën Pa fund. Edhe aty jam pozicionu goxha mirë, nuk e majmen, të jemi sincer, nuk i shof... Nuk
0: Prensi ka shë finalist ke qenë, ndosha në top 10,
1: nuk i kam pa kur kush më ka dhënë pikë dhe kujt i kam dhënë, sinqerisht.
0: Po, okay. Dhe e treta në festivalin të këngës kam përshtypje.
1: Po, ka qenë me këngën që unë e kënaqja tani nuk po më vjen titulli, po
0: po mirë, do ma këndosh në rrjen tjetër.
1: Ato që doja erën ja harrova.
0: Hajde, çfarë artisti kam në studio më.
1: Faleminderit.
0: Të dashur dëgjues, kam Lorenca Zramën në studio, vetëm pas pak ne do të rikthehemi me disa pyetje pse jo pak pikante në një lojë, në një gjë. Tani do luajmë një çikë, bëjmë gallat apo jo?
1: Unë jam gjithmonë pro.
0: Ashtu, bukur. Rikthehemi pas pak.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blu, Regina City,

0: Kospi Taxi Albania.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë shtrenjtë.
2: E përballoj dot
1: ta
2: marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: Dungeon.

0: sa po ndoheshëm shtrati vetmis nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono është një këngë që ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top Channel.tv dhe si moderatori të Top List Lorenz më lejo të them që sa herë plejohet kjo kënga unë e shijoj shumë, me thënë të drejtën.
1: Ose dia që është fare, me thënë të drejtën.
0: E po ja pra, po ja, shikon sa neglizhent je ti, shikon, duhet t'i japësh gaz muhabete, duhet t'i japësh gaz.
1: E jam çik modest në fakt. Jo në botën që jetojmë ne nuk duhet të jesh. Duhet marrësh atë vetën lart e ke parasysh.
0: Një çik, sa mos me u bë tapet dhe
1: më,
0: mund,
1: më mirë njerëzor,
0: më mirë njerëzor, bukur. Meqense ishin te festivale, dua të të pyes cili ka qenë përfaqësimi më i mirë i Shqipërisë në Eurovision sipas teje.
1: Eugen Bushpepa.
0: Eugen Bushpepa. Po nga vajzat?
1: Ka shumë, është Olta Boka, është Aurela Gace, ka shumë.
0: Aurela, po, Aurela më ka knash.
1: Mua është Rona Nishliu.
0: Rona Lëre, më leni të qaj, ka qaj gjithë Shqipëria, po me,
1: me Rona. Ka shumë, nga gocat ka shumë.
0: Ti vetë e synon këtë sken? Kam përshypen pyte retorike kjo shqipëra.
1: E synoj. Letë themi që nuk është se jam mërzit ku kam qenë aty prezent, se po da veshë e unë kam shku shumë vonë në festival. Kështu që do të thotë që nuk ka qenë një nga, le të themi, piksynimet, po mbetet skenë madhe absolutisht.
0: Absolutisht, po.
1: Nëse do vinte natyrshëm, pse jo?
0: Tani futemi pak tek identiteti jot artistik. Çfarë të bën ty të shkruash, të krijosh? Pra, a duhet me dhe mos që ti jesh, po ja fusko tani, zemër

0: arsyer, okay, apo të kesh një histori të keqe ose të jesh rrethuar ndoshta nga një periudhë që i lënduar për të bërë diçka vërtet potente apo imagjinata.
1: Imagjinata.
0: Totalisht çdo gjë imagjinata thua.
1: Është komplet imagjinat. E kam shumë domethënë të zgjeruar edhe pjesën që futem në një krijoj një koncept të koka ime. Mm. Dhe krijoj gjithë historinë aty pastaj.
0: Bukur.
1: Pra futem në një gjendje që e kam kriju po vet.
0: Të kuptoj.
1: Që nuk është fare, është fiktive.
0: Cilën pjesë shijon më shumë? Pjesën se kam përshtypjen edhe në produksion në luan një çik, ëh, do të thënë
1: po
0: kontribon DC. Po pastaj ti ke edhe tekst shkrimin, ke edhe po, konstruksionin e vijës melodike.
1: Jo në, jo, domethënë jo në këngë gjer, po le të themi që kam pjesë edhe të materialet e mia, sidomos të para të fare. Mm-hmm. Më kam pas edhe lojën time. Vite për para, dhe më thënë, mund të kisha në i vina i këshu kompozoja, nuk ullesha kur, dhe më thënë, letë themin në kompjuter.
0: Kuptoj.
1: Edhe këto 2-3 vitet e fundit, kam fillu edhe, kam pas nevoj, e pashtit nevojshve që të kisha mundësi që atë që kisha në kokë, mm-hmm, ta shpreja direkt aty vetë, pa, pas mundësi t'ja në tregojt dikujt.
0: Mm-hmm. Kjo është cilin në proces pra shion më shumë, nga të gjitha, këdo veçoje?
1: Nga pjesa do me thëne e të bërët një këngë.
0: Pra, shkrimin e tekstit, kompozimin e vijës melodike, pjesën e vokalit në studio.
1: Jo, kompozimin.
0: Performimin në skenë.
1: Performimin në skenë është i pari.
0: Performimin në skenë është i pari.
1: I dyti është pasaj pjesa e kompozimit. Pjesën e vokalit në studio nuk e kam pikë shumë të fort.
0: Të kuptoj.
1: Shumë, ka ndosë shumë pak herë që të mos kem pas nevoj për, le themi, për ta bërë shpesh atë dublin. Nuk është çështje intonimi, sa është çështje emocioni, pra nuk e jap dot.
0: Është edhe natyra perfeksioniste e artistit, ëh, që i do perfekt gjërat.
1: Po, nuk është tipikisht ky problemi, sa është pjesa që kufjet më tërheqin pak dhe më bëjnë mos t'japi 100% në mikrofon.
0: Të kuptoj.
1: Pra nuk e bërtas dot materialin nëse duhet bërtit. Jam pak më i tërhequr, pra kalin pozicion.
0: Performanca ka një tjetër energji, dhe duke qenë
1: performanca jo ullin, pastaj se përfshihet edhe energjia që merr nga skena.
0: Tani duke qenë që ti ke shumë fare eksperiencë në skenën shqiptare, a ka ndodhur ndonjëherë për shkakun një histori interesante që të ka ardhur për shkakun një fans ose fanse të ka thënë na kaq lek ma këndon këtë këngën, ça kujton ndonjë histori kështu gallat fare
1: galat, që
0: mund të më shkrish të gjithë dëgjuesit tani.
1: Okej, gallat kam qenë një nga ambientet që performoja dikur dhe ishte shumë ambient i mirë, domethënë vinin gjithmonë njerëz me
0: të rafinuar po.
1: Edhe diku nga ora 4 e mëngjesit, do të ishim disa këngëtarë aty dhe nga ora 4 dal për të bërë një set dytë.
0: E kuptoj.
1: Tepër për kënaqësi kështu edhe duke këndu, marr një karrige, kishin ngel pak njerëz në lokale, kisha një tavolinë aty përpara që një 2-3 çifte, shumë nice, domethënë shumë
0: të prezantueshëm.
1: Po, edhe po si ishin shumë nga bota jon, ishin pak më...
0: E, kuptoj, tjetër gjë, po.
1: Më të laca,
0: po. Të marrë vesh.
1: Po, kishin shumë dashamirësi.
0: Oke.
1: Okay. Dhe po të gjonë edhe, kësha marrë i ka rike këshu fiksi kjo të lartë, po këndoje Nothing Else Matters edhe më hodhëm 500 euro.
0: Qa bërë me 500 euro që në pëse?
1: Po jo me indava me quna, dhe po, si shtë ati problemi, dhe po. Ideja që të marrësh bakshish me Nothing Else Matters është pak e çuditshme.
0: Sigurisht e bujarësh Amili, ta plasën dhe balë.
1: Jo,
0: pa jo, të balë, jo.
1: Në fakt, do me thënë edhe nuk ma odhën këshu, po kemi pas një legjio aty për që manim në herë tekstet kur na duhej. Edhe i vendosin aty, e kuptoni. Edhe normalisht domethënë edhe duke i falendëruar se ka shumë njerëz që ashtu e shprehin atë dashamirësinë vet.
0: Pa diskutim.
1: Po nga lloji materialit që ishte domethënë ishte pak funny, domethënë edhe në atë kohë në fakt unë nuk kam pas praktikuar as dasma as se tani dal në herë kështu speciale, kështu nuk është se. Por në atë kohë isha vetëm te kjo skena lajë që bëja çik muzikë rocke, ishte pak e çuditshme.
0: Tjetër gjë, po mirë, në rinik e patur për shkakun në një moment që të ka ngacmuar një gocë dhe i ke thënë ti ja këtë këngën ta kam shkruajtur për ty, ke bërë kështu si interesant, për shkakun si Don Juan. Ke pas në një moment që ke përfituar nga statusi jot artistik për të fituar zemrën e një goce. Po flas tu single, ëh?
1: Po let themi që s'kam pas nevojë, nuk i kam përdor këto. Pse
0: si ke përdor këto makinacione?
1: Po se un kam qenë sken duke knuë dhe sërse kam pas nevojë. Edhe të kanë ardhur vetë.
0: Të kanë ardhur vetë.
1: Jo,
0: hajde Lorenzi, hajde.
1: Shiko, një diçka nuk e kam pas kurrë në jetën time, për të qenë i sinqert, kurrë nuk jam ndjej apo sjell si VIP, kështu që nuk kam pas si ta përdor diçka që se ndjej ta shpreh. Kështu që Kjo është
0: vërtetë. Pas ke qenë, pas ke qenë rehat nga nga kjo pjesë. Lorenz, si është muzika shqiptare sot? Un kam shumë të ftuar në Lanço që të gjithë, me thënë të drejtën, ankohen. Ankohen për statusin e muzikës, ankohen që nuk ka prodhime kualitative.
1: Po varet kush ankohet.
0: Ankohen për integrimin e inteligjencës artificiale në përproduksionin, edhe në përvokale, biles. Dhe dua të të pyes ty për perspektivën tënde.
1: E para herë pjesa e AI-t është, unë mendoj që ka një limit sa i përket paktën krijimit. Jo pjesës të orkestrimit, se okay, po ajo gjithmonë rrotullohet te ato gjëra që janë të bëra po nga njerëzit, pra gjithmonë do jetë një imitacion. Unë mendoj që ne ankohemi fuzë veten këtu. Por sa bëjmë ne realisht për dhënë diçka më të mirë se ajo që po ndodh? Pra jemi ne që bëjmë diçka më shumë apo jemi ne që ankohemi dhe bëhemi pal me gjithatë?
0: Ka dhe një kontradiktë, domethënë.
1: Po është një lloj kontradikte se po të gjithë ne që ankohemi, po të gjithë ne shkojmë marrim lekët në fund ditës dhe bëjmë atë që bëjnë gjithë ata për cilët ne shajm, po them.
0: Po mirë,
1: por që është në një që është, domethënë, pak kolaps gjëja, është komplet kolaps. Pra, është dhënë mundësia për të bërë çdo kush çdo gjë që do. Dhe nuk ka asnjë lloj kontrolli dhe nuk mendoj që vjen problemi te ai që e shet produktin, po sesa te ata që e blejnë.
0: E kuptova.
1: Për ta kshu e shoh fund.
0: Për ta artikuluar ndryshe, mendon ti Lorenz se ke marr të gjithë kreditet që të takojnë deri tani? A e shikon veten pasqyrë metaforikisht dhe thua I made it? Apo të duhet edhe një diçka tjetër që nuk e ke arritur akoma që të thuash po, tani un ja dola.
1: Okej. Po unë nuk mendoj që jam personi duhur për t'i bë këtë pyetje nga fakti që unë do ta kap gjatë gjithë kohës nga ana artistike gjën. Pra nëse e marr
0: nga gjithmonë
1: nëse e marr nga ana artistike, unë jam shumë i arrit me veten time, pra kam prek shumë skena. Pjesën më të madhe, mbi 95% të rasteve, mendoj që ja kam dalë ato skena ku kam shkel.
0: Pa diskutim.
1: Dhe e kam bërë detyrën time shumë mirë dhe le të themi mbi të gjitha jam kënaq vet. Sa i përket pastaj arritjet mund të jenë shumë ndaja, ka shumë artistë që kanë bërë gjona më të ndaja se unë, kështu që
0: e pra këtu e kisha që ti shikon veten dhe je absolutisht i kënaqur me të gjithë trajektorin e karrierës tënde deri më tani.
1: Jam i kënaqur që të paktën kam arrit të bëj njerëz të nduar trokasin pa asnjë lloj kushti ose pa asnjë lloj, ku dëgjon.
0: Indicie, pra nuk ka qenë absolutisht artificiale, vetëm organike i gjithë suksesi jot.
1: Kjo mendoj që ka qenë një le të themi një sukses. Dhe jam një artist që nuk është se jam futur i investuar në këtë industri, pra le të themi që kam mbetë shumë të mëdha parash apo ku diun. Është e gjitha e bëme nga muzika, nga dashamirësia me miq të mirë, me shok të mirë, edhe pasioni.
0: Bukur. Tani un kam një lojë. Kam një lojë shumë interesante dhe këtu do të ftoj
1: nga mimikat nuk e
0: pra çfar.
1: Nga mimikat duket e rrezikshme.
0: Jo, më nuk është fare e rrezikshme, unë me të drejtën ja se do ta shpjegoj. Tani rubrika quhet Mos ma thuaj, po ma këndo. Pra ne tani për minutat e ardhshme vetëm do këndojmë, po do flasim.
1: Okay.
0: Më kuptove?
1: Okay.
0: Pra unë do të bëj një pyetje. Kush është Lorenz Hasrama? Dhe ti do më thuash mua me këngë.
1: Me një këngë ekzistuese apo si është do këndoj?
0: Këndo dhe më fol duke kënduar.
1: Hajde të mundohemi.
0: Hajde. Kush është Lorenz Hasrama?
1: Lorenz Hasrama është një këngëtar shqiptar.
0: Shqiptar. Tani pyetje tjetër nga Tirana. Tirana. Zemra tona. Okej. Çfarë është gjëja e parë që bën kur zgjohesh në mëngjes?
1: Hap telefonin dhe pi kafe.
0: A e shoqëron me një cigare vall?
1: Me një cigare jo, me një paket po.
0: Okej, rubrika është era parë që po e bëjmë të drejtë.
1: Çka të mersh më?
0: Të mersh më parë. Sa lek ke në bankë?
1: Nuk kam shumë.
0: Po pse i bankesh të gjitha dhe si lerëshin artistit? Kush është artisti shqiptar më i mbivlerësuar që nje? Ma këndo tani se unë u lodha me të drejtën. E qava me lotë të
1: po. Që jam?
0: Më i mbivlerësuar, po, i mbivlerësuar. Më i mbivlerësuar që nje.
1: Po që s'më vjen,
0: po
1: jo
0: do
1: të
0: më vjen. Po mos ma fshi të vërtetën.
1: Sepse unë mendoj që çdo njeri që arrin aty ka një arsye shumë të fortë për të arritur dhe është për t'u vlerësuar.
0: Mirë, po kush është pra më i nënvlerësuari? Ose i nënvlerësuar?
1: Unë jam një nga ato të nënvlerësuarit.
0: Lorenza Srama është nga të nënvlerësuarit. Po një tjetër që do vëzhoje.
1: Gjiap.
0: Gjiapi. Mirë, Gjiapi është mjaft interesant. Dani, cila është red flagu yt më i madh si muzikant?
1: Sto natura, sto natura, sto natura.
0: Po pse më ti nuk stonon më burr?
1: Unë luhas, nuk stonoj.
0: A, ti luhas. Dhe më e rëndësishmja pyetja që të gjithë shqiptarët vdesin, dhe këtë nuk e di si do ta interpretoj, po do ta bëj kështu. Me kë ishe në Big Brother këtë vit? Më jep një përgjigje, Lorenza Srama.
1: As nuk e mbaj mend kush ishte aty mbrëmë këtë vit.
0: Pa, se mbaj mend tani, si se mbaj mend.
1: Unë s'kam ndjek Big Brotherin tim para se
0: më. Po mirë se ke qenë brenda, s'ke nevojë ta ndjekësh.
1: Ju sa më me kush e fitoi këtë vit?
0: Këtë vit e fitoi Selim Bollati.
1: Kush ishte tjetër?
0: Ka qenë Miri, Stine në fillim.
1: Stinen, kisha shumë qejf ta fitote.
0: Stine.
1: Po.
0: Bukur. Okej, okay, nga kjo rubrikë të mërshme do të largohemi tani dhe por do qëndrojmë te kënga.
1: Po na vishin as via.
0: Ej, via zero, më imagjino, do të thënë ne i bëm anti reklamë emës tani.
1: Po me bë muzikë kështu. Do na kshim vallë.
0: Zoti i madh. Mirë. Lorenz, më thuaj tre artist me të cilët ti gjen shumë inspirim dhe frymëzim në Shqipëri, po edhe jashtë shtetit, këtë duash ti.
1: Në Shqipëri. Eugen Bushpepa. E marr nga që nga adoleshenca ime, domethënë ka qenë shtyse madhe ime për t'u bërë këngëtar. Së fundi vitet e fundit Jurken Syka, shok i mirë dhe jo vetëm se kam shok, hitet flasin vet,
0: patjetër.
1: Prodhimtaria flet vet dhe ka qenë suporti imi shumë i madh.
0: Një tjetër ke apo jo? Deri tani e ruaj me
1: po,
0: dy.
1: Po do ta them edhe Olz Bylykun.
0: Edhe Olz Bylykun. Absolutisht
1: po. Olzi ka qenë është tregus i madh se njerëzit në fund ditës nëse vlen, shkojnë gjithmonë aty ku duan e marrin atë që meritojnë. Olzi ka qenë nga ata që është ndoshta jo pse aktrimi dhe çdo me muzikën, Olzi nëse ke problem mund të futesh edhe ti shofësh tekstet për të kuptuar se sa shkruan.
0: Bukur, bukur.
1: Pra ka pen shumë të bukur, po ka shumë artista, ka shumë artista.
0: Dhe me këtë mesazh kaq interesant që Lorenza Srama lan në studion e Lançës, un dua që ta mbyll prap me një këngë. Tani, mua më vrau një sik veshën ajo e Flori Mumajeci që më the ti. Do ma këndosh një çik plasën të lutem, me akustike a cappella, po ta ulim pak bazën DJ Kedos, skena për Lorenza Sramën.
1: Skena me u pa mo bashk, nuk e na me u pa mo. Shpirti me di po plas, nuk e na me u pa mo. Skena me u pa mo bashk, nuk e na me u pa mo. Shpirti me di po plas, nuk e na me u pa mo.
0: Ajde, Duart Rokitje, Duart Rokitje, gatova Albania Radio për Lorenzi. Lorenz, falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj interviste. Unuroj që ti të marrësh jo vetëm lule që meriton, por të prekësh eksponencialisht suksesin që ti vetë nuk e ke idenë që po të pret.
1: Shpresoj shumë dhe faleminderit.
0: Faleminderit shumë të dashur dëgjues, ne rikthehemi në pjesën e dytë të Lançës, qëndroni me ne.

0: sportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 583 8-8-8.
5: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
6: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
7: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
9: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
13: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
12: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
12: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si nona, që ga bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
15: Power
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Protestuesit janë mbledhur sërish para zyrës së kryeministrit Rama në kuadër të tudimit të 108 ku vijuan fjalimet dhe protestat kundër qeverisë. Protestuesit vijuan fjalimet e mesazhe drejtuar qeverisë, ndërsa tubimi vijoi me pjesëmarrësit e mbledhur para godinës së kryeministrisë. Tubimi i sotëm është i 108 i radhazi duke shënuar një tjetër protest përpara zyrës së kryeministrit Rama. Censi i bujqësisë nuk do të realizohet më në vitin 2026, numërimi të mbjellave dhe gjësë së gjallë do të bëhet në vjeshtën e 2027-ës ose 15 vite më pas nga censi i fundit. Vonesat për hartimin e projekt ligjit për censin e bujqësisë bën që ai të miratojë në seancën e fundit plenare që u zhvillua në muajin korrik. Por kalimi i ligjit nuk mjafton që Instat të nisë regjistrimin, pasi më parë duhet që qeveria të ekzekutojë buxhetin që kap vlerën e 11.7 milion eurove. Dan Thomas u dhejqë si reformi UK në Wales dhe lider i opozitës në Senet ka dhëndur heqen pas i u arrestua në ndyshimin për sulm dhe sjellje kontrolluese. Ai u lirua pa akuz dhe me kusht ndërsa policia vion hetimet. Thomas i zgjedhur nga Senet në maj njëftoj dërheqen duke thënë se nuk dëshiron që çështja të bëhet një shpërqendrim nga puna e grupit Reform UK në parlamentin Wales jam.
16: Sport
17: Cristiano Ronaldo pritet të bëhet bashkëpronar i klubit nga Arabia Saudite Al Nassr nëse realizohet oferta e një konsorciumi investues pjesë të cilit është edhe ylli portugez. Ronaldo po përgatit ofertë për blerjen e klubit së bashku me një grup investitorësh. Sipas raportimeve, konsorciumi përbëhet nga 5 investitorë të cilët synojnë të investojnë rreth 100 milion dollar.
16: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
18: O vite!
15: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
18: Ovital!
15: Ovital, cilësi në 4 stin.
19: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
20: Muzika më e re.
21: We've been going through the motions.

Jemi rikthyer të dashur dëgjues të Top Albania Radios, tashmë për rubrikën tonë të përditshme, ku do t'i kushtohemi 5 vendet e para të The Top List. Arinda Gjoni ka vetëm diçka për t'ju thënë të gjithëve. Hajde kcena, do degim së bashku vendin e 5.

Medalja e argjendit për këtë javë i dhurohet Mateo Borrit me Kur të jesh larg. Ai në fakt nuk e mban vetëm për artist, por me këtë këngë ka bërë namin. Dëgjim të këngën.

Dhe erdhi momenti për të zbuluar këngën më të votuar të javës, që mund të keni ndjekur në The Top List, në fakt dhe tashmë e dini, por bëhet fjalë për Elvana Gjatën dhe Rilinda Limanin, që rikthehen sërish në vendin e parë, aty ku i takon në fakt, me Po Du. Po Du.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kusur kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

më dojshëm artistin e njohur të rrymës R&B, John Legend, me këngën e tij të fundit Daylight. Doja u këndoja atë All of Me që është hiti më i famshëm, por duke u bazuar nga rubrika e fundit që kam bërë me Lorenza Sramën pjesën e kaluar që kënduam, nuk ja u sugjeroj për veshët, me thënë të drejtën. Mirë, lajmi i parë i mbrëmjes në fakt dhe ka qenë kryefjala e tabloidëve ndërkombëtar dhe kombëtar, ka qenë patjetër i dedikuar tek Lady Gaga dhe i fejuar i saj Michael Polanski, të cilët kanë mirëpritur fëmijën e tyre të parë. Lajmi është bërë publik nga Page Six, e cila ka publikuar kjo platformë dhe një fotografi ku Gaga, emri i vërtetë i së cilës në fakt është Stefani Germanotta, shihet duke mbajtur një tepër salindër në një mbajtse për bebe, teksa shëtiste në Kalifornin Veriore së bashku me Michael dhe një mik. Për momentin gjinia, emri dhe data e lindjes së fëmijës nuk janë bërë publike, ndërsa përfaqësuesit e çiftit ende nuk kanë komentuar apo konfirmuar zyrtarisht lajmin. Mirpo çdo gjë tashmë është konfirmuar. Gaga dhe Michael Polanski janë së bashku për disa vitesh dhe u fejuan në prill të 2024-s. Këngëtarja kishte folur më parë në fakt hapur për dëshirën për të krijuar familje dhe në një intervistë për Elle UK në të vitit 2025, ajo tregoi se të dy kishin diskutuar shpesh për fëmijët dhe se dëshironte që t'i lejonte ata të zbulonin vetë se kush janë, pa u imponuar mënyrën se si duhet të mendojnë apo jetojnë. Dhe po në të njëjtën intervistë, Gaga e imagjinonte të ardhmen e saj shumë qartë. Un, Michael dhe fëmijët tanë, shprehet ajo. Dhe tashmë, ai kapitull i jetës së saj duket se ka filluar. Pra Mother Monster, siç e quan ajo veten e saj, ka bërë një little baby monster që ajo i quan edhe fanset e saj në fakt her monsters. Bukur. Ka patur edhe shumë aludime në fakt që tregojnë ose vendosin në pikpyetje nëse Lady Gaga ka lindur në proces natyral, pra vet, apo ka lindur me surrogat, sepse Lady Gaga ka patur një problem në fakt për sa i përket kronik, ka qenë në fizik, në muskulaturën e saj dhe e penalizonte disi. Bukur, hidhemi tek Backwards nga Quavo dhe T.I.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

Ditët e fundit me Celine Dion. Pas vitesh të vështira dhe një betejë të vazhdueshme me Stiff Person Syndrome, Celine Dion, ikona kanadeze, është rikthyer më në fund në skenë duke nisur rezidencën e saj të shumë pritur në Paris, La Défense Arena në fakt për të qenë eksakt. Mbrëmja e parë e sërisë për 26 koncertesh ishte tepër emocionale, thën pak. Në videot e publikuara nga fansa, Celine shihet duke kënduar mes lodhësh, ndërsa publiku e priste me duar trokitje të gjata. Premtova se nuk do të qaj. Ja, sonte duha të këndoj për ju, për mua, për jetën, u tha ajo të pranishmëve dhe më pas ka shtuar. Më në fund, është e pabesueshme që jemi të gjithë bashk, bëra një premtim, premtova se do të kthehesha dhe ja ku jemi përsëri në skenë. Pasi ajo falenderoi fansat për mbështetjen dhe durimin gjatë këtyre viteve, Celine Dion interpretoi menjëherë hitin e saj të vitit 1996, Because You Loved Me, një prej momenteve në fakt më emocionuese të mbrëmjes. Për ju, për mua, për jetën, pas gjithasaj që ka kaluar, tha Celine Dion, ajo është sërish aty ku kishte premtuar se do të kthehej në skenë. Bukur, tani do të hidhemi te Graham Barham featuring Wiz Khalifa, kjo është Leaving.

Kjo ishte Niente di me nga artistja Ana Castilla. Në fakt, isha gati thoja një këngë që mund ta votoni si të preferuar tuaj në Top Worst, por në këtë rast votat i jepni tek klasifikimi Radio Italias. Bukur. Flasim tani për një përplasje shumë të fortë në fakt mes Macklemore, artistit ikonik të këngës Thrift Shop të vitit 2013, ai ka deklaruar se u largua nga turneu i Ed Sheeran ku ka qenë edhe akti pra suportues që këndonte dhe ngrofte atmosferën me audiencën, me fansat përpara se të dilte vet Ed në skenë. Ai është larguar nga turneu i këtij artisti për shkak të qëndrimeve të tij publike në mbështetje të Palestinës. Sipas reperit, vendimi erdhi pas presioneve nga Kraft Group, ndërsa ai pretendoi se Sheeran i kishte thënë se shprehja në thonjza Free Palestine, do un po e citoj, dhe flamuri palestinez për tek sa shprehje kishin shqetësuar disa persona, por tashmë Ed Sheeran vet ka reaguar, duke mohuar se vendimi për largimin e Macklemore ishte i tij. Largimi i Macklemore, thot, nga turneo, ishte vendim jo i imi, por i promotorit. Kontrata ishte në fakt me promotorin, jo me mua, ishte kontrata e Macklemore në lidhje me këtë akt supportues të turit të Sheeran. Sheeran nga ana tjetër ka hedhur poshtë gjithashtu idenë se heshtja e tij publike e bën bashkëfajtor në këtë konflikt. Ka thënë tekstualisht: "Kam pikpamjet e mia personale për këtë konflikt shkatërrues. Vetëm sepse zgjedh të mos flas publikisht, nuk do të thotë se nuk më intereson apo se nuk mbështes kauza në mënyrën time personale." Dhe kështu, dy artistët paraqesin versione të ndryshme në fakt për atë që çojnë në largimin e Macklemore nga turneu, me Sheeran që ja atribuon në fakt vendimin promotorit. Bukur, tani bëjmë 3-2-1 dhe hidhemi te Crystal dhe Rudimental 3-2-1.

Sa pëndoshem lasja pjo nga Ryan Castro dhe kështu si pa e kuptuar, kemi bëritur në fund të kësi super episodit të lanqës në fakt që i pati të gjitha. Patëm një intervjist ekskluzive me Lorenz Asrama, një artist mjaftë konsoliduar në fakt në muzikën e skenës shqiptare, por pse jo edhe ndërkombëtare, sepse ka kënduar edhe në për festivale alternative, pse jo. Patëm live tona të përditshme, Lady Gaga bëhet nën për herë të parë, Celine Dion rikthehet mes lotësh në skenë në Paris dhe një përplasje mes Macklemore dhe Ed Sheeran. Lajmet të tilla do t'ju shoqërojnë edhe ditën e nesërme bashkë. Mirë u dëgjofshin.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Lidhur me akuzat për korrupsion, Erjon Veliaj do të qëndrojë në paraburgim. Gjykata e lartë vendosi ta lërë në burg kryebashkiakun e Tiranës. Rreth mesditë rrezoi kërkesën e mbrojtjes për ta ndjekur në liri procesin hetimor ndaj tij. Për avokatin e Veliajt, Plerent Ndreca, ky është zhvillim jashtëzakonisht shqetësues për shtetin e së drejtës, sigurinë juridike, të drejtat themelore dhe mbi të gjitha për demokracinë në vend. Duke lënë në fuqi një vendimarrje të shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, praktikisht ky vendim ka lënë pa efekt detyrues vendimin e autoritetit më të lartë kushtetues të vendit. Sipas mbrojtjes ligjore, pasojat e këtij vendimi tej kalojnë procesin individual të Veliajt, me që mbajnë peng funksionimin e zakonshëm të Bashkisë së Tiranës dhe shkelin vullnetin e qytetarëve referuar ndrecës. Avokati shkruan se prej 19 muajsh kryeqyteti privohet nga drejtuesi i zgjedhur me votë, ndërsa Veliaj vazhdon të mbahet në paraburgim edhe pse hetimet kanë përfunduar prej një viti. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të gjykatës së lartë për Erjon Veliaj. Rama thot se vendimet e gjykatave duhet të respektohen, por e cilëson situatën e Veliajt si një rast unik në historinë e Evropës demokratike. Sipas tij, kryeqyteti prej thuajse 2 vitesh po përballet me kostën e mungesës së kryetarit të zgjedhur, ndërsa Veliaj vijon të mbahet në qeli pa gjyq. Gjykata e posaçme vendosi të rrëzoj kërkesën e ish presidentit Ilir Meta për të zëvendësuar masën e sigurisë arrest në burg. Meta do të vazhdoj të qëndrojë në qeli gjatë kohës së gjyqit, ndërka e qëtia beli i posaçëm vendosi të lejoj të qëndrojë jashtë kafazit prej xhami gjatë seancave. Në qeli prej rreth 2 vitesh, Meta gjykohet për korupcion, pastrim parash dhe fshehje mos deklarim të pasurisë. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, majoranca dhe opozita arritën dakordësi, ndërsa ka një përplasje mes qeverisë e magistratëve për pagat. Kryetari socialist Ulsi Manja pranoi kërkesën e deputetit demokrat Oert Bylykbashi për të dëgjuar institucionet e drejtësisë, ndërkaq ministri i drejtësisë Toni Gogu paralajmëroi se pavarësia pa llogaridhënie rrezikon papërgjegjshmërinë.
3: Në vitin 2016 juve vendosët 3 parime kryesore. Njëri ishte integriteti, tjetra ishte llogaridhënia dhe tjetri ishte efikasiteti. Integriteti është realizuar me një kosto jashtëzakonisht të madhe institucionale. Pavarësia është mbrojtur çdo ditë dhe sot ky është një provë e drejtpërdrejtë të mbrojtjes së pavarësisë gjyqësorit ku ju propozoni shtesën e pagave të gjyqtarëve. Pavarësia pa llogaridhënie rrëshqet drejt papërgjegjshmërisë.
2: Këshilli i lartë i prokurorisë kërkoi.
4: Në këtë këndvështrim këshillit shmon se projekt ligji duhet të rishikohet. Në tërësi me qëllim që të siguroj jo vetëm korrigjimin e pagës referuese bazë, por dhe një mekanizëm i cili duhet të jetë i qartë, objektiv, i parashikueshëm për përshtatjen e saj me zhvillimin e pagave në vend, si dhe kritere të përgjithshme, transparente, jo diskriminuese për çdo shtesë që lidhet me vështirësinë dhe natyrën e funksionit.
2: Dosja revanshi 50 vite burg për 7 të pandehur, gjykata e posaçme shpalli vendimin për Durim Bamin dhe 6 personazhe të njohur të botës së krimit. Spaku zbardhi 12 ngjarje kriminale të 2020-s nga grupe me veprimtari në qytete si Lezhë, Durrësi, Kruja, Tirana, Vlora e Burreli. Spaku kërkoi 21 vite burg për Bamin, por GKK-ja e dënoi me 10 vjet e 8 muaj heqje lirie me gjykim të shkurtuar.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Në Napoli të Italisë sot përurohet konsullata e nderit të Shqipërisë në një ceremoni ku merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Gjatë vizitës shefi i qeverisë u ndal në katedralen e gjuhës shqipe të Universitetit Lorientale ku kërkoi krijimin e një rrjeti për forcimin dhe promovimin e studimeve albanologjike.
1: Top Albania Radio.
2: Partia Demokratike kërkon uljen e menjëhershme të taksave mbi karburantet, ndërsa pretendon se dizeli në Shqipëri ka arritur në 229 lek për litër. Sipas Eno Bozdos, ky çmim është rreth 30% mbi mesataren e rajonit. Partia Demokratike propozon heqjen e taksës së qarkullimit dhe uljen e përkohshme të akcizës.
5: Shqiptarët paguajnë taksa afërsisht dyfishin e rajonit dhe nuk marrin në këmbim atë që meritojnë. Për këtë qëllim, Partia Demokratike i kërkon me këmbgulje qeverisë të lehtësoj më një herë ngarkesën fiskale mbi karburantët. Në veçantë ne i qëndrojmë propozimit ton të kahershëm të eliminimit të taksës së qarkullimit dhe uljes së përkohshme të akcizës. Kombinim ky që do ta sillte çmimin e dizelit në Shqipëri në mesatarën e rajonit.
1: Lajme nga bota.
2: Rusia kreu sulme të koordinuara me dronë ndaj qendrave logjistike dhe porteve në Ukrainë, si dhe njësive detare të përdorura nga forcat ukrainase. Goditje u raportuan edhe në kryeqytetin Ukrainas Kiev, ku një person mbeti plagosur rënd. Një fregat ruse lëshoi dy raketa sinjalizuese drejt një helikopteri ushtarak danez që ndodhej mbi ujërat ndërkombëtare në brigjet e Danimarkës. Dy raketat të lëshuara kaluan pranë mjetit fluturues pa e goditur. Incidenti vjen në një kohë tensionesh të shtuara mes Rusisë e vendeve të NATO-s në rajonin e detit Baltik. Presidenti Trump sërish hedh poshtë shqetësimet në rritje për sigurinë e inteligjencës artificiale. Para lajmërimet mbi rreziqet e kësaj teknologjie, i cilësoi mashtrim dhe kundërshtoi thirrjet për vendosjen e më shumë kufizimeve mbi zhvillimin e inteligjencës artificiale. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Kur qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.